Savon aallot. Paikallisten puolella. Dance. Yes.

0: Savon aamu. Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Oikein hyvää maanantai-huomenta täältä Savon aallolta. Sehän on kello 6 ja näin se meidän aamumme alkaa. Se on kuulkaas viimeinen toukokuun maanantai, nimittäin tänään on 25. päivä toukokuuta. Toivottavasti sinun aamusi siellä starttailee oikein mukavasti. Minäkin täällä yritän pikkuhiljaa silmiäni avata. On sen verran pitkä viikonloppu ollut tuolla Helsingissä jalkapallopeleissä, että tässä nyt yritellään sitten tähän viikkoon herätä ja itse asiassa tänään myös sinne Helsinkiin taas palata. Mutta menoa ja meininkiä riittää siis täällä studiossa ainakin. Toivottavasti sinullakin mukava viikko tulossa. Aloitellaan tätä maanantai-aamua Darinin kappaleella Superstar ja katsotaan sen jälkeen noita yön uutisia.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kello on piakkoin tuossa 5:05 ja otetaan katsausta paikallisiin uutisiin. Savon Sanomat täällä kertoo, että Rautavaaralla tehtiin tilastokeskuksen Stafin palvelun mukaan viime vuonna ainoastaan yksi asunto-osakkeen kauppa. Siinä rivitaloasunto vaihtoi omistajaa ja on tiedusteltu vielä Savon Sanomilta, että voiko tämä tieto tosiaan pitää paikkansa. Ja asia on kysytty Rautavaaran kunnanjohtajan Mikko Kärnältä. Mikko toteaa, että kyllä se todennäköisesti on näin. Rautavaaralle olisi tulijoita ja heille tyhjiä asuntoja, mutta asunnot vaihtavat omistajaa aika huonosti. Ne ovat monesti perikuntien omistuksessa tai kesäpaikkoina. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa Rautavaaralle muutti 18 uutta asukasta ja sieltä lähti 11 henkilöä. Kuolleiden enemmyys syntyneisiin nähden kuitenkin veti kokonaismuutoksen 6 henkilöä miinukselle. Esimerkiksi Oikotie-palvelussa Rautavaaralla on tällä hetkellä 15 omakotitalo- ja rivitaloasuntoa myynnissä. Monet talokaupat syntyvät Kärnän mukaan kuitenkin välityksen ulkopuolella. Kärnä kertoo, että olen sellaistakin kuullut, että ostaja ajaa pihaan ja kysyy, onko paikka myynnissä, ja näistäkin on syntynyt kauppoja. Rautavaaran kunta suunnittelee kampanjaa, jolla tyhjiä asuntoja saataisiin paremmin myyntiin. Asia on tällä hetkellä valmistelussa ja parhaillaan pohditaan keinoja, joilla kunta voisi edistää asiaa. Sellaista siis Rautavaaralla. Ja sitten koululaisten poissaoloihin. Nimittäin peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Tämä asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n koululta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Opetushallituksesta arvioidaan Uutissuomalaiselle, että yksi selitys myönteiselle kehitykselle voi olla vuonna 2023 voimaan tullut lakimuutos, jolla opetuksen järjestäjät velvoitettiin aiempaa tiukemmin seuraamaan poissaoloja ja niiden syitä. Lisäksi velvoitettiin pohtimaan keinoja poissaolojen ehkäisemiseen. Luvut sisältävät tietenkin luvalliset poissaolot, kuten sairauspoissaolot tai ulkomaanmatkat, joihin on lupa, sekä luvattomat poissaolot, kuten lintsaamiset. THL kerää tietoja koulupoissaoloista aina 2 vuoden välein. Sitten mennään vielä maailmalle. Nimittäin raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle 91 dollaria. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä. Sotahan Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran vastasi muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella. Sodan alettua meriliikenne öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormuzin salmella on ollut pitkälti seisahduksissa. Iran on rajoittanut liikennöintiä salmella, kun taas Yhdysvallat aloitti huhtikuussa Iranin satamien saaron. Sotatilanne siellä Hormuzin salmella on johtanut sitten voimakkaisiin öljyn hintapiikkeihin. Raakaöljyn barrelihinnat ovat seilanneet viime kuukausina siinä $100 molemmin puolin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Trump sanoi lisäksi, että Yhdysvallat jatkaa Iranin satamien saartoa niin kauan, kunnes sopimus maiden välillä on saatu allekirjoitettua. Iranin edustajat ovat vahvistaneet sopimusluonnoksen olemassaolon. Katarilaismedia Al Jazeeran iranilaislähde kuitenkin kertoo näkyvissä olevan merkkejä siitä, että Yhdysvallat olisivat perääntymässä joistakin luonnoksessa mainituista lausekkeista. Al Jazeeran mukaan Iran vaikuttaa katsoen, että Yhdysvallat on perääntymässä jo sovituista ehdoista. Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo astui voimaan tuossa huhtikuun alkupuolella. Siinä uutisia niin meiltä kuin maailmalta. Mennään Savon aamussa seuraavaksi kuuntelemaan Marvin Gayen Let's Get It On ja Vahteran parhaita päiviä.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Lähdetään tässä maanantai-aamussa ensimmäistä kertaa ottamaan vilkaisu tuonne sään suuntaan. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään tuossa 9-13 astetta ja lisäksi on luvattu kohtalaista luoteistuulta. Varoituksiakin on tällä hetkellä voimassa, nimittäin tuulivaroitus. Maa-alueille nimittäin luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen. Tuulen nopeus puuskissa voi olla jopa 15 metriä sekunnissa. Ja se kyllä täytyy sanoa, se tuntuu. Nimittäin pyörällä olisi tarvinnut hanskat, kun tuota pyörää käytti. Nimittäin oli vilmakkakeli, jos näin voisi sanoa. Nyt keksittiin uusi sanakin tässä aamussa, eli vilmakka. Mutta eipä siinä, eteenpäin mennään. Liikenne vaikuttaisi olevan sujuvaa. Hieman liikenne on jonoutunut tuolla tiellä 9 Tuusniemi, Tuusjärvi. Sillä lähdetään liikkeelle.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 6.22 on kello täällä Savon aamussa ja Nelli Matula, uusi ikuisuus, mikä ikinä se sitten onkaan. Kaikenlaisia uusia ikuisuuksiahan niitä meillä on. Mielenkiintoinen juttu on täällä Savon Sanomissa, näköjään tänään toimittajalla Kielisolmussa, mutta siellä on tehty tutkimusta, että onkohan TikTokissa suosittu hapankaali oikeasti terveellistä, ja asiantuntija kertoo tässä jutussa, että kannattaako suolistoa hoitaviin ravintolisiin sitten oikeasti laittaa rahaa. Suolistohan tosiaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen, ja siksi on hyvä tietää, mikä siinä oikein auttaa sitten voimaan hyvin. Laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri sekä kansainvälisestä kansanterveystieteestä että ravitsemustieteestä tietävä henkilö Leena Putkonen on siis vastannut kysymyksiin, ja häneltä esimerkiksi on tuolla kysäisty, että mitkä ruuat auttavat suolistoa voimaan hyvin. Ja Leena Putkonen täällä kertoo, että kuitupitoiset hyviä rasvahappoja sisältävät ja paljon bioaktiivisia polyfenolisia yhdisteitä sisältävät ruuat ovat niitä hyviä suolistolle. Käytännössä kyse on siis täysjyväviljoista, kasviksista, hedelmistä, marjoista, pähkinöistä, siemenistä, kasvia, kalaöljyistä. Sillä nämä kaikki yhdisteet, mitä näistä ruuista saa, sitten ruokkivat paksusuolessa eläviä suolistomikrobeja. Ja suolistomikrobit sitten elävät näillä yhdisteillä. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen juttu, jos suoliston hyvinvointi kiinnostaa. Ja ketäpä sen ei kiinnostaisi. Seuraavaksi Savon aamussa kuullaan Saagaa ja Tulvaa.

0: Savon aamu.
1: Ihanaa, kun olet löytänyt Savon aamun pariin. Terhi Ålander, sinun kanssasi tänään täällä. Heti 6:00 olen tänne tullut ja tuossa 11:00 asti mennään. Ja asuntoasioihin mennään seuraavaksi. Savon Sanomat uutisoi, että Itä-Suomessa asuntopalvelu Oy-yrittäjä Juho Karvonen osti ensimmäisen sijoitusasuntonsa vuonna 2008 ja nyt hänellä on 115 asuntoa ympäri Itä-Suomea. Eniten Karvosella on asuntoja Tuusniemellä, Juankoskella ja Outokummussa. Myös Kuopiossa ja Joensuussa hänellä on joitakin vuokrakohteita. Karvonen hankkii asuntoja tutuilta paikkakunnilta, joiden mahdollisuudet vuokraukselle hän tuntee entuudestaan. Karvonen kertoo, että rivitaloista menevät vuokralle aika hyvin kaiken kokoiset. Omakotitaloista on helpointa vuokrata ne 80-100 neliöiset ja ostettavan asunnon pitää olla vuokrattavassa kunnossa ja siinä pitää olla sellainen fiilis, että voisi itsekin kuvitella asuvansa siellä. Aika hyvä kikka itse asiassa tuo, kun lähtee asuntoja ostamaan ja eteenpäin välittämään. Kuulemma kerrostaloasunnoissa ei haittaa, vaikka alempien kerrosten huoneistot olisivat pintaremontin tarpeessa, mutta hissittömien kolmannen kerroksen asuntojen pitää olla siistissä kunnossa, että Karvonen ne ostaisi ja eteenpäin välittäisi. Tuossa juuri uutisoitiin siis, että Rautavaaralla oli tehty tämän alkuvuoden aikana vain yksi asuntokauppa, mutta ehkäpä tämä vuokravälitys meininki sitten myös tuonne Rautavaaralle rantautuu. Nämä ovat niin monimutkaisia asioita, mutta ehkäpä niistäkin sitten jokainen löytää oman reittinsä ja uransa. Aamussa seuraavaksi Common Kings ja Wade in Your Water.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Ja tämä biisihän se varmasti on kyllä sellainen, joka herättää ja hyvin mielenkiintoinen on. Nimittäin tässä aamussa näin 6.31. Seuraavaksi kuullaan Kari Peitsamoa. Kappale, joka Kari Peitsamolta tässä maanantai-aamussa kuullaan, on sellainen kuin Kesä. Täytyy sanoa, että heti nimi ei tuo minulle mieleeni, että mistä kappaleista on kyse, mutta varmasti kun se pistetään soimaan, niin tuttuhan se on. Kari Peitsamo ehkä parhaiten on tietenkin tunnettu siitä Kauppaopiston Naiset-biisistä, mutta varmasti useammalle teistä myös tämä Kesä-kappale on tuttu. Kari Peitsamohan on piakkoin 70-vuotias, tuossa noin muutaman vuoden kuluttua. Ja kuulkaas, tämä seuraavaksi kuultava kesäkappale on Kari Peitsamon Pölypilleri-levyltä, joka on julkaistu tuossa vuonna 1979, mutta varmasti tämä biisi sopii oikein hyvin myös tällä tavalla tänne 2020-luvulle. Mutta mennään siis seuraavaksi kuuntelemaan Kari Peitsamoa, meidän aamun avausbiisimme Kesä ja sen jälkeen Elonkerjuun, Surun ja ilon kaupunki.

0: vielä kosketan.
1: Savon aallot seurassasi.
2: Terhi Ålander.
3: Kuuntelet Savon aamua ja kello 6.39 aivan piakkoin. Miten se päivä menee näin hirvittävän sutjakkaasti, mutta ei tässä passaa valittaa, kun mukavasti tämä aamu tässä vierähtääpi menemään. En tiedä, miten siellä sinun aamusi on käynnistynyt. Oliko tyyny kenties huonosti viime yönä vai onko semmoinen levännyt ja energinen olo kohti uutta viikkoa? No, tätä omaa olotilaa voi pohtia, kun mennään seuraavaksi kuuntelemaan Katy Perryn OK ja Laidbackin High Society Girl. Ja kuulkaa, sen jälkeen sitten otetaan katsausta myös tuonne meidän tämänpäiväiseen päivän kysymykseen, joka liittyy asuntoasioihin. Kannattaa ruveta sitä jo pohtimaan, mikä kysymys tänä aamuna voisikaan olla.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

sen sellaisesta puhetta tässä aamussa, joten inspiroiduin myös päivän kysymykseen tähän liittyen. Nimittäin päivän kysymys tänään maanantaina on, millainen olisi sinun unelmien koti? Lähetä oma vastauksesi tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 040 832 8001. Päivän kysymyksessä arvotaan sitten tulevana perjantaina Savon Aaltojen kangaskassi. Eli siis millainen olisi sinun unelmien koti?

Savonaamossa soi Natasha Bedingfield ja Unwritten. Kun kello on 6.51, lähdetään kohti uutisia. Ehditään kuunnella vielä ennen uutisia Aki Sirkesalolta Pelkkää kuvitelmaa ja Sophie Tuckerin Bread.

0: bread.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Pavakeinen. Oppilaiden koulupoissaolot ovat kääntyneet laskuun. Viime vuonna jokainen peruskoulun oppilas oli pois koulusta keskimäärin 52,4 tuntia. Vielä 2 vuotta aiemmin poissaoloja kertyi liki 60 tuntia oppilasta kohti. Muutos käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n kouluilta kokoelmista tiedoista. Opetusneuvos Jukka Vetoniemi opetushallituksesta arvioi, että yksi selitys myönteiselle kehitykselle voi olla vuoden 2023 voimaan tullut lakimuutos, jolla opetuksen järjestäjät velvoitettiin aiempaa tiukemmin seuraamaan poissaoloja ja niiden syitä. Lisäksi velvoitettiin pohtimaan keinoja poissaolojen ehkäisemiseen. THL kerää 2 vuoden välein tietoja koulupoissaoloista ja muusta hyvinvoinnin edistämistyöstä. Joensuulainen Emilia Kangaskolkka teki harvinaisen tempun, kun hänet valittiin äänivyöryllä SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi demareiden puoluekokouksessa sunnuntaina. Savo-Karjalan vaalipiirin alueelta ei ole usein noustu SDP:n puoluejohtoon. Puheenjohtaja Antti Lindman kukitettiin jatkokaudelle jo lauantaina ja puoluesihteeri Mikkeli Näkkäläjärvi sunnuntaina. SDP:n puoluekokous valitsi helsinkiläisen Nasima Razmyarin jatkamaan puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa imatralainen työmarkkinakysymyksissä profiloitut Niina Malm. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi nousi uutena hyvinkääläinen ensimmäisen kauden kansanedustaja Pinja Perholehto. Perussuomalaisten Kuopion paikallisyhdistyksen eiliselle suunniteltu kokous peruttiin yllättäen. Asian vahvisti toimitukselle yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Toni Avonius. Kuopion seudun perussuomalaiset ry kutsuttiin ylimääräiseen kokoukseen sunnuntaille hallituksen puheenjohtajan eli Markus Jukaraisen erottamiseksi. Taustalla ovat muun hallituksen Jukaraisista poliisille tekemät tutkintapyynnöt, jotka liittyvät epäilyihin yhdistyksen varojen väärinkäytöstä. Lopuksi urheilua. Savolaiset raviharrastajat saavat sittenkin jännitettävää ensi sunnuntaina ajettavaan Suuvallan Elitloppettiin. Kuopiolaisori Massi Mohoistin luovuttua osallistumispaikastaan kilpailu näytti jäävän ilman suomalaisia. Sunnuntaina kilpailun karsintalähtöjen rata-arvonnassa listoilta kuitenkin löytyi viime hetkellä mukaan kutsuttu vieremäväisen Einari Wiedgren Oyn omistama Fine Manners.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Edellä kuultiin kello 7 Savon Sanomien uutisia. Kiitos niistä Teemulle. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9-13 asteeseen. Lisäksi lupaillaan kohtalaista luoteistuulta. Varoituksiakin annetaan tänne maa-alueelle, nimittäin luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen. Tuulen nopeus puuskissa voi olla jopa 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aamu.
1: Hyvää huomenta täältä Savon aamusta. Kello on 7:08 ja Terhi täällä sinun kanssasi aina tuonne kello 11 saakka. Valmistujaisviikon loppuhan se on käsillä, siis tietenkin tuossa perjantaina ja lauantaina valmistujaisia juhlitaan. Ja valitettavasti sää näyttää siltä, että ei kovin hyvältä näytä. Perjantaina Pohjois-Savo oli Suomen sateisimpia kolkkia, näin kertoo Savon Sanomat ja Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rokkas. Niin Kuopion Savilahden kuin myös Maaningan havaintoasemilla kuin Rautavaarallakin satoi 30 milliä vettä. Lauantaina nautittiin päivän verran lämmöstä, mutta eilen sunnuntaiksi matala paine toi sitten sateet ja viileämpää säätä Suomeen. Kylmää kyytiä on siis tiedossa tälle alkavalle viikolle, kun samainen rintama jämähtää Suomen itäpuolelle. Rokkasin mukaan Kuopion seudulla päivän ylimmät lämpötilat jäävät tällä viikolla hiukan yli 10 asteen paikalle. Koleutta lisää myöskin puuskainen luoteistuuli, joka tuivertaa koko alkuviikon. Sadekertymät kuitenkin onneksi jäävät vähäisiksi alkuviikolla. Keskiviikkona ja torstaina kylmä ilma voi oikein vielä pahemmin valahtaa Kuopioon. On mahdollista kuulemma, että päivälämpötila ei pääse edes 10 asteeseen torstaina. Kysymys kuuluu siis tietenkin, että paraneeko sää valmistujaisviikonlopuksi, ja meteorologi Rokkas kertoo, että ennusteissa ei kyllä näy kovin lämpimiä lukemia, mutta tuulet onneksi hellittävät ja kalsein sää väistyy. Tämän hetken ennusteiden mukaan lauantai olisi poutainen ja lämpötila noin 15 asteessa. Rokkas muistuttaa, että tähän aikaan vuodesta Kuopiossa päivän ylin lämpötila onkin keskimäärin 16 astetta. Ollaan siis aika tavanomaisissa tai hitusen tavanomaista viileämmissä lukemissa. Rokkas rauhoittelee, että kesä ei ole peruttu. Ennustettavuus toki heikkenee, kun katsotaan jo kesäkuun alkua, mutta Rokkasin mukaan on olemassa viitteitä siitä, että hiukan lämpimämpi sää aikakin olisi meille pian käsillä. Ilmatieteen laitoksen ennusteissa 1,5 viikon päähän povataan 18 asteen päivälämpötiloja. 15 vuorokauden ennusteessa kesäkuun ensimmäinen viikko tarjoaisi 20 asteen lämpötiloja. Maa-alueelle, Oulun ja Helsingin väliselle alueelle on annettu tuulivaroitus maanantaiksi. Ja muita varoituksia täällä Pohjois-Savossa ei tosiaan ole. Mutta täytyy sanoa, että tuossa aamulla, kun pyöräilin tähän studiolle ja oli mäkeä ja sun muuta tuossa matkalla, niin kylmää oli. Eli jos et vielä ole vaikka sinne pyörän selkään hypännyt tai kävelemään lähtenyt, niin ehdottomasti suosittelen jonkinlaisia hanskoja käteen ja takkia ehdottomasti päälle, sillä ovat kyllä nyt hellekkelit tuosta säästä kaukana. Savon aamussa seuraavaksi kuunnellaan Jenni Vartiaista Eden ja Kuningas Idean Sä saat mut.

mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon aamussahan sitä ollaan ja tuossa edellä soi kuningasidean Sä saat mut ja Jenni Vartiaisen Eden. Päivän kysymys liittyi tänään asuntoon ja asumiseen ja unelmien asumispaikkaan tai kotiin. Ja täytyy vielä sellainen mainita, että päivän kysymykseen tuossa Päivi vastaili ja hän kertoi myös, että jos on Urpona turkki päällä, niin kesällä ilman paitaa. Tänään on siis Urpon nimipäivä ja vanha kansakulma sanoo, että jos tosiaan Urpon päivänä on turkki päällä, niin kesällä sitten ilman paitaa. Ja ainakin aamulla itsestäni tuo keli tuntui todella vilakalta, ainakin näin pyörällä liikkuessa. Niin toivotaan, että tämä vanhan kansan sanonta pitää paikkansa. Mutta voi, näitä sanontoja on niin paljon, että mihin hän sitä aina sitten luottaisi. Mutta aivan hetken kuluttua otetaan uudelleen katsausta siihen päivän kysymykseen, mutta mennään nyt kuuntelemaan Mariskaa, Jätä mut.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään tuolla Savon Sanomissa on runsaasti käsitelty aihetta, että miten se asuntokauppa oikein täällä Pohjois-Savossa ja Savossa käy ja käykö se ollenkaan, eli toimiiko se. Mutta minä haluaisin tietää, että millainen olisi se sinun unelmiesi koti. Lähetä omaan vastauksesi tuonne meidän Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja tulevana perjantaina sitten päivän kysymyksessä arvotaan Savon aaltojen kangaskassia yhdelle onnekkaalle. Päivi mummu tuossa viestiä jo laittoi ja kyllähän hän haluaisi kartanon. Ison se kartanon ei tarvitsisi olla. Pitäisi kuitenkin ensin voittaa Eurojackpotin päävoitto, että selviytyisi ylläpitokustannuksista. Ja tällaisesta upeasta vaaleanpunaisesta kartanosta sitten vielä Päivi mummu laittoi kuvan. Ja kyllähän tuollainen pytinki itsellenikin kelpaisi. Mutta täytyy sanoa, että entisenä omakotitaloasujana myös, niin erityisesti kyllä viihdyn kerrostaloissa, sillä tasan tarkkaan tiedät, ettei kukaan mörkö ainakaan ole sinne yleensä piiloutunut. Sillä tuollaisessa isossa kartanossa olisi aivan liiaksi kyllä sitä tilaa, jonne kaikenlaisia tunkeilijoita saattaisi ilmaantua. Mutta omia asuntohaaveita voi laittaa tosiaan tuonne WhatsAppin suuntaan vaikka heti seuraavaksi.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: tässä hetkessä on kaikki.
1: Täällähän sitä ollaan Savon aamussa. Kello on piakkoin 7:30. Toivottavasti sinun aamusi on oikein hyvin alkanut. Aivan hetkisen kuluttua päästään minun kanssani päivän polttavan puheenaiheen pariin. Ja minä en nyt pääse eroon siitä, että haluan näistä asuntoasioista rupatella lisää. Nimittäin Itä-Suomessakin täällä hyvinkin Savossakin vaikuttaa tällainen yrittäjä kuin Juho Karvonen, joka työskentelee tuolla ja on yrittäjä yrityksessä Itä-Suomen asuntopalvelut Oy. Ja hän kertoo, että millaisia asuntoja sitä oikein täällä Itä-Suomessa kannattaisi ostaa ja edelleen sitten välittää seuraaville asukkaille. Tämä teema on niin mielenkiintoinen, että sitä on pakko jatkaa tuossa päivän polttavassa puheenaiheessa, mutta kuunnellaan sitä ennen vielä Damiano Davidia ja Voices.
2: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Päivän polttavan puheenaiheen aika meillä on, ja se on tänään asuntoteemainen. Itä-Suomen asuntopalvelut Oy:n yrittäjä Juho Karvonen osti ensimmäisen sijoitusasuntonsa vuonna 2008, ja nyt hänellä on 115 asuntoa ympäri Itä-Suomea. Eniten Karvosella on asuntoja Tuusniemellä, Juankoskella ja Outokummussa. Myös kuitenkin Kuopiossa ja Joensuussa on joitakin vuokrakohteita. Karvonen kertoo hankkivansa asuntoja tutuilta paikkakunnilta, joiden mahdollisuudet vuokraukselle hän tuntee entuudestaan. Rivitaloista menevät vuokralle kulma parhaiten aika hyvin kaiken kokoiset. Omakotitaloista taas sitten helpointa on vuokrata ne asunnot, jotka ovat noin 80-104. Ostettavan asunnon pitää olla vuokrattavassa kunnossa ja siitä pitää tulla sellainen fiilis, että tässä voisi itsekin kuvitella asuvansa. Ja mikä sen parempaa, jos itse siinä asunnossa viihtyisi, niin varmasti joku toinenkin. Hänen mukaansa kerrostaloasunnoissa ei haittaa, vaikka alempien kerrosten huoneistot olisivat pintaremontin tarpeessa, mutta jos olet hankkimassa asuntoa ja se on hissitön ja vielä vaikka kolmannessa kerroksessa, niin silloin ei kyllä remontoitavaa Karvonen ostaisi. Hinta vaikuttaa myös tietenkin Karvosen ostopäätökseen. Paikkakunnilla, joilta hän on ostanut asuntoja ja kerrosia rivitaloja, hinnat ovat siinä tuhansissa euroissa ja omakotitalot ja kunnon ja sijainnin mukaan reilusti alle 10 000 euroa. Joskus sitten saa myytyä myös kalliimmallakin, mutta hänen ei kuulemma ole järkevää ostaa kuin ykköstonneilla. Jos hän pitää asuntoa 10 vuotta vuokralla, hän saa ostohinnan kuitattua ja lopulta sitten omalle työlleen palkkaa. Asuntojen arvot eivät ole nousussa, joten sen varaan hän ei voi laskea. Vastikään Karvonen osti 184-öisen omakotitalon 7 000 eurolla, jolloin neliöhinnaksi tulee 39 euroa. Toisessa kaupassa 104-öinen omakotitalo siirtyi sitten Karvosen omistukseen vain 5 000 eurolla, jolloin neliöhinnaksi tuli 50 euroa. Toki sitten kerrostalojen neliöhinta on pienempi ja esimerkiksi hän osti juuri Tuusniemen kunnalta 84-neliöisen kerrostaloasunnon 1 500 eurolla, jolloin neliöhinta oli ainakin omasta mielestäni vain naurettavat 18 euroa. Hänen mukaansa on aivan uskomatonta, että Itä-Suomesta saa asuttavan omakotitalon samalla hinnalla kuin häkkivaraston tai autopistokepaikan pääkaupunkiseudulta. Ja uskomattomalta se kyllä kuulostaa, mutta näinhän se on uskottavaa, kun sen tässä mustaa valkoisella lukee. Asuntokauppojen määriä on siis julkaistu kunnittain vuodelta 2025 tuossa aivan äskettäin ja esimerkiksi Iisalmessa kerrostaloja on ostettu vain 129 kappaletta, mutta tässä Iisalmi on siis kärjessä, koska esimerkiksi Rautavaaralla koko vuonna 2025 asuntokauppojen määrä on ollut vain yksi. Siellä ainoastaan yksi rivitalo on vaihtanut omistajaa. Iisalmen jälkeen toista sijaa tässä asuntokauppojen määrässä on mukana Varkaus ja kolmantena sitten Siilinjärvi. Aivan hurjaa, miten eroja voi olla näin suuria. Sillä esimerkiksi sitten Leppävirralla asuntoja ei ole vaihtanut omistajaa kuin noin sanoisin alle 100 kuntakappaletta, kun taas toisaalla se sitten on huomattavasti enemmän. Vieremälläkään ei hyvin vauhdikkaalta asuntokauppojen määrät näytä, sillä rivitaloja on mennyt kaupaksi noin 7 kappaletta. Sonkajärvellä kauppoja on tehty sitten reilu 10 kappaletta. Toki Kuopiota näissä laskelmissa ei ole sitten kyseisessä jutussa huomioitu. Ja tietoja toki voi vääristää myös se, että pienemmät paikalliset kiinteistön välittäjät ovat tilastoinnin ulkopuolella. vaikka heillä on usein suurin rooli maaseutukuntien kiinteistön välityksessä. Tilastokeskuksen ja asuntojen hintatiedot palvelusta ei kauppojen vähyyden vuoksi saa siis maaseutukuntien keskineliöhintoja kovin kattavasti esille. Taulukon kerros- ja rivitalojen neliöhinnat ovat tilastokeskukselta ja omakotitalojen neliöhinnat asuntojen hintatiedot palvelusta. Jos siis asuntokauppoja täällä Pohjois-Savossa mietit tai täällä Itä-Suomessa, niin ehkä kannattaa ottaa yhteyttä tuonne Itä-Suomen asuntopalvelu Oy:n yrittäjään Juha Karvoseen. Juho Karvoseen hän on varmasti hyvinkin kiinnostunut kaikenlaisista asunnoista. Yksityisenä yrittäjänä hän pystyy kuulemma toimimaan pienimmälläkin asteella. Vuokratappioita ei Karvoselle ole juuri kertynyt ja hän ottaa vuokralaisiksi myös aivan kaikenlaisia ihmisiä, vaikka luototiedotkin olisivat menneet, mutta maksamattomat vuokrat ovat ehdoton este. Hän kertoo, että luottotietojen menettäminen on niin yleistä, että olisi hyvin hiljaista, jos rajaisi ihmisiä sen mukaan. Vuokralaisvalinta on tärkeää ja ihmisten kanssa jutellessa saa sitten käsityksen, voiko hän hänelle vuokrata vai ei. Koko tämä upea juttu tästä vuokrauksen tilasta ja muutenkin asuntojen myymisen tilanteesta täällä Itä-Suomessa on luettavissa tuolta osoitteesta savonsanomat.fi.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta.
2: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Lähdetään sitten katsomaan, millaista liikenteessä tällä hetkellä on. Liikenne vaikuttaisi olevan muutoin sujuvaa täällä lähiteillä, mutta tiellä 5 Leppävirta Oikeanranta sekä suuntaan Kuopio että Mikkeli. Ei ole tällä hetkellä valitettavasti tietoa, miten se liikenne kulkee. Lisäksi tiellä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Kuopio liikenne on tällä hetkellä jonoutunut, mutta näyttää se jonkinlaista vauhtia kuitenkin kulkevan hieman yli 60. Ja sää millainen? No, tien pinnathan ne tällä hetkellä ovat hyvinkin pitkälti kuivia. Ehkä tuolla tiellä 9 Kuopion Vehmasmäki hieman voi olla kosteutta tien pinnoilla. Liikennetiedotteista sen verran, että tietöitä toki on ja kesää kohti kun mennään, niin yhä enenevissä määrin. Mutta napataan täältä yksi info. Tiellä 562 Kuopion lentokentän tie Siilinjärvi. Siellä todella tehdään sitä tienrakennustyötä ja liikennevalot on käytössä ja liikenne on pysäytetty ajoittain. Ja nopeusrajoitus tällä alueella on 50 kilometriä tunnissa. Ja matka, jolla nopeusrajoitus voimassa, on sen 700 metriä. Tämä haittaa molempiin ajosuuntiin kulkiessa. Siis tiellä 562 Kuopion lentokentän tie Siilinjärvi, tarkempi paikka paikasta lentoaseman tienhaara, vaikutusalue 1,5 kilometriä suuntaan Kuopion lentoasema. Työaika siellä tietyömaalla on aina maanantaista perjantaihin aamu 6 ilta 10. Sellaisia liikennetiedotteita tähän maanantai-aamuun.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kasmirkin vadelmavene soi täällä Savon aamussa, kun kello on 7.53. Täytyy sanoa, että nyt olisi kyllä kylmää kyytiä lähteä soutelemaan yhtään minnekään. Ja jos olet sinne suunnittelemassa souturetkeä nyt täällä Savon alueella juuri tänään, niin ainakin näin aamutuimaan kannattaa pukea lämpimästi päälle. Ja jos muutenkin työmatkaa taitat kävellen tai pyöräillen, niin ehdottomasti lämmitä päälle, sillä itselläni ei ollut hanskoja tänä aamuna ja voin kertoa, että sormet ovat jopa ehkä vieläkin näin usean tunnin jälkeen jäässä. Kyllä viiden aikoihin ainakin oli hyvinkin livakan kylmä keli. Nythän sitä lähdetään kohti niitä kello 8 uutisia ja aamusta sen verran, että esimerkiksi aamukahvivieraana tänään Kanttilan toiminnanjohtaja Anja Lappi. Eli hän kertoo, millaista toimintaa oikein Kanttilassa esimerkiksi nyt tulevana kesänä on. Ja Kanttilahan on tunnettu siitä, että se oli aikoinaan Minna Kantin kotitalo ja hyvin tunnettu paikka täällä Kuopiossa. Mutta siitä aiheesta siis lisää kello 9 jälkeen heti. Nyt mennään kuuntelemaan Johanna Kurkelaa ja Marmori taivas.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Pavakeinen. Oppilaiden koulupoissaolot ovat kääntyneet laskuun. Viime vuonna jokainen peruskoulun oppilas oli pois koulusta keskimäärin 52,4 tuntia. Vielä 2 vuotta aiemmin poissaoloja kertyi liki 60 tuntia oppilasta kohti. Muutos käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n kouluilta kokoamista tiedoista. Opetusneuvos Jukka Vetoniemi opetushallituksesta arvioi, että yksi selitys myönteiselle kehitykselle voi olla vuoden 2023 voimaan tullut lakimuutos, jolla opetuksen järjestäjät velvoitettiin aiempaa tiukemmin seuraamaan poissaoloja ja niiden syitä. Lisäksi velvoitettiin pohtimaan keinoja poissaolojen ehkäisemiseen. THL kerää 2 vuoden välein tietoja koulupoissaoloista ja muusta hyvinvoinnin edistämistyöstä. Joensuulainen Emilia Kangaskolkka teki harvinaisen tempun, kun hänet valittiin äänivyöryllä SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi demareiden puoluekokouksessa sunnuntaina. Savo-Karjalan vaalipiirin alueelta ei ole usein noustu SDP:n puoluejohtoon. Puheenjohtaja Antti Lindman kukitettiin jatkokaudelle jo lauantaina ja puoluesihteeri Mikkeli Näkkäläjärvi sunnuntaina. SDP:n puoluekokous valitsi helsinkiläisen Nasima Razmyarin jatkamaan puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa imatralainen työmarkkinakysymyksissä profiloitut Niina Maalam. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi nousi uutena hyvinkääläinen ensimmäisen kauden kansanedustaja Pinja Perholehto. Perussuomalaisten Kuopion paikallisyhdistyksen eiliselle suunniteltu kokous peruttiin yllättäen. Asian vahvisti toimitukselle yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Toni Avonius. Kuopion seudun perussuomalaiset ry kutsuttiin ylimääräiseen kokoukseen sunnuntaille hallituksen puheenjohtajan eli Markus Jukaraisen erottamiseksi. Taustalla ovat muun hallituksen Jukaraisista poliisille tekemät tutkintapyynnöt, jotka liittyvät epäilyihin yhdistyksen varojen väärinkäytöstä. Lopuksi urheilua. Savolaiset raviharrastajat saavat sittenkin jännitettävää ensi sunnuntaina ajettavaan Suuvallan Elitloppettiin. Kuopiolaisori Massimo Hoistin luovuttua osallistumispaikastaan kilpailu näytti jäävän ilman suomalaisia. Sunnuntaina kilpailun karsintalähtöjen rata-arvonnassa listolta kuitenkin löytyi viime hetkellä mukaan kutsuttu vieremäläisen Einari Wiedgren Oyn omistama Fine Manners.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Edellä Teemu Palkeinen toimitti meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ja nyt otetaan katsaus sitten Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 9-13 asteeseen sekä lisäksi kohtalaista luoteistuulta. Myös tänne Pohjois-Savoon on annettu tuulivaroitus maa-alueille, sillä luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen ja puskittain jopa 15 metriä sekunnissa. Tämä kello 8 tunti me aloitellaan Jubelin kappaleella Samua.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Otetaan tähän aikatunnin alkupuolelle, kun kello on 7:07, positiivista uutista. Nimittäin haluan kertoa tällaisesta uudesta artistista, kuopiolaista Severista, 22-vuotiaasta. Hän teki 3 vuotta rap-albumissa. 3 vuotta tätä rap-albumia, jossa äänessä on myös vuosikymmeniä sitten kuollut poliitikko, ja tämä levy on kuulemma hänen henkinen kasvutarina. Severi Kaverinen oli siis lukion jälkeen uudessa tilanteessa, kun tärkeä ihminen ei ollutkaan enää hänen elämässään, ja parhaimmat kaveritkin muuttivat Helsinkiin jatko-opintoihin. Hän kuulemma itse jäi Kuopion tyhjän päälle, ja siitä heräsi sitten tunteita, joita hän halusi kirjoittaa muistiin. Ja nyt 3 vuotta myöhemmin Kaverinen artisti nimeltään Fenta on julkaissut ensimmäisen levynsä. Älä pelkää -niminen kokonaisuus on 22-vuotiaalle kuopiolaiselle eräänlainen avoin päiväkirja menneistä vuosista. Hyvinkin tällaista myös runollista tunnelmaa näissä kappaleissa on. Kuseessa hän kuitenkin on rap-musiikkia, niin tietynlaista runouttahan se sekin on. Älä pelkää -levy ei ole perinteinen rap-levy, sillä mukana on 22 raitaa, joista osa on perinteisiä kappaleita, osa tunnelmointia ja hieman sellaista tosiaan runollista puhuttua musiikkia ja tyyliä. Ja ne sitten toimivat eräänlaisina siltoina kokonaisuuden rakentamisessa. Ja mukana on esimerkiksi pätkiä poliitikko Yrjö Kallisen haastatteluista. Ja hän myös viittaa teksteissään kirjailija Minna Kantin kuuluisaan vuonna 1884 kirjoittamaan lausahdukseen kaikkea muuta, kunhan ei vain nukkuvaa puolikuollutta elämää. Kokonaisuuskulma kuitenkin kertoo tästä ajasta erityisesti nuoren silmin. Kannattaa mennä siis kaikkiin suoratoistopalveluihin katsastamaan, että millaista musiikkia se Fenta oikein sitten tekee. Ainakin itse tulen tämän tekemään, niin varmasti ehkä täällä Savon aamussakin tätä tullaan kuulemaan ennemmin tai myöhemmin. Mutta sellaisilla aamun positiivisilla uutisilla, uutta musiikkia siis Pohjois-Savosta, nyt mennään kuuntelemaan hieman kuitenkin vanhempaa, nimittäin Depeche Modein Enjoy the Silence ja Knipin Korttitalo.
2: Savon aamu.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Näin siinä soi meidän aamun merkki. Nimittäin sellainen merkki, että on aika päättää, että soitetaanko millaista musiikkia tuossa aamun tämän kello 8 tunnin loppupuolella. Nimittäin haluatko heräillä tähän aamuun kenties jollain raskaammalla musiikilla vai sitten hellemmin? Ehdotuksia voi laittaa tosiaan tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin tulemaan. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Sugar Babesia ja Jungle.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Sugar Babesin Jungle soi Savon aamussa, kun kello on 8.20. Otetaan hieman uutista maailmalta, vaikka paikallisissa aiheissa tykkäisinkin pysyä. Nimittäin Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Tästä asiasta kertoi Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom. Ja hän kertoo tästä myöhään eilen sunnuntaina. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100 ja hän sanoo, että torjuntatoimia maassa on tehostettu. Kongon demokraattisen tasavallan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontavirasto varoitti aiemmin lauantaina Ebolan leviämismahdollisuuksista. Keskuksen mukaan viruksen leviämisriski on olemassa Angolassa, Burundissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Kongossa, Etiopiassa, Keniassa, Ruandassa, Etelä-Sudanissa, Tansaniassa ja Sambiassa. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan riski maailmanlaajuiseen leviämiseen on kuitenkin alhainen. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosaa, joka on konfliktien repimää ja vaikeakulkuista aluetta. Nämä seikat ovat WHO:n mukaan vaikeuttaneet myös taudin havaitsemista ja torjuntaa. Valitettavasti tällaista tietenkin maailmalla on, mutta toivotaan tämän hieman laantuvan piakkoin. Ebola-virukseen on kuollut Afrikassa 5 viime vuosikymmenen aikana noin 15 000 ihmistä. Savon aamussa seuraavaksi nailonbiittiä. Anna mulle.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Savon aamu.
1: Kuuntelet Savon aamua kello 8.27. Iisalmeen oikein suuret syntymäpäivä onnittelut Ullalle, sillä sinähän siellä tänään täytät vuosia. Ja oikein nautinnollista aamupala hetkeä teidän koko porukalle sinne Iisalmeen. Laitetaan tämän aamun herätys hevillä hitillä vai hellästi poikkeuksellisesti tällä tavalla syntymäpäivä onnitteluin. Kuunnellaan Ullan kunniaksi Pepe Wilberiä ja aamu ja sen perään sitten asiaa Ponssesta. Nimittäin entä jos metsän voisi istuttaa läheessä napin painalluksella? Nimittäin Ponsse on kehittänyt tällaisen uudenlaisen istutuskoneen, joka tekee maanmuokkauksen ja istutuksen sitten yhdellä kertaa. Kyse on Ponsselle täysin uudesta aluevaltauksesta ja miten tämä toimii käytännössä, se selviää aivan hetkisen kuluttua, kun ääneen pääsee Ponssen Juha Ingberg. Mutta nyt siis Ullan toivetta Pepe Wilberin aamu.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Vermäläinen metsäkoneita valmistava Ponsse on nyt kehittänyt uuden teknologiaratkaisun metsän uudistamiseen ja nyt on tullut tällainen Ponsse Buffalo Planter, joka on metsäraktorin runkoon rakennettu maanmuokkaus ja istutuslaitteisto ikään kuin samassa paketissa. Ponsselta teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, minkä takia Ponssella lähdettiin tällaisen metsän uudistamiseen etsimään tällaisia uusia ratkaisuja?
2: No, me haluttiin lähteä tarjoamaan meidän asiakkaille ratkaisuja ei pelkästään puun korjuuseen, vaan myös sitten metsän uudistamiseen. Ja tästä tämä idea lähti sitten liikkeelle.
1: Kysymyksessä tosiaan on tällainen Buffalo Planter-niminen metsäraktori, joka mahdollistaa sitten koneellisen ja automaattisen istutustyön ja myöskin maan muokkaussa tällä samalla laitteella onnistuu. Eli tässä aika monia asioita on yhdistetty.
2: Kyllä vaan. Eli tämä Buffalo Planter niin perustuu siihen, eli meidän vakio Buffalo kuormatraktorin päälle on sitten rakennettu tällainen erillinen istutuslaite, jossa pystytään sitten koko tämä istutusprosessi hoitamaan niin kuin yhdellä koneella. Että perinteisesti tuolla niin kuin plantaasi viljelmillä niin tämä istutus on hyvin manuaalista ja siellä on tosi paljon niitä erilaisia työvaiheita, että eri laitteilla tehdään se maan muokkaus, sitten tulee istutus, joka tehdään ihan manuaalisesti ja sitten näitä taimia pitää kastella, kun ollaan kuumissa olosuhteissa ja myös myöhemmissä vaiheissa sitten tapahtuu lannoitusta ja myöskin niin, murhaisten torjuntaa, että siellä on hyvin paljon niitä erilaisia vaiheita ja tosiaan tällä meidän laitteella pysytään sitten useampi vaihe tekemään yhdellä kertaa.
1: Tuossa tosiaan jo mainitsit, että nyt tällä hetkellä sitten tällaisissa plantaasiolosuhteissa, eli päämarkkina ensi vaiheessa on tuo Etelä-Amerikka, jonka plantaasilla koneen hyödyt tulevat parhaiten esiin. Mites, jos mietitään ihan tätä meidän suomalaista ja savolaista metsän uudistamista, niin olisiko tässä mahdollisuus myös meidän alueella tällä laitteella?
2: No, tässä alkuvaiheessa, ensimmäisessä vaiheessa, niin kyllä tämä on suunniteltu sinne niin kuin plantaasiolosuhteisiin, missä pinta-alat on suuria ja maasto on erilaista. Eli jos miettii vaikka niitä olosuhteita siellä, niin yksi iso sellainen merkittävä asia on, että siellä ei ole kiviä mitä on täällä meidän metsissä, vaan se muistuttaa enemmän ihan peltoa. Ja niin ne olosuhteet on siellä erilaiset, niin se vaatisi kuitenkin sitten jatkokehitystä, jotta tätä laitetta pystyttäisiin hyödyntämään täällä Suomessa.
1: Onko meillä myöskin ne pinta-alat, mitä uusitaan, niin sen verran pieni, että välttämättä tällaisen koneellisen istutuksen tehokkuus ja hyödyt eivät pääse kunnolla esille?
2: Kyllä, juuri näin, ja sitten ne olosuhteet on kuitenkin erilaiset.
1: Juha Inberg, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja. Tällä laitteella melko nopeasti pystyy sitten noita taimia istuttamaan ja laikutustakin suorittamaan.
2: Joo, kyllä. Eli tällä samalla laitteella pystytään tekemään useampi työvaihe. Ja tässä laitteessa on niin kuin 4 erillistä istutuspäätä, jolla pystytään sitten tekemään se maan muokkaus. Sitten pystytään tekemään tämä istutus, kastelu ja maantiivistys. Ja kun koneessa on 4 näitä istutuslaitteita, niin se työvauhti, kun tehdään maanmuokkaus, niin on 750 tainta pystytään istuttaa tunnissa. Ja sitten ilman maanmuokkausta, jos se maa on jo muokattu etukäteen, niin päästään tuonne 1300 puuntaimeen tunnissa.
1: Nämä määrät taitaa olla sellaisia, että jos puhutaan vaikka 1300 taimista tunnissa, niin jos ihan ihmisvoimin käsin pottiputkella lähtee, niin ei taida työpäivä riittää näihin määriin.
2: Näin se on.
1: Jatketaan keskustelua Juha Ingbergin kanssa hetken kuluttua ja silloin nostetaan esille vähän sitä, että mitäs kaikkea ja mihinkä suuntaan oikein tuollaiset metsäkoneet ovat menossa.

0: Tänään jatketaan keskustelua Ponssen teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inbergin kanssa. Tässä hetki sitten puhuttiin tuosta uudesta Ponssen Buffalo Planter metsätraktorista, jonka on asennettu maanmuokkaus- ja istutuslaitteisto, joka mahdollistaa koneellisen ja automaattisen istutustyön. Ja päämarkkina-alue tälle laitteelle on tuo Etelä-Amerikka. Mutta mihin suuntaan ylipäätään erilaiset metsäkoneet ovat menossa? Tästä jatketaan muun muassa Juha Inbergin kanssa. Juha Inberg, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Ponsselta, kun mietitään esimerkiksi metsän uudistamista tai metsän korjuuta ylipäätään, niin minkä suuntaan se teknologia on menossa? Tuleeko edelleen koko ajan vaan lisää erilaisia, vaikkapa digitaalisia ratkaisuja?
1: Kyllä tulee, ja kyllä niin suuntaus on enemmän automaation lisäämiseen vaihe vaiheelta ja kuljettajaa avustavien ominaisuuksiin tuomiseen, että Ponsse just on julkaissut viime vuoden lopulla ja tämänkin vuoden puolella uusia kuljettaja-avustavia järjestelmiä ihan meidän niin harvesterikuljettajan avuksi, eli nämä kuljettaja-avustavat järjestelmät ja sen päälle sitten digitaalisten palveluiden rakentaminen meidän asiakkaille, jotta asiakkaat pystyy sitten paremmin johtaa ja hallinnoimaan sitä omaa liiketoimintaansa, niin näiden merkitys korostuu entisestään.
0: Kun puhutaan tällaisista avustajista, niin tietysti paljon nykyään puhutaan myöskin erilaisista luontoarvoista, joita otetaan ja pitää ottaa huomioon muun muassa siinä metsän hoidossa, niin pystyykö tällaisilla järjestelmillä sitten myöskin enemmän tuomaan sille puolellekin mahdollisuuksia?
1: Joo, kyllä pystyy. Eli esimerkiksi niin kuin harvestereihin saa lisävarusteena järjestelmän, jossa pystytään sen poistettavan puun tarkka koordinaattipiste tallentamaan, eli tiedetään sen kannon tarkka paikkatieto ja sitä kautta sitten nähdään että missä hakkuut on tehty ja mistä puut on poistettu, ja tietoa voidaan vaikka hyödyntää sitten metsän uudistamisessa myöhemmässä vaiheessa, tai sitten jos on arvokkaita luontokohteita, niin ne pystytään kartalla sitten näyttämään kuljettajalle ja varoittamaan kuljettajaa, kun lähestytään tällaisia kohteita.
0: Teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg Ponsselta. Nyt tosiaan tämä Buffalo Planter on tullut sinne Etelä-Amerikan markkinoille. Se päämarkkina on tähän metsän uudistamiseen. Onko suunnitelmissa sitten, että entistä enemmän myös tänne metsän uudistamisen puolellekin tuotteita Ponsselta vielä olisi tulossa?
1: No kyllä koko ajan investoidaan kovasti tuotekehitykseen ja kehitetään kaikkea uutta, että toki perinteiseen tähän niin kuin puun korjuuseen liittyviä ratkaisuja, mutta myös sitten tämä metsän uudistaminen on hieno virstan pylväs meille Ponssena, että pystytään sitten toimittamaan meidän asiakkaille ratkaisuja tuonne eri tarpeisiin ja eri markkina-alueille. Ja kyllähän Ponssella niin kuin paljon tuotekehitykseen investoidaan ja näin, että vuosina 2021-2025 välisenä aikana niin me on investoitu tuotekehitykseen 132 miljoonaa euroa, joka on hieno summa ja on saatu paljon kehittää digitaalisia palveluita ja meidän tuotteita ja myös sitten EPEKin uutta tuoteteknologiaa.
0: Käsittääkseni myös nämä Buffalo Planter-laitteet valmistetaan ihan Vienemällä.
1: No joo, tämä alustakone Buffalo, niin tämä valmistetaan täällä tehtaalla Vienemällä, missä meidän muutkin harvesterit ja kuormatraktorit. Ja tämä istutuslaite, joka asennetaan sitten tämän Buffalon päälle, niin se valmistetaan meidän yhteistyökumppanin toimesta, joka sijaitsee tuolla Etelä-Afrikassa. Ja ideana on sitten se, että kun asiakas ostaa tilaa laitteen, niin tältä Vieremältä valmistettu kuormatraktori ja sitten tämän yhteistyökumppanin valmistava istutuslaite, niin yhdistyy sitten siellä kohdemarkkinassa, jossa tämä meidän asiakas on, ja siellä otetaan se käyttöön.
0: Juha Inberg, minkälainen vaikutus tällä on esimerkiksi sitten työvoimatarpeeseen Vieremällä?
1: No joo, sen nyt kun me tämä lanseeraus tehtiin eilen ja tuolla Etelä Amerikassa, Brasiliassa on ollut tapahtuma, jossa tämä tuote on lanseerattu ja odotetaan totta kai, että tuote saa erinomaisen vastaanoton ja hyvän asiakaskysynnän ja sen markkina sitten ja aika näyttää, että miten hyvin lähtee meillä siitä kauppa käymään, mutta uskotaan toki, että huipputuote on meillä nyt tässä.
0: Kiitoksia tästä teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg Ponsselta ja oikein mukavaa kesän jatkoa.
1: Kiitos oikein paljon.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Näin toukokuun viimeisenä maanantaina tiedustelen, että millainen olisi sinun unelmien koti? Oman vastauksesi voit lähettää tänne meidän WhatsAppiin numeroon 040-832-8001. Ja tulevana perjantaina sitten yhdelle onnekkaalle arvotaan Savon aaltojen kangaskassia. Eli nyt voi unelmoida oikein suurestikin tuonne WhatsAppin suuntaan ja ehkäpä ne toiveet myös toteutuvat. Ja seuraavaksi täällä Savon aamussa ehditään kuuntelemaan vähän Thelma Plumia. Thelma Plumilta kuullaan sellainen kappale kuin Hurricane.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Hurrikaanin lailla sieltä studioon saapui Thelma Plum ja Hurricane-kappale siis kun kello on 8.53. Vielä ehditään ennen kello 9 uutisia kuuntelemaan sellaista yhteyttä kuin Free ja kappale All Right Now. Toivottavasti sinun aamusi on oikein mukavasti starttailut. Kohta käynnistellään viimeistä 2 tuntia täällä Savon aamussa. Minne nämä aamut aina hujahtavat? No totta kai teidän seurassa on mukava olla, niin sinnehän ne tunnit hujahtavat. Mutta Savon Sanomien uutisia Teemu Palkeisen johdannolla siis heti tuossa kello 9 aikaan. Ja siitä kohti sitten aamukahvivierasta, joka on tänään Kanttilan toiminnanjohtaja Anja Lappi.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Pavakeinen. Oppilaiden koulupoissaolot ovat kääntyneet laskuun. Viime vuonna jokainen peruskoulun oppilas oli pois koulusta keskimäärin 52,4 tuntia. Vielä 2 vuotta aiemmin poissaoloja kertyi liki 60 tuntia oppilasta kohti. Muutos käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n kouluilta kokoelmista tiedoista. Opetusneuvos Jukka Vetoniemi opetushallituksesta arvioi, että yksi selitys myönteiselle kehitykselle voi olla vuoden 2023 voimaan tullut lakimuutos, jolla opetuksen järjestäjät velvoitettiin aiempaa tiukemmin seuraamaan poissaoloja ja niiden syitä. Lisäksi velvoitettiin pohtimaan keinoja poissaolojen ehkäisemiseen. THL kerää 2 vuoden välein tietoja koulupoissaoloista ja muusta hyvinvoinnin edistämistyöstä. Joensuulainen Emilia Kangaskolkka teki harvinaisen tempun, kun hänet valittiin äänivyöryllä SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi demareiden puoluekokouksessa sunnuntaina. Savo-Karjalan vaalipiirin alueelta ei ole usein noustu SDP:n puoluejohtoon. Puheenjohtaja Antti Lindman kukitettiin jatkokaudelle jo lauantaina ja puoluesihteeri Mikkeli Näkkäläjärvi sunnuntaina. SDP:n puoluekokous valitsi helsinkiläisen Nasima Razmyarin jatkamaan puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa imatralainen työmarkkinakysymyksissä profiloitut Niina Maalam. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi nousi uutena hyvinkääväinen ensimmäisen kauden kansanedustaja Pinja Perholehto. Perussuomalaisten Kuopion paikallisyhdistyksen eiliselle suunniteltu kokous peruttiin yllättäen. Asian vahvisti toimitukselle yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Toni Avonius. Kuopion seudun perussuomalaiset ry kutsuttiin ylimääräiseen kokoukseen sunnuntaille hallituksen puheenjohtajan eli Markus Jukaraisen erottamiseksi. Taustalla ovat muun hallituksen Jukaraisista poliisille tekemät tutkintapyynnöt, jotka liittyvät epäilyihin yhdistyksen varojen väärinkäytöstä. Lopuksi urheilua. Savolaiset raviharrastajat saavat sittenkin jännitettävää ensi sunnuntaina ajettavaan Suurvallan Elitloppettiin. Kuopiolaisori Massi Mohoistin luovuttua osallistumispaikastaan kilpailu näytti jäävän ilman suomalaisia. Sunnuntaina kilpailun karsintalähtöjen rata-arvonnassa listolta kuitenkin löytyi viime hetkellä mukaan kutsuttu vieremäväisen Einari Wiedgren Oyn omistama Fine Manners.
2: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Edellä Teemu Palkeinen toimitti kello 9 Savon Sanomien uutiset. Kiitos niistä Teemulle, ja nyt kun kello on 9:03, otetaan katsausta myös säähän ja Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9–13 astetta, lisäksi kohtalaista luoteistuulta. Sellainen huomio vielä, että tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla. Luoteistuuli on voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Ja näin se on taas aamukahvivieraan aika. Ja tänään aamukahvivieraaksi on saatu Anja Lappi, Kuopiossa sijaitsevan Minna Kantin talo ry:n projektinjohtaja. Huomenta, Anja.
2: Huomenta.
1: No, mitenkä se näin maanantai on käynnistynyt?
2: Oikein hyvin on käynnistynyt.
1: Loistava kuulla. No, ihan täytyy alkuun tietenkin kuuntelijoille kertoa, että mikä oikein on Minna Kantin talo ry. Ehkä tuttavallisemmin Kanttila on ihmisille tuttu.
2: Joo, Kanttila on yli 200 vuotta vanha hirsirunkoinen rakennus, joka on ollut pitkään tyhjillään. Ja se on tämmöinen kuopiolaisten ja ehkä koko maailman yksi tärkeimpiä paikkoja.
1: Aivan ehdottomasti ja pitkä historia. Ja Minna Kantin kotitalo, eikö vaan?
2: Kyllä. Ja Minna Kantin kotitalo ja tuolla maailman tärkeimmällä paikalla viittaan tällaiseen asiaan kuin äänioikeus. Tänä vuonna tulee 120 vuotta, kun Suomessa saatiin äänioikeus ja Kanttilassa on tätä asiaa edistetty oikein voimallisesti.
1: Ehdottoman tärkeällä asialla on jo silloin menneisyydessä oltu. No, milloin sitten, Anja, sinä olet tähän Kanttilaan oikein ryhtynyt tai Kanttilaa tukemaan ja toimimaan?
2: Kymmenisen vuotta sitten sain puhelinsoiton, että Anja, että olet kulttuurialan yrittäjä ja taidehallinnon asiantuntija ja ehkä tällainen innostuja, niin lähdetkö mukaan? Ja lähdin.
1: Ja selvästi olet viihtynytkin ja Kanttilassa tapahtuu paljon kaikenlaista nyt tulevana kesänä. Ja Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto kertoi viime viikolla, että myönnettiin teille tällainen 20 000 euron apuraha tälle Minna Kantin talo ry:lle, niin onko tätä hyödynnetty kenties sitten kesän tapahtumissa tätä apurahaa?
2: Kyllä, ehdottomasti. Tässä 10 vuoden aikana Minna Kantin talo ry on valmistellut tämän korjaushankkeen suunnitelman. Ja keskeistähän on, että mitä tulevaisuudessa Kanttilassa tehdään. Ja näillä tapahtumilla kesän aikana ja varmasti syksyn aikana niin tullaan osallistujien ja tekijöiden kanssa muotoilemaan sitä Kanttilan tulevaa sisältöä.
1: No, Kanttilassa on paljon tapahtunut jo menneiden vuosien aikana, sinun aikana sekin 10 vuoden aikana. Niin mitä kaikkea siis Kanttilassa ylipäätänsä oikeastaan tapahtuu? Varmasti kulttuuririentoja.
2: Kyllä, tällä hetkellä Kanttilassa on pieni showroom ykköskerroksessa, joka tulee siis olemaan auki heinäkuun ajan. Ja kesällä sekä pihalla että Kanttilan eri kerroksissa on pienimuotoisia näyttelyitä ja tapahtumia.
1: No, jos olisi tällainen joku paikallinen taiteilija, olisi sitten musiikin, teatterin, tanssin saralla, niin voisiko siihen Kanttilan toimintaan jotenkin päästä mukaan tai sitten vaikka omaa taidetta tuoda esille?
2: Kyllä, ehdottomasti. Tokihan siellä on tilat sellaisia, että siellä ei vakituisesti ja pysyvästi voi vielä toimia, mutta ennen kaikkea tämmöiset pop-up-tyyppiset taidenäyttelyt tai seminaarit, esitelmät, keskustelut, verstaat, niin kaikkiin tällaisiin ollaan vielä avoimia ja tokihan meillä on muutama jo sovittukin tälle kesälle.
1: Minna Kantin talo ry:n projektinjohtaja Anja Lappi, mikä on oikein se Kanttilan kantava ajatus? Miksi sitä Kanttilaa tuetaan ja tehdään ja kehitetään?
2: Kulttuuriperinnön vaaliminen on meillä Suomen laissa oleva perusasia ja kulttuuritalojen ja kulttuuriympäristöjen rakentaminen ja niissä tapahtuvan toiminnan kehittäminen ja ylläpiteminen niin on tämmöinen yhteiskunnan liima. Et koko tämä meidän arki perustuu siihen, että mitä meillä on ollut historiassa ja se, että mitä me nyt tehdään tulevaisuuteen. Ja tämä Kanttilan niin kun eetos on todellakin tämmöinen vapauden ja äänioikeuden, sananvapauden eetos. Ja ne on isoja globaaleja aiheita. Ja sen takia Kanttilaan on suunniteltu kahvila ja myöskin majoitustoimintaa, hotellitoimintaa, koska näiden teemojen ympärillä keskustelu ja tekeminen ovat sen verran heviä asioita, niin täytyy sitten välillä myöskin rentoutua.
1: Kuulostaa upealta. Miten sitten Kanttilan toiminta oikein pyörii? Onko se sellaista, että sinne tulee paljon vapaaehtoisia ja pääsisikö vaikka vapaaehtoisena mukaan Kanttilan toimintaan?
2: Lämpimästi tervetuloa vapaaehtoisena mukaan. Tällä hetkellä yhdistys ylläpitää toimintaa ja ilman muuta tarvitaan kaikki henkilöt, tukijat tällä hetkellä mukaan.
1: No entä jos olisi sillä tavalla, että ei pysty ihan fyysisesti itse olemaan vaikka paikalla, niin onko jotain muita väyliä, miten vaikka tukea sitten Minna Kantin talo ry:tä?
2: Kanttilan kannattajajäseneksi voi liittyä ja Kanttilan adressiin voi laittaa nimeä, mutta ehkä suurin asia on, että pitää lippua korkealla, että katsotaan tästä eteenpäin, että vaikka tämä projekti on kestänyt yli 50 vuotta, niin, ja savolainen jahkailun raja, luulin, että se on 50 vuotta, mutta se ei ole, niin tästä eteenpäin meillä on mahdollisuus tehdä sekä rakentamiseen, matkailun ja taiteen, tieteen ja ennen kaikkea tämmöisen vanhan Kuopion mielettömän niin kuin alueen näkökulmasta semmoinen keskus, jota kaikki voi tulla mukaan rakentamaan.
1: Ja Kanttilahan on yksi Kuopion vanhimmista asuinrakennuksista tai taloista, eikö näin?
2: Kyllä.
1: Kyllä sitä kannattaa historiaa säilyttää, sillä meillä ei Kuopiossa niitä runsaasti ole kumminkaan. Mitä Kanttilalle merkitsee se, Anja Lappi, että lähes kaikki Kuopion valtuustoryhmien puheenjohtajat hyväksyivät tuossa viikko sitten valtuustosopimuksen, jossa tämä Minna Kantin kotitalo eli Kanttila on mainittu yhtenä kaupungin mahdollisena rahoituskohteena? Ja mitä se oikein käytännössä sitten myös tarkoittaa?
2: No yhdistyksen näkökulmasta niin yhdistys on todella iloinen tästä, koska pitkä työ ikään kuin tunnistetaan ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että todella paljon tullaan tekemään yhteistyötä ja kaupungillahan on jo kumppanuustyöryhmä Minna Kantin talo ry:n kanssa, joten uskon ja toivon ja varmasti näin eteneekin, että tämä tiivistyy tämä suunnittelutyö, koska tässähän puhutaan paljon myöskin rahoitusten hakemisesta, EU-rahoitusten hankkimisesta ja nimenomaan neuvottelusta valtion ja Kuopion kaupungin kesken.
1: Kuulostaa upealta ja mahtavalta ja toivotaan kaikkea hyvää siihen. Anja Lappi, mennään vielä loppuun siihen, että olisiko jotain tarpeja antaa siitä tulevan kesän ohjelmistosta tai muusta meiningistä siellä Kanttilassa?
2: Kyllä. Einoleinon päivänä avataan Kanttilan sisäpihalle Upponalle näyttely perheen pienimmille ja lauantaisin Upponalle pyörähtää siellä Kanttilan pihalla ja sisällä Kanttilassa on joka päivä avoina näyttelyjä ja 18.7. on Kanttilan perinteinen kesäpäivä, jolloin puhutaan digitaalisuudesta ja kenen ääni kuuluu ja iltapäivällä mennään sitten katsomaan KuPSin kansallisen liigan jalkapallopeliä, että sinne. Ja itse asiassa huomenna Minnan nimipäivänä kello 7.30. Tervetuloa Kanttilan aamukahville. Siellä on 10 asti kahvit.
1: Ja jos et ole vielä siellä Kanttilassa käynyt, niin ainakin huomenna aamuna on oikein hyvä tilaisuus sinne mennä pyörähtämään. Kiitos sinulle Anja Lappi vierailusta täällä Savon aaloilla ja kaikkea hyvää sinne teidän kesään Kanttilassa.
2: Kiitos.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 23 minuuttia yli 9 on piakkoin kello ja edellä soi Eli Goldingin Burn ja Mirellan ja Lauri Haavin Luotathan. Siitä tuli muuten mieleeni, että taitaa olla piakkoin tulossa myös uutta musiikkia Mirellalta ja Lauri Haavilta, siis yhteistä sellaista. Ja ainakin tuo Luotathan biisi on sen verran hyvä, että mielenkiinnolla odotan, mitä sieltä heiltä tulla tupsahtaa. Mutta seuraavaksi Savon aamussa mennään kuuntelemaan vähän Stellaa ja Lumottu.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Stella ja Lumottu soi kun kello 9.27. Terhi täällä kanssasi Savon aamussa vielä tuonne kello 11 saakka, eli noin 1,5 tunnin ajan ehdimme toistemme seurasta nauttia. Tuolla osoitteessa savonsanomat.fi on uusi asumisen juttu. Nimittäin Hanna Ahonen muutti 3 tyttärensä kanssa Kuopion keskustasta vanhaan mummon mökkiin Juankosken Kellolahteen. Ja nyt sitä on sitten remontoitu ahkerasti. Ihanan sellaista kotoisaa tunnelmaa on tässä jutussa ja mielenkiintoisia tilaratkaisuja. Kannattaa ehdottomasti mennä tämä juttu vilkaisemaan, jos kiinnostaa. Asumiseen liittyvät aiheet on kivoja kuvia. Ihanaa, että esimerkiksi tässä kyseisessä mummon mökissä on vielä säilytetty ihan hirret sellaisenaan. Ei ole esimerkiksi lähdetty niitä valkoisella maalaamaan ainakaan ihan kaikissa huoneissa. Ihanan näköistä asumisjuttua siis tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Kannattaa mennä se sinne lukaisemaan, jos et ole jo lukenut. Mutta nyt kuunnellaan Rai Lamontagnea ja You Are The Best Thing.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Savon aamu.
1: Aamu on siinä vaiheessa, että kello näyttäisi olevan 9.33. Toivottavasti aamu on ollut sinulle suotuisa, eikä sellainen, että voi ei, nyt on maanantai, en kyllä millään jaksaisi lähteä uuteen viikkoon. Itsekin olen silmät ihme kyllä saanut auki, sillä eilen nukkumaan pääsin vasta joskus 11 maissa, sillä Helsingistä tulin eräästä jalkapalloturnauksesta ja kyllä meni pitkälle se, että ehti päästä nukkumaan sieltä reissun päältä. Ja itse asiassa niin vauhdikasta tämän toimittajan elämä on, että on lähdettävä toisiin töihin sitten Helsinkiä kohti taas tämänkin lähetyksen jälkeen. Mutta vielä minä en lähde täältä yhtään mihinkään, sillä aamua jäljellä toki vielä 1,5 tunnin ajan. Se mukavaa on ja kaikkea muuta mukavaa tietenkin iltapäivässä on keskipäivän keidasta ja iltapäiväohjelmaa sitten teille vielä tarjolla täällä Savon aalloilla. Mutta nyt tarjoilen teille sellaista kuin Alisa Syrjää ja Meitä ei löydä kukaan.

9.37 hän tuo kello näyttäisi olevan ja Terhi täällä sinun kanssasi Savon aamussa. Kaikenlaista mukavaa aamun aikana on meillä täällä tapahtunut ja kaikenlaista mukavaa vielä tietenkin jäljellä. Varmasti ehditään tällekin tuntia vielä käydä katsomassa kurkkaus tuonne päivän kysymykseen ja tietenkin paikallisen musiikin tarjontaa taas tarkastellaan tuossa hieman kello 10 jälkeen, kun paikallisen putken alku on heti siinä kello 10 uutisten jälkeen. Ja toki aina niitä paikallisen putken ehdotuksia otetaan vastaan, eli jos tiedät jonkun paikallisen pohjoissavolaisen tai pohjoissavolaislähtöisen artistin tai savolaislähtöisen artistin, niin ehdottomasti anna meille vinkkiä tuonne esimerkiksi osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. Ja muutenkin, jos jotain juttuvinkkejä aina mieleen juolahtaa, niin ei muuta kuin viestiä tuonne meidän WhatsAppin suuntaan tai sitten tuolta viestitse, sähköpostitse. Ja totta tosiaan kilpailujakin Savon aalloilla on vielä käynnissä ja itse asiassa tällä hetkellä kolmekin sellaista. Vielä voi voittaa kesäkukkasettiä, viedä ystävän John Smith Rockfestivaaleille ja kysyä hammaslääkäriltä kysymyksen ja osallistua samalla hienoiseen palkintoon eli lahjakortin arvontaan. Kaikenlaisia näitä mukavia kilpailuja tuolla osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Alex Vargasin Rise ja Michael Gabrielin, eli Mikael Gabrielin, Nalle Karkit, Beat JVG, soi kun kello on 9.45 täällä Savon aamussa. Ja huomaa kyllä, että viime yönä tällä toimittajalla jäi yöunet hyvinkin lyhyeksi turnausreissun vuoksi. Joten hyvinkin kielisolmusta täällä mennään, että suomalaiset nimetkin englanniksi taipuu. Mikaeleista tulee Michaeleita, mutta tällä mennään, mitä elämässä on annettu. Välillä tällaisia päiviä hepulin partaalla. Nyt seuraavaksi kuunnellaan Madonnaa ja Masterpiece.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielä ehtii tälle tuntia ottaa katsauksen myös tuohon päivän kysymykseen, joka kuuluu tänään näin. Millainen olisi sinun unelmien koti? Oman vastauksesi tai omia vastauksiakin voit lähettää tuonne meidän Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001. Ja päivän kysymyksessä arvotaan sitten tulevana perjantaina Savon aaltojen kangaskassia. Eli millainen olisi sinun unelmien koti? Kenties joku mukava pytinki järven rannalla vai kenties keskustakoti tai jotain siltä väliltä? Ei muuta kuin vastauksia vaan tänne tulemaan.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinä kovasti Juice Leskinen ja Koitus Int haaveilivat Marilynin perään, mutta minä haaveilen nyt sen perään, että tässähän pitäisi pikkuhiljaa saada uutisia tietoon, sillä onhan niistä jo melkein vierähtänyt tunti. Savon aamussa siis seuraavaksi kuullaan kello 10 uutisia ja lähdetään kohti viimeistä Savon aamun tuntia ja toki kaikenlaista mukavaa Savon aallolla koko loppupäivänkin ajan, mutta minä osaltani kohta sitten teidät heipatan, mutta nyt lähdetään kohti uutisia.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi kautta kilpailut.
4: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hezbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin. Rautavaruuskeskuksen Statfin-palvelun mukaan viime vuonna ainoastaan yksi asunto-osakkeen kauppa. Siinä rivitaloasunto vaihtoi omistajaa. Lukema on Pohjois-Savon pienin. Kunnanjohtaja Mikko Kärnän mukaan kuntaan olisi tulijoita, mutta asuntojen tarjonta on heikkoa, koska monet asunnot ovat kesäpaikkoina tai perikunnan omistuksessa. Rautavaaran kunta suunnittelee kampanjaa, jolla tyhjiä asuntoja saataisiin paremmin myyntiin. Asia on valmistelussa ja parhaillaan pohditaan keinoja, joilla kunta voisi edistää asiaa. Yksi islamin peruspilareista, Hajj-pyhiinvaellus kohti Mekkaa, alkaa tänään Saudi-Arabiassa. Maahan on saapunut jo runsaasti ihmisiä ja pyhiinvaellukseen odotetaan osallistuvan yli 1 000 000 muslimia eri puolilta maailmaa. Viime vuonna pyhiinvaeltajia oli lähes 1,7 miljoonaa. Hajjin ajankohta määräytyy islamilaisen kuukalenterin mukaan. Pyhiinvaelluksen tärkeimmät rituaalit ajoittuvat uhrijuhlaan eli Eid al-Adhaan, joka alkaa monissa maissa keskiviikkona. Viime vuonna Mekassa laajennettiin varjoalueita ja lisättiin viilennyslaitteita. Pyhiinvaeltajien avuksi varattiin myös enemmän lääkäreitä ja muuta henkilöstöä. Toissa vuoden hajvaelluksessa kuoli yli 1 000 pyhiinvaeltajaa. Mekassa lämpötila nousi silloin yli 50 asteeseen. Lopuksi kotimaahan. Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisotajutun käsittelyä. Tapauksessa 2 netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heistä 1 osalta juttua puitiin oikeudessa jo alkuvuodesta. Nyt käräjäoikeus aloittaa toisenkin veljeksen syytteen käsittelyn. Syyttäjän mukaan veljekset olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista YouTube-videoilla. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet.
5: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Edellä meille tarjoltiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja nyt sitten Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin. Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti aluksi paikoin heikkoa sadetta. Tiistaina päivällä sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on tänään 9-13 astetta ja huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 4-8 astetta, lisäksi kohtalaista luoteistuulta. Myös tuulivaroitusta maa-alueille, sillä luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus voi puskissa olla jopa 15 metriä sekunnissa. Sellainen oli kello 10 uutiset ja sää. Lähdetään eteenpäin tätä tuntia ja kuunnellaan Camila Cabello ja Ed Sheeran ja Bam Bam.
7: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
8: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
9: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Tämä meidän kello 10 tunnin aloitti tuossa Camila Cabelloa Ed Sheeran kappaleella Bam Bam, mutta nyt mennään paikallisen musiikin pariin. Tänään paikallisessa putkessa kuullaan hieman jo aiemminkin meille kuultua musiikkia, nimittäin Jani Jeulosta. Hänhän on varkautelaislähtöinen artisti ja kappale, joka Janilta kuullaan, on Nykyihminen. Ja taitaapa se Jani muuten tälläkin hetkellä siellä Varkaudessa asusta, jos en aivan väärässä ole. Toinen aamun paikallisen putken biisi on Rakki Sakke ja Laittomat. Ja mikä se sitten... Ei laittomat, kun Rakkisakke ja Lahjomaton Miro. Nyt meni aivan sensit täällä sekaisin ja heiltä kuullaan siis sellainen kappale kuin Sakka Altaat. Ja Rakkisakke porukoineen, hehän täältä Kuopiosta ovat lähtöisin sellaisilla biiseillä tähän päivään. Ja kuulkaa tässä niitä ehdotuksia paikallisista biiseistä voi laittaa tulemaan tuonne WhatsAppin suuntaan tai sitten vaikka tuonne meidän toimituksen sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi. Sieltäpä niitä aina bongaillaan. Mutta nyt Jani Jeulosen Nykyihminen ja Rakkisakke ja Lahjomaton Miro Sakka Altaat.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Näin on tältä maanantailta taputeltu tuo paikallinen putki. Siinä kuultiin tänään siis Rakkisakkeja, Lahjomaton Mirko kokoonpanolta Sakka Altaat ja Jani Jeulosen Nykyihminen. Mutta avasin tuossa Savon Sanomat ja mikä siellä onkaan maanantain kunniaksi kuin Veikko vastaa palsta. Ja Veikolle on taas uusi kysymys tullut, jota on lähdetty selvittämään. Ja kyse on etanoista tällä kertaa. Elli on kysynyt Veikolta, että onko hänen pihamaallaan mahdollisesti pahamaineisia Espanjan siruetanoita. Etenkin sateen jälkeen pihalaatoitukselle nousee useita parin sentin mittaisia etanoita, joilla on komea kuori. Mutta Elli pohtii, että ovatko nämä sitten tuholaisia. Espanjan siruetanasta ei kuvauksen mukaan ole kyse kuitenkaan. Sen sijaan Ellin ja monen muunkin pihan nurmella möngertävät oliot ovat todennäköisesti lehtokotiloita. Lehtokotilot kasvavat noin 1,5–2,5 senttisiksi ja suurehkon kuorensa ansiosta ne ovat varsin helposti tunnistettavissa. Tämä nilviäinen on muuten tehokas lisääntymään, sillä yksikin puutarhaan jätetty kotilo voi loppukesällä tarkoittaa 80–100 uutta yksilöä. Lehtikotilo herkuttelee etenkin leveälehtisillä kasveilla. Esimerkiksi kukka voi houkutella etanoita luokseen. Puutarhan koristuksista muun muassa kuunlilja ja vuoren kilpi ovat lehtokotiloiden ruokalistalla. Kotilo itsessään ei levitä mitään tauteja kasveihin, mutta niiden lehtiä syödessään se voi heikentää kasvien vointia tietenkin, jolloin ne ovat myös haavoittuvaisempia kasvitaudeille. Lehtokotiloita voi tietenkin yrittää torjua levittämällä esimerkiksi pensasaitojen alle männyn kuorikatetta. Voimakas tuoksuinen koivutisle ei myöskään ole kotiloiden mieleen. Yksinkertaisimmillaan kuitenkin lehtokotiloita voi ryhtyä keräämään käsin. Hävittäminen tulisi sitten tehdä upottamalla etanat esimerkiksi mäntynestesaippuaan tai kiehuvaan veteen. Ja kuulemma, lehtokotilot kelpaavat vaikka myös ihmisravinnoksikin. Ennen herkuttelua pitää kuitenkin huolehtia, että etanoiden suoli on kunnolla tyhjentynyt. Siitä voi varmistua keräämällä kotilot sellaiseen astiaan, jossa ilma pääsee kiertämään. Etanoille tarjotaan sitten esimerkiksi vehnäjauhoja ja salaattia, jotta suoli pääsee puhdistumaan. Kotiloastia on tärkeää muistaa sumutella kosteaksi, jotta nilviäiset pysyvät toimeliaina. Viikon parin päästä kotilot voi sitten valmistaa syötäväksi laittamalla ne sitten kiehuvaan veteen. Etanoiden tulisi kiehua 5 minuuttia, jonka jälkeen lihat irrotellaan kuorista. Tämän jälkeen etanat asetetaan hetkeksi suolapedille. Ja sitten ei muuta kuin syömään. Kuulemma vielä noin tunnin keitos, missä nilviäisiä pyöritellään ja sitten suuta kohti. Mutta ei tule Terhistä ainakaan etanan syöjää. En tiedä, tuleeko sinusta. Mutta jos Veikolle on joku pulmallinen kysymys, niin veikko.virtanen@savonsanomat.fi. Siellä se Veikko sinun kysymykseenkin hyvällä tuurilla saattaapi vastata. Mutta nyt en kyllä halua enää etanoista yhtään lisää kuulla, varsinkaan ruokalautasella. Niin mennään kuuntelemaan David Bowien Let's Dance ja Neljän ruusun Sininen sunnuntai.

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, että Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suunterveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
1: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste fi.

0: Savon aamu.
1: Neljä ruusua tuossa lauloi sinisestä sunnuntaista, kun kello on 10.28. Viluinen maanantai taitaa olla kyseessä, eikä kylläkään niin sininen sunnuntai. Tai ainakin vilun väristyksiä itselleni tänä päivänä on ollut, sillä kyllä tuo tuuli on melkoisen navakka. Mutta sen verran tuosta tulevasta, eli hetken kuluttua ajattelin antaa teille menovinkkejä tulevan viikon ja mahdollisestikin jo viikonlopunkin tapahtumista, joten jos tälle viikolle puuhaa suunnittelet tai kaipailet, niin kannattaa pysyä kuulolla edelleenkin, sillä menovinkkejä siis aivan hetkisen kuluttua ympäri maakunnan tarjolla. Mutta mennään nyt kuuntelemaan Dagnya, Heartbreak in the Making.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon aamussa olisi seuraavaksi aika kertoa teille tulevan viikon tai nyt käynnissä olevan viikon menovinkkejä siis. Ja ihan ensimmäisenä täytyy nostaa tapahtuma tärkeän asian ääreltä. Nimittäin tänä keväänä Pohjois-Savossa poljetaan hyvän asian puolesta. Syöpäsykkeli hyväntekeväisyyspyöräily on siis käynnistynyt Kuopiossa jo 22.5. eli tuossa viime viikolla ja päättyy Siilinjärvelle 28. päivä. Syöpäsykkelin polkijat Kari Saastamoinen ja Matti Kumpulainen ovat jo useana vuonna tehneet mittavan työn syöpää sairastavien lasten ja nuorten sekä perheiden hyväksi. Karin ja Matin ideoima syöpäsykkeli ajettiin ensimmäisen kerran valtakunnallisesti jo vuonna 2021. Tänä vuonna kerätyt varat ohjataan Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen perhepalveluihin perheille, joissa vanhempi tai lapsi sairastaa syöpää. Ja tänään Rautavaaran torilla on kello 9.30-12. Syöpäsykkeli-tapahtuma, eli hyvin vielä Rautavaarallekin ennätät. Syöpäsykkelin pyöräilijät, siis Kari ja Matti, polkevat ympäri maakuntaa ja keräävät rahaa. Rautavaaran paikallisosasto sitten järjestää varikkostopin, ja se on kaikille avoin tapahtuma, johon voi tulla kannustamaan pyöräilijöitä, osallistumaan ohjelman tai lähtemään mukaan yhteispyöräilyyn. Tarjolla on kaikenlaista grillimakkaraa, ohjelmaa, kirpparia ja kahviota. Tapahtumaa siellä Rautavaaralla tukemassa myös paikalliset yritykset. Jos siis Rautavaaran lähistöllä olet, niin kannattaa mennä. Ja muutoinkin tuolta syöpäyhdistyksen sivuilta löytyy lisää tietoa näistä pysähdyspaikoista. Kyllä vain, ja sitten mennään eteenpäin. Nimittäin tänään tai tuossa keskiviikkona, nyt hieman valehtelin, eli siis keskiviikkona on tällainen linturetki Pilppaan, eli täällä Kuopiossa. Pilpantien aamuhämärissä kävellään Vuorilammelle ja sieltä ympäristöön kuuntelemaan laululintuja. Kävelymatkaa kuulemma kertyy tälle reitille noin 4-5 kilometriä ja riippuu siitä, paljonko lintuja kuuluu ja ehditäänkö sitten myös tervaruukin niityille asti. Tähän tapahtumaan löytyy lisätietoa tuolta osoitteesta hellokuopio.fi. Retkelle siis lähdetään Pilpantien pään parkkipaikalta osoitteesta Pilpantie 160 27. päivä eli keskiviikkona kello 8. Jos linturetkelle siis hamuat, niin sinne kannattaa suunnata. Hieman sitten komediaa teidän päiväänne olisi tarjolla torstaina Pannuhuone Kustoraninissa täällä Kuopiossa. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Pannuhuoneen terassi täyttyy siis naisenergiasta, jossa juhlitaan isosti tasa-arvoa, naisjohtajuutta sekä ihan vaan Iitu ja Eeva podcastistakin tutun Eevan täyttä kymppiä ravintolamestareiden johtajana. Se on siis paneelitilaisuus, jossa neljän naisjohtajan voimin päivitetään kuvaa johtajuudesta puhumalla kaikista ylivertaisesta, esimerkiksi vaikkapa tunteista. Ja tapahtuma juontaa Iitu Apel. Ja sitten on kaikkea juhlaa ja musiikkia ja muuta. Ja tietenkin tässä vielä kerrotaan, että tasa-arvon nimissä ja etenkin siksi myös miehet ovat tervetulleita. Hieman tuossa taisin aluksi luulla, että kyse on jostain stand-up-komiikasta, sillä tällainen stand-up-ryhmäkin mielestäni on, mutta siis kyseessä tällainen paneelikeskustelutapahtuma. Ja sitten vielä viimeinen menovinkki tuolle viikon lopulle. Kallaveden kierros on tällainen legendaarinen kuntopyöräilytapahtuma, joka yhdistää upeat maisemat, monipuoliset reitit ja pyöräilyn riemun. Tapahtumakeskus sijaitsee Pujon huipulla ja reitti tarjoaa monipuolisia ja mutkaisia reittejä. Ja sitten siellä voi nauttia myös Pujon majalla vaikka lohikeittoa. Tämä tapahtuma on siis sunnuntaina ja Pujolla se pääkallopaikka. Tämä tapahtuma on suunnattu kaikille maantie- ja gravel-pyöräilyn ystäville, jotka haluavat nauttia pyöräilystä ilman ajanottoa ja hyvillä reiteillä ja huoltopalveluilla kauniissa järvimaisemissa. Toivotaan siis hyvää säätä tälle tapahtumalle. Ennakkoilmoittautuminen on käynnissä ja se päättyy tuossa 29. päivä eli perjantaina, joten tämänkin tapahtuman kannattaa lähteä tutustumaan, jos pyöräily on sinun mieleesi.

0: Kello on varttia vaille 10 ja hetkisen päästä ehditään ottaa vielä kurkkauspäivän kysymykseen tältä maanantailta. Ja kohtahan se täytyy tätä aamua lopetella, mutta mennäänhän seuraavaksi kuuntelemaan Cold Fordia Orange Blossoms.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tässä maanantai-aamussa päivän kysymys on kuulunut näin. Millainen olisi sinun unelmien koti? Ja itse asiassa ehdit vielä noin 10 minuuttia lähettää oman vastauksesi tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Tulevana perjantaina sitten yhdelle onnekkaalle arvotaan Savon aaltojen kangaskassi. Ja on muuten nätti kassi. Kannattaa osallistua. Mutta laita viestiä vaikka nyt, kun kuunnellaan Rebekka Holia, Huoleton.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Minä se alan tässä pikkuhiljaa kiittelemään tästä aamusta. Ja

0: Samoin sitten taas kohtaamisiin ja kuulemisiin ensi viikon maanantaina. Täällä taas Terhi. Kello tosiaan 10.54, joka tarkoittaa sitä, että tuossa tulee kohta kello 11 uutiset ja Mari pääsee valloilleen keskipäivän keitaalla. Kuunnellaan kuitenkin vielä ennen uutisia tuosta tehosekoittimen asfaltti polttaa, vaikka ei se taida tällä säällä oikeastaan poltella.
1: Savon aamu.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hezbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin. Rautavaaralla tehtiin tilastokeskuksen Statfin-palvelun mukaan viime vuonna ainoastaan yksi asunto-osakkeen kauppa. Siinä rivitaloasunto vaihtoi omistajaa. Lukema on Pohjois-Savon pienin. Kunnanjohtaja Mikko Kärnän mukaan kuntaan olisi tulijoita, mutta asuntojen tarjonta on heikkoa, koska monet asunnot ovat kesäpaikkoina tai perikunnan omistuksessa. Rautavaaran kunta suunnittelee kampanjaa, jolla tyhjiä asuntoja saataisiin paremmin myyntiin. Asia on valmistelussa ja parhaillaan pohditaan keinoja, joilla kunta voisi edistää asiaa. Yksi islamin peruspilareista, Hajj-pyhiinvaellus kohti Mekkaa, alkaa tänään Saudi-Arabiassa. Maahan on saapunut jo runsaasti ihmisiä ja pyhiinvaellukseen odotetaan osallistuvan yli 1 000 000 muslimia eri puolilta maailmaa. Viime vuonna pyhiinvaeltajia oli lähes 1,7 miljoonaa. Hajjin ajankohta määräytyy islamilaisen kuukalenterin mukaan. Pyhiinvaelluksen tärkeimmät rituaalit ajoittuvat uhrijuhlaan eli Eid al-Adhaan, joka alkaa monissa maissa keskiviikkona. Viime vuonna Mekassa laajennettiin varjoalueita ja lisättiin viilennyslaitteita. Pyhiinvaeltajien avuksi varattiin myös enemmän lääkäreitä ja muuta henkilöstöä. Toissa vuoden hajvaelluksessa kuoli yli 1 000 pyhiinvaeltajaa. Mekassa lämpötila nousi silloin yli 50 asteeseen. Lopuksi kotimaahan. Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisotajutun käsittelyä. Tapauksessa 2 netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heistä yhden osalta juttua puitiin oikeudessa jo alkuvuodesta. Nyt käräjäoikeus aloittaa toisenkin veljeksen syytteen käsittelyn. Syyttäjän mukaan veljekset olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista YouTube-videoilla. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10–18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2–+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puolesta tuulta. Myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand.

Fautsia ja Porcelain. Aika paljon erilaisia tullimaksuja on jo olemassa ja mepä saamme yhden tullimaksun lisää. EUn ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään tullimaksulla, eikä se äkkiseltään kuulosta turhan isolta. Se on 3 euroa. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee aina yhtä tavaraerää. Ja tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Eli jos lähetyksessä on vaikkapa 3 paitaa ja 10 sukat, niin paidat ilmoitetaan omana tavaraeränään ja sukat omana tavaraeränään. Tuolloin siis lähetyksessä on 2 tavaraerää, eli tullimaksu on 6 euroa. Näin meille Rautalangasta tätä asiaa vääntää tulliylitarkastaja Antti Hestbakka. Ja hän on kertonut nämä asiat tullin tiedotteessa. Ja tuossa tiedotteessa huomautetaan, että mikäli lähetyksessä on 3 samanlaista paitaa, jotka on kuitenkin tullattu 3 tavaraeränä, niin silloin niistä yksinkertaisesti joutuu maksamaan tullimaksun 3 tavaraerästä. Eli sitten se onkin sen 9 euroa. Tähän astihan tulli on pitänyt maksaa vain EUn ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, jotka ovat maksultaan ylittäneet 150 euroa. 3 euron tullimaksun sijaan tullimaksu voi määräytyä tavaran tullinimikkeen ja tullausarvon mukaan, jos tälle tavaralle myönnetään tullietuus. Tullausarvo on summa, joka koostuu yleensä tavaran ostohinnasta ja kuljetuskustannuksista. Eikä siinä vielä kaikki. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön semmoinen oma käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EUn ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, niiden arvosta riippumatta. Ja tämä käsittelymaksu olisi sitten määrä maksaa tullauksen yhteydessä. Tulli kertoo viestivänsä asiasta, kun lainsäädäntötyö etenee. Tullin kertomissa muutoksissa on kyse EUn asetuksesta, jolla on tarkoitus puuttua EUn ulkopuolelta tilattavien halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja niiden seurauksiin kuluttajille ja ympäristölle. Eli niin sanottu temutulli tässä lienee kyseessä. 3 euron tullimaksu per tuommoinen tavaraerä. Saattaa toi ruveta hillitsemään vähän, että ei nyt aivan kaikkia euronostoksia sitten haluakaan tilata sieltä Temun nettikaupasta. Vai mitä ajattelet? Minkälaisia ajatuksia tämä herättää, tämmöinen 3 euron tullimaksu? Että tuleeko sitten enemmän harkittu, että tarvitseeko ihan oikeasti tilata EUn ulkopuolelta tavaraa? Ja siis kotimaisille tuottajille ja yrittäjillehän tämä nyt on varmasti jo siinäkin mielessä hyvä juttu, että ehkä saattaisi joskus harkita, että pitäisikö kuitenkin tukea kotimaisia yrityksiä, ettei aina tilaa Temusta. Tämä on The Jacksons, Can You Feel It?

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Natasha Bedingfield ja Soulmate. Tervehdys keskipäivän keitaalta, se on maanantai. Ja toukokuun viimeinen viikko on käynnistynyt. 25. päivä toukokuuta siis tänään. Jos muuten haluat laittaa viestiä suoraan tuohon minun nenän edessä olevalle ruudulle, niin lähetä viestiä WhatsAppilla numeroon 040 619 5939. Aina välillä sitä pohditaan, että minkälainen tämä meidän suomalainen oikeustaju on ja minkälaisista rötöksistä saa linnaa ja minkälaisista ei sitten niinkään. Ja tänä aamuna silmäni kiinnittyivät otsikkoon, joka kertoo, että mies soitti hätäkeskukseen 550 kertaa viranomaisten kielloista huolimatta. Ja nyt siis rovaniemeläistä miestä syytetään Lapin käräjäoikeudessa törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ja syytehakemuksen mukaan mies oli soittanut 4 vuoden aikana hätäkeskukseen yhteensä 550 kertaa. Se on aika monta puhelua, kyllä. Ja tosiaan 4 vuoden aikana varsin aktiivisesti soitellut 112. Ja hän oli soitellut hätänumeroon jopa useita kertoja saman päivän aikana, vaikka viranomaiset olivat kieltäneet häntä soittamasta sinne kuulumattomia asioita. Eli oli soittanut, mutta ei ollut minkäänlaista oikeaa tämmöistä hätäkeskusasiaa, vaan varmaan jotain muuta asiaa sitten. Ja mies kertoi esitutkinnassa poliisille, että hän ei muista kaikkia soittamiaan puheluita. Hän myös tunnusti soitelleensa hätäkeskukseen turhiakin puheluita. Ja nyt syytteen mukaan mies on menettelyllään estänyt tai häirinnyt hätäkutsujen radioviestintää tai muuta sellaista tele- tai radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi. Mutta kaikesta tästä seurauksena, niin syyttäjä vaatii tälle miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta. Niin joo, en ole oikeusoppinut enkä ole lukenut lakia käytännössä lainkaan. Mutta mietin vaan, että onko tämä ihan oikeasti niin kova rikos, että siitä pitäisi ehdoton vankeusrangaistus langettaa. Varmaan tähän on ihan perusteet. Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta siitä, että mies on 4 vuoden aikana soittanut hätäkeskukseen 550 kertaa. Mutta jotenkin kun tiedän, että maailmassa tapahtuu niin paljon kaikkea muutakin rötöstä ja rikosta, että onko tämä ihan mittasuhteissaan. Joku oikeusoppinut varmaan osaa minulle tätä avata paremminkin, että miksi tässä on nyt lähdetty tälle tielle. Ja sitten samaan aikaan pitää muistaa, että eihän me tiedetä tämän miehen taustoja, että jos hän ei muista soittaneensa, niin onko mahdollisesti alkoholilla ollut osuutta asiaan, tai voiko olla jotain muistisairauden poikasta tai jotain muuta. Että tämmöisiä asioitahan tässä Ylen kirjoittamassa lyhyessä sähköuutisessa ei kerrota.

0: Polvet edellä puimuriin, siinä Beem. 11.38 on kello aivan muutaman sekunnin kuluttua. Seuraavaksi kuulemme tuoretta musiikkia. Tämä on julkaistu tuossa maaliskuun 5. päivä, ainakin albumi, jolta tämä kyseinen kappale löytyy. Ja viime syksynä kävi niin hassusti, että sain yllättäen ja pyytämättä kutsun tämän yhtyeen keikalle. Ja tottahan toki menin, koska elävä musiikki on parasta, mitä tiedän näin musiikin saralla. Keikat antaa aina paljon enemmän kuin sen pelkän kuunteluelämyksen. Ja tuolla kyseisellä keikalla, joka järjestettiin siis viime lokakuussa, niin tämä kyseinen yhtye soitti tuon koko uuden albuminsa ensimmäistä kertaa. Ja minun mielestä se oli vielä heidän kiertoensa ensimmäinen keikka. Et olen kuullut tämän kappaleen ihan ensimmäisten joukossa niistä, jotka eivät kuulu tuon bändin sisäpiiriin. Ja jotenkin hieno, miten ajatuksissa palaa siihen lokakuiseen iltaan ja niihin hetkiin, kun on kuullut kappaleen ensimmäistä kertaa. Mut nyt pidemmittä puheita me kuuntelemme Westerinen yhtyeineen ja heidän kappaleensa Keinuhevonen.
1: Keskipäivän keidas.

0: Purple Disco Machine ja Dopamine soi siinä. Mukana myöskin Ilar.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

Minna Apulanta kappaleella Jumala. Aika paljon Suomen mediat kirjoittavat tuosta Helsingin Kalasataman tulipalosta. Ja Lumon toimitusjohtaja Reima Rytsölä arvioi, että Kalasataman lauantaisesta palosta aiheutuu varmuudella 1 000 000 vahingot. Yhtiön vuokratalossa on 63 asuntoa ja yksi liiketila. Rytsölä sanoi, että en lähde kommentoimaan, miten vastuupolku etenee. Palo sai alkuunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta grillistä, joka oli poliisin arvion mukaan kaasugrilli. Lumon asuntosäännöt määrittelevät, että yhtiön asunnoissa saa käyttää ainoastaan sähkögrilliä. Kiinteistöliitto ei suosittelisi parvekegrillaamisen kieltämistä. Grillaaminen katsotaan lähtökohtaisesti osaksi normaalia elämää, jota taloyhtiöillä ei ole keinoja kieltää. Taloyhtiön ainoa puuttumiskeino sääntöjen rikkomiseen on huoneiston hallintaanotto, joka oikeudessa todennäköisesti katsottaisiin liian järeäksi puuttumiskeinoksi grillaamiseen, näin sanoo toimitusjohtaja Mia Korokanerva. Ja toi palohan levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Toimitusjohtajan mukaan parhaillaan selvitetään, että miksi näin kävi. Tuli nimittäin levisi nopeasti 4. asuinkerroksen parvekkeelta talon katolle ja talossa on 8 kerrosta. 2 kerrostalon ylintä kerrosta evakuoitiin. Rytsölän mukaan talossa ei pysty tällä hetkellä asumaan. Talotekniikka on käytännössä tuhoutunut, joten esimerkiksi ilmastointi ei toimi.

Help me make it through the night, soi John Holtilta. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset ennen sitä musiikkia Lennolta ja James Tonelta. Kappale on nimeltään River.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hezbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin. Rautavaaralla tehtiin tilastokeskuksen Statfin-palvelun mukaan viime vuonna ainoastaan yksi asunto-osakkeen kauppa. Siinä rivitaloasunto vaihtoi omistajaa. Lukema on Pohjois-Savon pienin. Kunnanjohtaja Mikko Kärnän mukaan kuntaan olisi tulijoita, mutta asuntojen tarjonta on heikkoa, koska monet asunnot ovat kesäpaikkoina tai perikunnan omistuksessa. Rautavaaran kunta suunnittelee kampanjaa, jolla tyhjiä asuntoja saataisiin paremmin myyntiin. Asia on valmistelussa ja parhaillaan pohditaan keinoja, joilla kunta voisi edistää asiaa. Yksi islamin peruspilareista, Hajj-pyhiinvaellus kohti Mekkaa, alkaa tänään Saudi-Arabiassa. Maahan on saapunut jo runsaasti ihmisiä ja pyhiinvaellukseen odotetaan osallistuvan yli 1 000 000 muslimia eri puolilta maailmaa. Viime vuonna pyhiinvaeltajia oli lähes 1,7 miljoonaa. Hajjin ajankohta määräytyy islamilaisen kuukalenterin mukaan. Pyhiinvaelluksen tärkeimmät rituaalit ajoittuvat uhrijuhlaan eli Eid al-Adhaan, joka alkaa monissa maissa keskiviikkona. Viime vuonna Mekassa laajennettiin varjoalueita ja lisättiin viilennyslaitteita. Pyhiinvaeltajien avuksi varattiin myös enemmän lääkäreitä ja muuta henkilöstöä. Toissa vuoden hajvaelluksessa kuoli yli 1 000 pyhiinvaeltajaa. Mekassa lämpötila nousi silloin yli 50 asteeseen. Lopuksi kotimaahan. Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisotajutun käsittelyä. Tapauksessa 2 netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heistä yhden osalta juttua puitiin oikeudessa jo alkuvuodesta. Nyt käräjäoikeus aloittaa toisenkin veljeksen syytteen käsittelyn. Syyttäjän mukaan veljekset olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista YouTube-videoilla. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10–18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2–+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

Paul Eliakselta kuultiin pimeä värit 12 uutisten jälkeen, niin sitä vain jatkellaan keskipäivän keitaalla vajaan tunnin verran. Mari Pekkanen täällä radioaalloilla polskuttelemassa just sinun seurana. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Ei muuta kuin viestiä tänne päin. Se on helppo tapa olla suoraan yhteydessä lähetyksen juontajaan. 25. päivä toukokuuta on tänään ja näin me ollaan saatu käyntiin myöskin toukokuun viimeinen viikko. Aivan älytöntä vauhtia on tämä kuukausi mennyt. Puhuin siitä toki jo viime perjantainakin, mutta en tiedä. Se on aina tämä yksi silmänräpäys, kun Suomen kesä on ohi. Aina sitä odottaa ja sitten jossain kohtaa syyskuussa havahtuu siihen, että jaha, pimeä aika on koittamassa. Mutta kyllä tässä nyt vielä ilman muuta nautitaan alkavasta kesästä vai mitä? Onko sinulla muuten tuttu tämmöinen termi kuin pyyhepäivä? Ei ollut minullekaan, mutta ihan kohta selviää, että mikä se on. Elli Nooralta kuullaan nyt kultainen sukupolvi.

Phantom Planet ja California. Ootko kuullut tämmöisestä kuin pyyhepäivä? Taisin ton kysymyksen äsken esittää. Ja joku tuolla laittoi, että tavallaan on tuttu, tavallaan ei. Ja pyyhepäivä on tämmöinen tietäjät tietää -osastoa. Sitä vietetään vuosittain 25. päivä toukokuuta Douglas Adamsin kunniaksi. No kuka on Douglas Adams sitten? Brittiläinen kirjailija, joka tunnetaan erityisesti humoristisesta tieteisromaanistaan Linnunradan käsikirja Liftareille. No niin, nyt alkaa ehkä jo polttaa. Ja pyyhepäivän viettäjät kantavat koko päivän pyyhettä mukanaan. Eli tänään, jos näet jonkun kantavassa pyyhettä mukanaan, niin hän viettää pyyhepäivää. Ja täällä pyyhkeellä viitataan nimenomaan tuohon Douglas Adamsin kirjan Linnunradan käsikirja Liftareille ajatukseen, jonka mukaan Linnunradan liftareiden tärkein esine on pyyhe ja sen ainainen matkassa pitäminen on jopa elinehto. Ensimmäistä pyyhepäivää vietettiin tasan 25 vuotta sitten, eli 25. toukokuuta vuonna 2001, ja tämä oli 2 viikkoa Douglas Adamsin kuoleman jälkeen. Ja sitten kun tätä asiaa vähän penkoo enemmän, niin suomalaisittain on tehty jopa nettisivu, joka on pyyhepaiva.fi. Jo en ollut törmännyt ennen tätä aiemmin, mutta nytpä olen yhtäkkiä aivan suvereenisti surffailemassa pyyhepäiväsivustolla ilman äänpisteitä. Ja täällä on kerrottu kaikenlaista ylimääräistä tähän liittyen, mutta siitä voi sitten varmaan ottaa enemmän selkoa, jos pyyhepäivä kiinnostaa. Myöskin englanniksi on olemassa virallinen pyyhepäivän verkkosivu towelday.org. No, sitten vaan pongaamaan ihmisiä, ketkä kävelevät tänään pyyhkeiden kanssa. Mahtokohan striptease-tanssi olla pyyhe mukanaan?

0: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
1: ton...
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Alfie Jukes, Again and Again. Tuossa kappaleen nimessä ei ole käytetty välilyöntejä. Ensimmäisiä kertoja piti tavata, että mitä siinä oikein lukee, kun on niin valtavan pitkä sana. Again and again. Mutta niinhän siinä laulettiin. Again and again. Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus sattui 40 vuotta sitten ja kuukausi siihen päälle. Ja sen jälkeen hän toi Tšernobylin alue autioitui ihmisistä. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä on riistakameroiden avulla osoittanut, että tuosta hylätystä alueesta on tullut suurten nisäkkäiden turvapaikka. Tämä on aika yllättävä tieto. Freiburgin yliopiston ekologin Svitlana Kudrenkon johtama ryhmä seurasi eläimistöä riistakameroilla vuosina 20 ja 21. Ja nämä kamerat sijoitettiin Tšernobylin alueelle, 4 luonnonsuojelualueelle, 2 kansallispuistoon sekä ympäröiville suojelemattomille alueille. Ja tämä tutkimus kattoi yhteensä noin 60 000 neliökilometrin alueen Pohjois-Ukrainassa ja kamerat olivat toiminnassa yli 15 000 vuorokauden ajan. Tulokset olivat selviä. Alueelta havaittiin kaikkiaan 13 nisäkäslajia ja Tšernobylin alueella niiden monimuotoisuus ja esiintyvyys olivat selvästi korkeammat kuin muilla tutkituilla alueilla. Näihin kameroihin tallentui suuria kasvinsyöjiä, kuten hirviä, saksanhirviä, metsäkauriita sekä suuria petoeläimiä, kuten susia ja ilveksiä. Tšernobylin alueella laukkaa myös pieni villihevoskanta, sillä alueelle 90-luvun lopulla istutetut Przewalskin hevoset ovat lisääntyneet ja levittäytyneet, ajatella. Ja siis joo, tiedän, niin joku siellä ynnäilee varmasti, että 15 000 vuorokautta, niin se on aika paljon enemmän kuin milloin toi tutkimus on alkanut riistakameroilla 20 ja 21 vuosina, mutta siis yhteensä sitä matskua on yli 15 000 vuorokauden ajan. Nyt rupesin vaan miettimään sitä, että on muuten ollut melkoinen penkaaminen tuossa riistakamerakuvassa sitten. Voi olla, että tähän on jonkinlaista tekoälyä valjastettu mukaan, kun ajatellaan, että toi aluekin on ollut tuommoinen 60 000 neliökilometriä, niin on siinä ollut lääniä mitattavaksi ja valvottavaksi, mutta Tšernobylin asennetut kamerat paljastivat yllättävän ilmiön, eli maailman radioaktiivisimpiin kuuluvasta alueesta on tullutkin villieläinten turvapaikka. Nyt mennään vuoteen 2004. Tämä kappale on Social Distortionin Reach for the Sky.

0: Social Distortion, Reach for the Sky soi siinä suoraan vuodelta 2004. Tuo kyseinen jenkkipoppo vieraili Suomessa. Onko tästä nyt 4 vuotta aikaa? Ehkäpä. Uskoisin näin. Ja siis Social Distortionin, näin suomalaisittain lausuttuna, piti tulla Suomeen keikalle vuonna 2020. Ja sen keikan piti olla semmoinen massiivinen klubikeikka, jolla sitten myöskin niin sanotusti haudataan helsinkiläinen The Circus -keikkapaikka. No, sitten kävi miten kävi ja tuli maailmanlaajuinen pandemia ja tuota keikkaa siirrettiin ja veivattiin ja keikkapaikkaakin siirrettiin ja veivattiin ja sirkus ehdittiin sitten kuopata ihan ominensa, eli eivät saaneet hautajaisiinsa Social Distortionia soittamaan. Ja sitten lopulta se oli joku arkipäivä, olisiko ollut joku tiistai, Helsingin jäähallin Black Boxissa vetivät keikan. Oli hieno keikka, olin paikalla. 2004 vuodelta oli siis tuo kyseinen kappale, mutta nyt jos sen ihan väärin muista, niin me mennään aika lailla sinne ysärihitteihin tämän seuraavan laulun myötä. Tämä on soinut radioissa ihan ympäri maailmaa ja kyllä tässä samalla kun googlailin, niin kappale on julkaistu itse asiassa 30 vuotta sitten ja nimenomaan toukokuussa. Italialainen laulaja, lauluntekijä Alexia, Summer is Crazy.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

yksin. Olavi Uusivirta ja kesäyön uni. Kello on 18 minuuttia vaille yhden. Tässä on viime aikoina ollut jonkin verran puhetta siitä, että jos annetaan vaikkapa vaaratiedote droonihasta ja jää kotiin eikä mene töihin, niin kuka korvaa? Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. Ja tämä STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Uudellemaallehan annettiin varsin laaja vaaratilannetiedote tuon epäilyn droniuhan vuoksi. Ja STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi sanoi, että vaaratiedote kohdistuu myös alueella oleviin työpaikkoihin ja aiheuttaa ylivoimaisen esteen työnteolle. Palkka on maksettava, koska työnteko estyy työnantajista ja työntekijöistä riippumattomista syistä. Kirvesniemen mielestä erityisiä turvallisuusriskejä sisältävän työn teettämisestä pitää maksaa lisäkorvaus. Se on tehokkain tapa turvata riittävä henkilöstö kriittisiin tehtäviin. Esimerkkiä vaaran piirissä tapahtuvan työn korvaamiseen voidaan hakea esimerkiksi merenkulun sodan vaaraa koskevista sopimuksista, näin sanoo Kirvesniemi. Työnantajajärjestö EK-lakiasiainjohtaja Markus Äimälä kommentoi Hesarille vaaratilannetiedotteen jälkeen, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. No, muista palkansaajajärjestöistä esimerkiksi auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton puheenjohtaja Ismo Kokon mielestä työnantaja on palkanmaksuvelvollinen, jos työntekijä jää pois droniuhan kaltaisessa vaaratilanteessa. SAK:n edustajisto paheksui EK:n johtajan linjausta ja lisäksi JHL oli jyrkästi eri mieltä EK-linjauksen kanssa ja järjestö ilmoitti ryhtyvänsä pikaisesti neuvottelemaan työnantajan kanssa siitä, miten palkanmaksu poikkeustilanteessa määräytyy. Niin on pikkasen eroavaa linjaa tässä, kysyy sitten keneltä tahansa, mutta pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua pyöreässä pöydässä droniuhkatilanteista. Ja tähän tilaisuuteen on kutsuttu mukaan laaja joukko eri alojen asiantuntijoita, viranomaisia ja päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluetasolta sekä työmarkkinajärjestöistä. Niin onhan se nyt hyvä puhua nämä asiat läpi ja sitten myöskin tehdä yhteiset pelisäännöt, että kuka korvaa ja mitä korvaa ja missä kohtaa korvaa.

tai semmoisilla, mitkä ei normaalisti soi jokapäiväisessä radio-ohjelmassa. Ja koska meidän kuuluvuusalueemme kantautuu moneen paikkaan, siihen lukeutuu myöskin Lahti, niin lahtelainen countrymuusikko on Aaron Barone. Aaron Barone. Hän on saanut innoitukseen countrymusiikkiin jo lapsuudessa isänsä pick-upin kyydissä. Ja tulevaisuudessa tämä lauluntekijä aikoo lähteä Nashvilleen verkostoitumaan ja tekemään uraa. Näin hän on ainakin sanonut Radiovoiman haastattelussa viime lokakuussa. Lauluja on valmiina jo 3-levyllisen verran ja debyyttilevy tulossa lähitulevaisuudessa. Joten nyt toteutetaan kuuntelijan toive ja kuunnellaan Aaron Baronin Three Chord Songs.

Three Chord Songs ja Aaron Barone. Se on kuulkaa ihan kohta puolen Suomen iltapäivän vuoro. Jani Nivala tulee valmiiksi lämmitettyyn studion penkkiin istahtamaan ihan kohta. Kiitoksia tämän maanantain seurasta. Jatketaan huomenna. Haloo Helsinkiä vielä ennen uutisia. Pulp Fiction.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Helsinkiläinen Kotera Group ostaa kuopiolaisen Itä-Suomen LVI-palvelun sekä sen sisaryhtiöt Itä-Suomen rakennuspalvelun ja Itä-Suomen viemärisukituksen. Kaikki kolme yritystä liittyvät osaksi Kotera Group-konsernia. Konserni työllistää noin 700 henkilöä. Tiedotteessa kerrotaan, että yhtiöiden henkilöstö ja brändit säilyvät ennallaan, eikä yrityskaupalla ei ole vaikutusta asiakassuhteisiin. Vuonna 2013 perustetun Itä-Suomen LVI-palvelun liikevaihto oli viime vuonna 10 miljoonaa euroa. Voittoa se teki vajaat 500 000 euroa. Huhtikuun lopussa julkistettu kauppa on ehdollinen kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle, jonka osapuolet odottavat valmistuvan lähiaikoina. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin tänään sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 3-10 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Iranin ulkoministeriö toppuutteli Yhdysvaltojen aiempia viestejä, joiden mukaan sodan päättävää rauhansopimusta voitaisiin odottaa jo tämän päivän aikana. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin maanantaina Intian vierailullaan, että sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi yhä maanantain aikana. Rauhanneuvottelujen tarkoista ehdotuksista ei ole tietoa. Lopuksi urheilua. Miesten jalkapalloliigassa viimeistä sijaa pitävä IFK Mariehamn vaihtaa päävalmentajaansa. Ahvenanmaalaisseura ilmoitti, että seuran päävalmentajana toiminut Gary Williams on eronnut tehtävästään. IFK mukaan eropäätös syntyi englantilaisvalmentajan aloitteesta. IFK Mariehamnin alkukausi on ollut vaikea, sillä joukkue on kerännyt 8 liigaottelussaan vain 4 pistettä. Seurajohtajana toimiva Jimmy Warg jatkaa joukkueen väliaikaisena vastuuvalmentajana.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10–18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2–+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja tällä viikolla meillä on ihan semmoinen superviikkokin ton John Smith Rock Festivalin kanssa, että pistetään lippusetteja jakoon kaksin kappaleen. Kyllä, voittaja on ilahdutettu jo aikaisemminkin lippupaketeilla tällä viikolla. John Smith Rock Festival spessuviikko, parikin lippusettiä laitetaan maailmalle ja tämän radion verkkosivuilla pääsee mukaan. Mari Pekkaselle kiitokset lähetyksestä ja totta kai myös superpaikallisten aamujen tiimeille. Shoutoutit niin sanotusti täältä iltapäivälähetyksestäkin. Maanantai 25. toukokuuta tämä lähetys kajahtaa tänään suorana lähetyksenä Jyväskylästä. Kyllä, Jyppikylästä Puolen Suomen iltapäivälähetys tänään erinomaista maanantaita ja Jyväskylässä. Ei juuri tällä hetkellä aurinko paista, mutta olemme sellaistakin ilmiötä havainneet tässä tänään aikaisemmin. John Smith Rock Festival spessu viikko tosiaan tällä viikolla. Palkintoja on mukavat satsit lähdössä jakoon tuonne heinäkuiselle raskaan musiikin festivaalille. Ja itse asiassa muuten huomenna tiistaina saadaan eräs bändi tähän lähetykseen messiin, joka esiintyy John Smith Rock Festareilla, Steven Seagals niminen ryhmä. Heitä edustaa huomenna Tomi Tajakka, Steven Seagalsin frontman niin sanotusti, on sitten huomenna täällä kertoilemassa Steven Seagals-poppoon kuulumisia. Toi bändihän on semmoinen, mikä vetää tuolla ulkomailla saakka keikkaa niin kuin todella hienosti, niin John Smith Rock Festival -artisti Steven Seagalsin kuulumisia huomenna sitten tiistai-lähetyksessä. Tänään tässä lähetyksessä me tutustutaan tämmöiseen selostajahemmoon, jonka kutsumanimi on Olvari. Hän on Arttu Hämäläinen. Hän on e-urheilun puolelta ihan niin kuin tämmöinen tähtiselostaja ja Suomen niin kuin tämmöinen e-urheiluskenen ykköstykki niin sanotusti, niin otetaan tänään selkoa tuosta tuommoisesta e-urheilumaailmasta, mistä meikäläinen ei tiedä yhtikäs mitään, mutta ollaan kaikki viisaampia sen suhteen sitten tänään lähetyksen loppupuolella, kun Arttu Hämäläinen valistaa meitä siitä. Ja Arttu Hämäläinen on e-urheilun lisäksi selostanut myös ihan niin kuin niin sanottuja old school-urheilu- ja vanhan liito-urheilumeininkejäkin ja tuttu ääni Hämeen suunnilta. Hän on täällä meidän konsernin radioissa tehnyt selostuksia jo monta vuotta jääkiekon parissa radiovoiman taajuuksille, niin siinä mielessä saattaa olla tuttu ääni osalle porukasta, mutta puhutaan noista e-urheilujutuista tänään, kun se on ilmeisen suosittu skene sekin, ja jos ei siitä niinku tiedä mitään, niin se elää omaa elämäänsä tuolla jossain pimennossa, ja sinne pimentoon kurkistamme tänään Arttu Hämäläisen kanssa myöhemmin tässä lähetyksessä. Niin näillä mennään tänään.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ja toki paikalliset ohjelmapalikat paikoillansa myös tänään 25. toukokuuta, eli nämä meidän tämmöiset paikalliset ohjelmasetit, 3:30, 4:30, 5:30 tulee niitä, puolen Suomen biisi, erikoiskappale, musiikillinen iloitteluhetki tässä lähetyksessä on luvassa ennen kello 3 ja ennen kello 15, ja meidän iltapäivän vieras, tähtiselostaja, e-urheilumies Arttu Olvari Hämäläinen tosiaan täällä studiossa kello 3 jälkeen tänään juttelemassa meidän kanssa. Joo, tämmöistä tänään, ja Jyväskylästä tosiaan poikkeuksellisesti lähetys tänään, niin yleensä en täältä lähetystä tee, mutta olen kyllä täälläkin joskus käynyt, tuttu paikka sinänsä, ja tämä studiokin on tuttu paikka, mutta nyt en ole hetkeen täälläpäin ollut lähetystä tekemässä, mutta hyvä olla Jyväskylässä täällä meidän mediatalon pääkonttorilla niin sanotusti, ja vitsi, sitä on kyllä nykyihminen naimisissa tuohon navigaattorisysteemiin ja tämmöiseen, että minäkin kun autoa ajelen, niin olen tottunut siihen, että yhdistän puhelimen siihen mun autooni, sitten mä saan siihen auton keskikonsoliin näkymään kartan, mä pystyn siitä katsomaan, että missä minä menen, ja en mä nyt ihan jokaista kauppareissua navigaattorin kanssa mene, mutta just jos on pitempi matka, niin kuin tänäänkin ajelin sitten Jyväskylään parisen tuntia, niin kyllä mä tommosille reissulle aina pistän navigaattorin päälle, vaikka olisi tuttu tie, vaikka olisi tuttu reitti, niin siitä sitten näkee, missä on menossa. Se on jotenkin sellainen henkisesti kiva, niin kun, että vaikka sitä ei tarvis, niin kun sitä on niin tottunut, että siitä näkee, missä on menossa, niin se on vaan jotenkin semmoinen, se helpottaa niin kuin, se tuo jotain mielenrauhaa, näkee mihin aikaan perillä ja sitten mitä sille perille oloajalle tapahtuu, sitten ehkä se ilmoittaa se navigaattori, jos on tie poikki tai jotain tämmöistäkin, niin se on ihan kätsä, se on ihan kätevä systeemi olla olemassa, mutta nyt sitten mä olin mun laturin piuhan ottanut autosta pois ja joutui vetämään ilman sitä navigaattoria. Mä oon 8 vuotta tuijottanut sitä pitkillä matkoilla sitä navigaattoria, niin jotenkin nyt aivan pasmat sekaisin ja ihan niin kuin todella outoa tulla sitten pitempi ajomatka ilman, että se navigaattori neuvoisi, mihin mennään ja näkisi omilla silmillä aina välillä, että mihin pitää kääntyä ja monenko kilometrin päässä on joku seuraava risteys, vaikka siinä saa aika hyvin posottaa suoraankin tietä. Mä en tosiaan niin kuin tarvi sitä navigaattoria mihinkään, mutta silti se on jännä huomata, että kuin naimisissa sitä ollaan näihin teknologioihin ja miten sitä on tapojensa vanki. Just jos tottuu siihen, että on tommonen navi käytössä, niin se on jotenkin aivan mahdoton nyt mennä ilman sitä. Et se automatka oli ihan semmoista piinaa niin kuin tänään. Et ihan vaan kun siihen on tottunut, että pystyy sen navigaattorin kanssa katsoa, että missä mennään, niin Oli kyllä kamala ajomatka, mutta ehkä tämmöinen niinku hyväkin koulu, että ihmisen pitää vähän niinku kouluttaa itseensä, että ei voi koko ajan olla tämmöisten apuvälineiden, avusteiden, teknologisten juttujen armoilla, niin kuin just tuon navigaattorin armoilla, niin välillä pitää niinku vierottaakin itseään näköjään tuommoisista, pitää harrastaa sitä entistä enemmän, koska mä oon niin jotenkin naimisissa tosiaan siihen navigaattoriin. Ihmisen pitää joskus pärjätä myös omillaan, ilman navigaattoria. Mitäköhän seuraavaksi? Aionko mä käydä tankkaamassa polttoainetta silleen, että mä en kato mistään internetpalvelusta, että missä se bensa on kaikista halvinta?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja ei kai sitä navigaattorin käyttöä tai navigaattorin tuijottamista nyt niin pidä jotenkin pitää suurena asiana. Kyllähän sitä ennenkin sitten katsottiin paperikarttoja. Silloin kun me oltiin lapsia, niin tuijotettiin karttoja ja otettiin ehkä paperille ylös ohjeet, kun mentiin johonkin paikkaan, mikä ei ollut tuttu reitti. Niin sitten otettiin ne ihan ne semmoiset vanhan kunnon konstit käyttöön, ruutupaperi ja kuulakärkikynä, ja ihan kirjoitettiin sitten ohjeet, miten mennään perille. Niin ennen oli tämmöiset ja nyt on sitten ne elektroniset navigaattorit, niin ei kai sitä nyt tarvitsisi niin hävetä tai potea niistä huonoa omatuntoa. Ei kai, ei kai. Ja onhan meillä nykyteknologioita apunamme, toi vaikka toi WhatsApp nyt tässä tulee mieleen. Studion WhatsApp 0406195939. Jenni Vartiaisen Malja tulee ihan kohta ja Tuure Kilpeläisen biisi Ikipuut puolen Suomen iltapäivässä.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
4: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 € kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tuure Kilpeläinen, yksi miehen parhaita biisejä, Ikipuut. Hieno laulu kaiken kaikkiaan. Mukavaa maanantai-päivää. Tämä kanava on Puolen Suomen radio. Tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja eikö joskus aina pidä tehdä päivän hyvä teko? En tiedä, tuleeko niitä tehtyä ihan joka päivä, mutta varmaan liian harvoin. Mutta viime lauantaina tuli tehtyä tämmöinen yksi hyvä teko. Ja siitä kyllä tulee hyvä mieli sekä tekijälle että sen teon kohteelle, ainakin toivottavasti. Ja sitten ne joskus maksaakin ne hyvät teot, mutta sitten ne maksaa, ei sille voi mitään. Mulle lauantai-päivän hyvälle teolle tuli hintaa 2,90 ja pihinen miehenä se ehkä vähän kismittää, mutta ehkä se hyvä mieli, mikä siitä tuli, niin kompensoi sen 2,90 €, minkä lauantai-päivän hyvä teko maksoi. Siis meillä oli semmoinen juttu tuossa kerrostalon pihapiirissä, että mä huomasin joskus päivällä, että siellä oli auto, joku valkoinen auto käynnissä, suht uuski auto, niin auto oli siellä niin kuin tyhjäkäynnillä keskellä päivää. Mä katselin, että okei, joku on jättänyt autonsa käymään ja ihan lämmin päivä oli se lauantai, niin mä ajattelin, että okei, että sitä nyt pidetään sitten jotenkin viileänä tossa, että halutaan varmaan sitten varmistaa, että autos on viileä, kun jos parin minuutin päästä ihminen tulee sitten kotoansa ja hyppää autoon, mutta että en mä tiedä, tarvisiko se nyt kesäpäivänä tuossa tyhjäkäynnillä olla, niin vähän ihmettelin ja kattelin sitä, mutta no, siinä se nyt, se auto on tyhjäkäynnillä, olkoot, en tiedä kenen auto se oli, en tiedä onko se auto siinä paikalla useamminkin, en ole niin tarkkaan katsellut niitä pihapiirin autoja ja ehkä kenen auto oli se näin poispäin, mutta sitten mä kävin illalla lenkillä suht myöhäänkin, olin joskus 9 jälkeen varmaan vasta kotosalla, niin se auto kävi siinä pihassa edelleen. Ja mä olin siis joskus 3 aikaa suurin piirtein nähnyt, että se auto on tyhjäkäynnillä. Mietin, että nyt on niin kuin jotain tapahtunut, että nyt on niin kuin oikeasti jotain, että toi sama auto edelleen käytössä paikallaan. Ja sitten kun se oli aika tämmöinen uusi auto, niin mä en tiennyt, että onko se just sähköauto vai polttomoottoriauto, mutta kyllä mä sitten menin kuuntelemaan siihen lähemmäs ja vähän katselin, että mikä on homman nimi, niin siis kyllä se ihan polttomoottoriauto oli, että ei ollut sähköauto kyseessä, kun sittenhän se ei ehkä olisi niin paha, mutta piti sitten tehdä tämmöinen temppu, että rekisteripalvelusta 2,90 ihmisen yhteystiedot sieltä, tai eihän sieltä 2,90 hintaa mitään puhelinnumeroa saanut, mutta sai sen, että kenen auto on kyseessä ja oli kuin olikin sitten siitä samasta rapusta löytyi sama sukunimi ja kerrosta ylempää sitten vanhempi herra. Sieltä kävin lauantai-iltana pimpottelemassa ovikelloa ja herra tuli onneksi sitten avaamaankin, että uskaltautui avaamaan. Eihän sekä ole nykypäivänä mitenkään itsestäänselvää, että uskalletaan vastata puhelimeen tai avata ovi, jos joku 9 jälkeen lauantai-iltana ovelle koputtaa. Niin meni sitten kysymään, että onko sulla semmoinen valkoinen auto? Ja kuulee, että se on ollut tuossa aika monta tuntia käynnissä ja se ukko oli ihan, että mitä ihmettä, että hän on sillä tosiaan 3 aikaa tullut kotiin jostain vieräiseltä paikkakunnalta ja ei kai se nyt siitä lähti jo käynnissä ollut, että siinä on niin hiljainen se ääni, että onko hänellä jäänyt se kuulematta. Ja mä sitten ihmettelin, että miten se voi olla käynnissä, kun jos sulla on avaimet täällä, niin että se auto on sitten itsekseen käynyt tuolla yli 6 tuntia, niin siinä on joku tämmöinen kiiles systeemi, että avaimet on käynnistys, niin sitten se avaimet on käynnistys näköjään voi jäädä päällekin, niin taas näitä miinuspuolia tässä nykyteknologiassa, että ehkä olisi vähän niin kuin vanhat kunnon avaimet ja avainkäynnistys, mikä estäisi sitten tollaisenkin homman, mutta oli kyllä tyytyväinen naapuriukko siinä, kun kävin sitten ilmoittamassa, että ei se nyt koko yöksi jäänyt se auto sinne käymään sitä tyhjäkäyntiä, mutta kaikki on mahdollista tuommoinenkin, että auto on siellä tuntikausia käynnissä ja kukaan muu ei sitä ollut huomannut, kukaan muu ei ollut nähnyt, mutta minä sitten tein tämän huomion ja onneksi tein, niin oli kyllä naapurin mies tosiaan tyytyväinen ja vaikka se nyt sen 2,90 mulle kustansikin, mutta eiköhän se tule jossain muodossa jonain päivänä takaisin tuokin rahaa.

0: Robbie Williams sinne tunnelmoja herkistelee. Love my life. Maanantai-päivä käynnissä Puolen Suomen radiossa, Nivalajani studiossa ja äänessä kello 13-18 tänäänkin. Tuossa muuten kun mainitsin tuosta rekisteripalvelusta, että selvitin kenen auto on kyseessä, 2,90 oli hinta tolle systeemille, niin vaikka on tiennyt vuosikausia, että tuommoinen on olemassa, mutta oli ensimmäinen kerta mulle, kun käytin tuollaista lauantaina tuollaista palvelua, joka sitten kertoo, että kenelle ajoneuvo on rekisteröity, niin joo, ei ole tullut aikaisemmin koskaan kokeiltua. Varmaan osansa on siis sillä, että olen hieman pihi noista rahoista, että se 2,90 on se on vähän, se on turhan kova hinta siitä, että saa niin kuin tietää joku, että kenen joku rekisterinumero on. Että ei mua koskaan aikaisemmin kiinnostanut, että kenen auto on kyseessä, mutta nyt oli pakko saada selville, että saadaan se tyhjä käyvä auto pois käynnistä sieltä meidän pihapiiristä. Niin ihan kyllä käteviä tuommoistakin palvelut, mutta sitten vielä jos olisi halunnut sen ihmisen puhelinnumeron, niin sitten olisi pitänyt maksaa vielä lisää jotain. Et siinkin oli sitten tuommoinen niinku koukku tai kaikesta ne yrittää yhtään meitä pieniä kansalaisia ja saada voittonsa nämä firmat, että ei niinku voi kerralla saada kaikkea nimeä ja osoitetta ja puhelinnumeroa ja kaikkea, että puhelinnumerosta olisi pitänyt vielä pulittaa erikseen. Juha Tapio, kelpaat kelle vaan, soi seuraavaksi ja täältä Pihimies studiosta voi nillittää yhdestäkin asiasta, mistä on taas hinta noussut, niin minä nillitän kohta Juha Tapion jälkeen lisää.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
4: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi

Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Joo, kaikki kallistuu. Mä siitä kahvin hinnasta nillitin jo viime viikolla ja nillitän taas. Oli R nostanut kahvihintaa 5 senttiä. Semmoinen keskikokoinen kahvikuppi, mikä maksoi ennen 3 euroa. Hinta on nyt 3 euroa 5 senttiä. Niin jotenkin käsittämätön hinta. Myyjänkin kanssa siinä naureskeltiin, että mikä tämä nyt on, niin kuin, että se myyjänkin pitää aina sanoa se 3 euroa ja 5 senttiä. Niin kuin, että se 5 senttiä. Miksei se voi olla saman tien vaikka 3,20 tai 3,5 euroa. Että mikä se on se 5 sentin hinnan nousu? Ei missään nosteta mitään kahvikupin hintaa niin kuin 5 senttiä. No joo, mutta se voi olla tuolla R-kioski konsernilla sitten, että se volyymi on sen verran suuri, että pienistä puroista. Että jos siellä jokaisella Suomen R:llä nyt sen yhden kahvikuppikoon hinta on 5 senttiä noussut, niin siitä tulee jo päivätasolla ja viikkotasolla ja kuukausitasolla sitten huomattavat summat, että kai se sitten kannattaa tuommoiset 5 sentin hilauksetkin tehdä ja hintoja vetää ylöspäin. Mutta on se vaan jotenkin niin kuin jännä, että kun yleensä se hinta pitää olla jotain 1,99 tai 9,90, mutta niin kuin 3 euroa ja 5 senttiä. Mikä ihmeen kahvikupin hinta se tommonen on? Jännää touhua. Tämä on Ilon PPP. Silmät kohti

0: Pitkän parisuhteen pelko, PPP ja kotimainen artisti Ilon. Tällä viikolla John Smith Rock Festival lippuja palkintona parina päivänä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä netissä pääsee messiin. Nyt kuunnellaan Axwellin ja Ingrosson kappale More Than You Know ja sitten luvassa uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Helsinkiläinen Kotera Group ostaa kuopiolaisen Itä-Suomen LVI-palvelun sekä sen sisaryhtiöt Itä-Suomen rakennuspalvelun ja Itä-Suomen viemärisukituksen. Kaikki kolme yritystä liittyvät osaksi Kotera Group-konsernia. Konserni työllistää noin 700 henkilöä. Tiedotteessa kerrotaan, että yhtiöiden henkilöstö ja brändit säilyvät ennallaan, eikä yrityskaupalla ei ole vaikutusta asiakassuhteisiin. Vuonna 2013 perustetun Itä-Suomen LVI-palvelun liikevaihto oli viime vuonna 10 miljoonaa euroa. Voittoa se teki vajaat 500 000 euroa. Huhtikuun lopussa julkistettu kauppa on ehdollinen kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle, jonka osapuolet odottavat valmistuvan lähiaikoina. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin tänään sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 3-10 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Iranin ulkoministeriö toppuutteli Yhdysvaltojen aiempia viestejä, joiden mukaan sodan päättävää rauhansopimusta voitaisiin odottaa jo tämän päivän aikana. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin maanantaina Intian vierailullaan, että sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi yhä maanantain aikana. Rauhanneuvottelujen tarkoista ehdotuksista ei ole tietoa. Lopuksi urheilua. Miesten jalkapalloliigassa viimeistä sijaa pitävä IFK Mariehamn vaihtaa päävalmentajaansa. Ahvenanmaalaisseura ilmoitti, että seuran päävalmentajana toiminut Gary Williams on eronnut tehtävästään. IFK:n mukaan eropäätös syntyi englantilaisvalmentajan aloitteesta. IFK Mariehamnin alkukausi on ollut vaikea, sillä joukkue on kerännyt 8 liigaottelussaan vain 4 pistettä. Seurajohtajana toimiva Jimmy Warg jatkaa joukkueen väliaikaisena vastuuvalmentajana.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä, luoteistuuli on puuskaista. Ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän lämpötila tänään 10 ja 17 asteen välillä, huomenna pikkasen alempi lämpötila tiedossa. Yölämpötila on siinä 4 ja 10 asteen välillä suurin piirtein. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee sitten tilapäisesti. Ja täältä löytyy tuulivaroituskin. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla lähes koko maassa.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tämän iltapäivän vieras on Jyväskylän seudulla vaikuttava, Savosta lähtöisin oleva e-urheilumies ja tähtiselostaja, rakastettu e-urheiluselostaja Arttu Hämäläinen on kello 15 jälkeen kertomassa Puolen Suomen radiossa tuosta e-urheiluskenestä ja puhutaan myös Pelaajat.com-nimisestä sivustosta, jonka eräs osakas tai yksi osakas Arttu Hämäläinen siis on, niin e-urheiluasioiden pauloissa liikutaan tänään myöhemmin tässä lähetyksessä, Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Huomenna iltapäivän vieras on Steven Seagals-yhtyeen nokkamies Tomi Tajakka. Hän on huomenissa sitten kello 15 jälkeen äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja hei, tosiaan kun tässä nyt tällä viikolla John Smith Rock Festival -kilpailua käydään parinakin päivänä ja mä arvon täältä voittajia, siis kaksi kappaletta tällä viikolla. Voittaja saa 3 päivän liput John Smith Rock -festareille itselleen ja tietysti myös sitten vielä kaverille. Niin fiilistellään kohta vielä sitä, että kuka voitti liput viime perjantaina John Smith Rock -festareille.
0: Musiikkia, joka yllättää.

0: Myma, Home Soon ja Sober-niminen kappale. Puolen Suomen iltapäivän lähetys rullaa täällä ja meillä rullaa John Smith Rock Festival-kilpailu internetissä. Sinne pääsee osallistumaan meidän radion kotisivuilta kilpailut kohdasta kahden hengen lippupaketteja jaossa tällä viikolla tosiaan kahteen otteeseen. Tällainen spessuviikko John Smith Rock Festival-kisan tiimoilta nyt tällä viikolla Puolen Suomen radiossa. Sami voitti perjantaina itsellensä ja ystävällensä biletit ja puhelu meni tälleen, kun mä Samille soitin.
1: Sami.
2: Morjesta Sami, täällä soittelee Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta Puolen Suomen iltapäivästä.
1: No terve, terve.
2: Terve, mitä mies? Ei kai ole mikään pahasti kesken nyt just.
1: No ei, tässä sen ihmeempää.
2: Joo.
1: Tässä on koulusta tai työharjoittelusta just kotiudun ja täytän päiväkirjaa, mutta sen jo otan tekemään myöhemminkin.
2: Päiväkirjaa.
1: Joo, meidän pitää aina joka päivän jälkeen kirjoittaa, mitä me ollaan tänään touhuttu ja opiskeltu työmaalla.
2: Mitäs sä oot tänään oppinut, Sami?
1: No, mitäs me opittiin tänään?
2: Nyt vaikea kysymys.
1: Erilaisia moottorikytkentöjä ja niiden moottoreiden takaisin paikalleen laittamisia ja sen semmoisia.
2: No niin, sä oot oppinut vaikka mitä
1: kyllä,
2: tänään.
1: Joo. Kyllä.
2: Mä aina välillä kysellyt omalta yläasteikäiseltä tyttäreltä, että mitä uutta sä opit koulussa tänään. Se on aina vähän silleen haluton vastaamaan mitään. Että ei siellä mitään ikinä opia. Mä yritän aina sanoa, että kyllä joka päivä oppii jotain uutta. Oli sit koulussa tai töissä tai ihan missä vaan, niin mitä
1: kyllä,
2: mieltä sä oot, Sami?
1: Joo. No sehän, juurihan näinhän se menee. Näinhän se menee.
2: Hei, tiedätkö sä, miksi mä soittelen?
1: No, on mulla piehaju, mutta En osaa sanoa, kerro sä.
2: Kokeile sä, mikä se haisu nyt olisi, kun sulla on joku haunchi kuitenkin siellä jo.
1: No, puhutaanko me jostain festareista?
2: Kyllä, me voitais keskustella aiheesta. Okay, keskustella jo. Festareista.
1: Joo.
2: Minkälainen festarikävijä sä, Sami, oot?
1: Mitä?
2: Millainen festarikävijä sä oot?
1: Mä oon viime vuosina tosi vähän päässyt käymään, mutta nyt viime vuonna olin tuolla John Smithillä ja ihastuin kyllä siihen festariin oikein isostikin. Ja me oli tarkoitus tänäkin kesänä mennä sinne, että katsotaan nyt, miten työn aikataulut antaa periksi.
2: Okei, siinä on vielä tommonen. Ja sittenhän sulla olisi joku niinku tuttukin mielessä, kenet sä ottaisit sitten mukaan John Smith Rock Festareille.
1: Joo, kyllä sinne ystäviä löytyy ehkä yksi erityinen varsinkin, että jolle voisi lipun tarjota.
2: Joo. Hei Sami, jos haluat kertoa jotain tästä sun ystävästä, jakaa meille muille, niin voit jotain vapaa-valinteista lausua hänestä, että minkälaisen kaverin sä haluaisit viedä festareille.
1: No, hän on tämmöinen yksinhuoltaja ollut useamman vuoden tässä ja hieman masennuksesta kärsinyt ja kaiken näköisiä pieniä ristiriitoja kokenut elämässä. Ja hänelle varmasti tähän kaiken arjen keskelle ottaa niin tämmöinen iloinen yllätys saada sitten lippu tämmöiselle festarille, kun on suuri tämän musiikkialan kuluttaja, niin tämmöiselle ystävälle.
2: Kuulostaa siltä, että hän todellakin nyt kaipaisi ja ansaitsisi vähän tämmöistä jotain positiivista ja piristystä ja jotain semmoista kivaa, mitä odottaa sitten heinäkuulle.
1: No just näin, tämmöinen oli niinku idea.
2: Joo. Hei Sami, haluatko sä hetken kuluttua sitten ilmoittaa tälle sun ystävälle jollain vapaa-valinteisella tavalla, että te olette voittanut liput John Smithille?
1: No, kyllä mä varmaan haluan.
2: Joo. Soitatko sä hälle vai laitatko sä jonkun WhatsApp-viestin tai kirjekyyhkyn?
1: Mä ehkä laitan viestin aluksi ja kun ei yhtään tiedä, että missä hän liikkuu, niin
2: joo.
1: Ainakin aluksi viestiä, saatan sitten ehkä soittaa.
2: Joo, ota puhelua jossain vaiheessa myöhemmin ja fiilistelette vähän voittoa sitten kahdestaan ja heinäkuun festivaalia. Niin, haisu oli ihan oikein, Sami. Tässä kävi nyt silleen, että sinä olet voittaja, niin nyt saa tuulettaa tai huutaa tai fiilistellä vapaasti. Ole hyvä, Sami, onnea!
1: Jee, kiitos, siistii.
2: Jee, yeah, siistii. John Smith Rock Festival tosiaan odottaa. Oikein paljon onnea täältä koko meidän radion puolesta.
1: No niin, kiitoksia paljon.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kohtuullisen korkealta kajahti Beastin Blackin kappale Die by the Blade ja onnea vielä Samille perjantain John Smith Rock Festival lippuvoittajalle. Sinä voit olla tämän viikon voittajia, kun käyt netissä osallistumassa kilpailut osiossa tämän radio kotisivuilla. Sieltä löytyy John Smith Rock Festival kilpailu. Käyt kertomassa, miksi sinun pitäisi voittaa ja käyt kertomassa jotain myös, että kenen kanssa sitten lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä ja nauttimaan vaikka noista Beastin Blackin sävelistä kovaa ja korkeilta lähtevistä kirkaisuista. Beastin Blackin lisäksi John Smith Rockfestareilla esiintyy muun muassa The Gathering ja Karkas ja Floor Jansseen ulkomaan elävien osastolta. Kotimaisia metallisuuruuksia muun muassa Amorphis, Mokoma-yhtyö on siellä, Herra Ylppö uuden bändinsä kanssa, Steven Seagals kokoonpano, joka muuten huomenna edustettuna puolen Suomen iltapäivälähetyksessä sitten. Niin tämmöinen festivaali on John Smith Rock Festari ja spessuviikko meillä tosiaan kisan puolesta. Hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Ennen sitä kuunnellaan Hosen pimeä puoli -yhtyettä ja biisi on nimeltään sellainen. Minä toivottelen oikein mukavaa maanantai-päivää ja hyvää alkanutta viikkoa täältä puolen Suomen radion puolesta.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
7: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Josen pimeä puoli sellainen. Ja tuo biisi oli semmoinen kappale, että tuohonkin sopisi, jos minkälaiset kilkuttimet ja marakassit ja triangelit ja tämmöiset niin kuin lyömäsoittimet. Ja lyömäsoittimista lisää hetkosen kuluttua, kun kuunnellaan tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi ennen kello 3. Se on tänään semmoinen kappale, missä soitetaan hieman erikoista soitin valintaa. Siis siinä soitetaan sokeripurnukkaa Puolen Suomen biisissä tänään. Tällaista hetken kuluttua ennen sitä muun muassa Celine Dionin ja tehosekoittimen musiikkia ja tietysti tätä paikallista ohjelmasisältöä, mitä tulee nyt.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Päivän polttavan puheenaiheen aika meillä on, ja se on tänään asuntoteemainen. Itä-Suomen asuntopalvelut Oy:n yrittäjä Juho Karvonen osti ensimmäisen sijoitusasuntonsa vuonna 2008, ja nyt hänellä on 115 asuntoa ympäri Itä-Suomea. Eniten Karvosella on asuntoja Tuusniemellä, Juankoskella ja Outokummussa. Myös kuitenkin Kuopiossa ja Joensuussa on joitakin vuokrakohteita. Karvonen kertoo hankkimansa asuntoja tutuilta paikkakunnilta, joiden mahdollisuudet vuokraukselle hän tuntee entuudestaan. Rivitaloista menevät vuokralle kulma parhaiten aika hyvin kaiken kokoiset. Omakotitaloista taas sitten helpointa on vuokrata ne asunnot, jotka ovat noin 80-104. Ostettavan asunnon pitää olla vuokrattavassa kunnossa ja siitä pitää tulla sellainen fiilis, että tässä voisi itsekin kuvitella asuvansa. Ja mikä sen parempaa, jos itse siinä asunnossa viihtyisi, niin varmasti joku toinenkin. Hänen mukaansa kerrostaloasunnoissa ei haittaa, vaikka alempien kerrosten huoneistot olisivat pintaremontin tarpeessa, mutta jos olet hankkimassa asuntoa ja se on hissitön ja vielä vaikka kolmannessa kerroksessa, niin silloin ei kyllä remontoitavaa Karvonen ostaisi. Hinta vaikuttaa myös tietenkin Karvosen ostopäätökseen. Paikkakunnilla, joilta hän on ostanut asuntoja ja kerros- ja rivitaloja, hinnat ovat siinä tuhansissa euroissa ja omakotitalot ja kunnon ja sijainnin mukaan reilusti alle 10 000 euroa. Joskus sitten saa myytyä myös kalliimmallakin, mutta hänen ei kuulemma ole järkevää ostaa kuin ykköstonneilla. Jos hän pitää asuntoa 10 vuotta vuokralla, hän saa ostohinnan kuitattua ja lopulta sitten omalle työlleen palkkaa. Asuntojen arvot eivät ole nousussa, joten sen varaan hän ei voi laskea. Vastikään Karvonen osti 184-öisen omakotitalon 7000 eurolla, jolloin neliöhinnaksi tulee 39 euroa. Toisessa kaupassa 104-öinen omakotitalo siirtyi sitten Karvosen omistukseen vain 5000 eurolla, jolloin neliöhinnaksi tuli 50 euroa. Toki sitten kerrostalojen neliöhinta on pienempi ja esimerkiksi hän osti juuri Tuusniemen kunnalta 84-neliöisen kerrostaloasunnon 1500 eurolla, jolloin neliöhinta oli ainakin omasta mielestäni vain naurettavat 18 euroa. Hänen mukaansa on aivan uskomatonta, että Itä-Suomesta saa asuttavan omakotitalon samalla hinnalla kuin häkkivaraston tai autopistokepaikan pääkaupunkiseudulta. Ja uskomattomalta se kyllä kuulostaa, mutta näinhän se on uskottavaa, kun sen tässä mustaa valkoisella lukee. Asuntokauppojen määriä on siis julkaistu kunnittain vuodelta 2025 tuossa aivan äskettäin ja esimerkiksi Iisalmessa kerrostaloja on ostettu vain 129 kappaletta, mutta tässä Iisalmi on siis kärjessä, koska esimerkiksi Rautavaaralla koko vuonna 2025 asuntokauppojen määrä on ollut vain yksi. Siellä ainoastaan yksi rivitalo on vaihtanut omistajaa. Tietoja toki voi vääristää myös se, että pienemmät paikalliset kiinteistön välittäjät ovat tilastoinnin ulkopuolella, vaikka heillä on usein suurin rooli maaseutukuntien kiinteistön välityksessä. Tilastokeskuksen ja asuntojen hintatiedot palvelusta ei kauppojen vähyyden vuoksi saa siis maaseutukuntien keskineliöhintoja kovin kattavasti esille. Taulukon kerros- ja rivitalojen neliöhinnat ovat Tilastokeskukselta ja omakotitalojen neliöhinnat asuntojen hintatiedot palvelusta. Vuokratappioita ei Karvoselle ole juuri kertynyt. Hän kertoo, että luottotietojen menettäminen on niin yleistä, että olisi hyvin hiljaista, jos rajaisi ihmisiä sen mukaan. Vuokralaisvalinta on tärkeää ja ihmisten kanssa jutellessa saa sitten käsityksen, voiko hän hänelle vuokrata vai ei. Koko tämä upea juttu tästä vuokrauksen tilasta ja muutenkin asuntojen myymisen tilanteesta täällä Itä-Suomessa on luettavissa tuolta osoitteesta savonsanomat.fi.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Celine Dion, Eyes on Me, tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit otetaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä ennen tämän päivän biisiä, Puolen Suomen biisiä, joka on rockhenkistä musiikkia 70-luvun puolivälistä. Amerikan Yhdysvaltoihin päin mennään Puolen Suomen biisin tahdeissa tänään. Ja tosiaan mä tosiaan sanoin, että se on semmoinen siitä kummallinen kappale, että siinä on ainakin yksi jännä tämmöinen instrumenttivalinta, että siinä soitetaan sokeripurnukkaa.
1: Paikallisten puolella.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja Puolen Suomen biisipäivän biisi tänään Aerosmithia, Sweet Emotion niminen kappale. Tämä biisi on tainnut aikaisemminkin olla Puolen Suomen biisinä, mutta aikaisemmin ei ollut tiedossa semmoinen fakta, että tässä soitetaan sokeripurkkia. Joo, ihan mahtavaa. Aerosmithin laulaja Steven Tyler oli hiffannut, kun ne oli nauhoittaneet tätä Sweet Emotion-kappaletta, että siitä puuttuu jotain, että siihen pitäisi saada semmoista sihinää jostain, ja niille ei sitten siellä studio ollut missään pyörimässä mitään marakassia tai kilkutinta tai mitään semmoista sihittäjää, millä olisi saanut semmoisen äänen aikaiseksi, niin Steven Tyler oli jostain löytänyt sitten jonkun sokeripurnukan ja päätynyt sitten soittamaan sillä tähän kappaleeseen nämä niin sanotut shakeri-osuudet, mitä biisissä on, niin tossa on jotain hienoa, että käytetään instrumentteina asioita, jotka ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu instrumentiksi. Ja niillä sitten tuollain ennakkoluulottomasti tehdään musiikkia ja tehdään vielä tämmöisiä ihan niin kuin klassikkokappaleita sitten, mitkä on kestänyt aikaa ja joita vuosikymmeniä myöhemmin soitetaan radiossa ja kuunnellaan levyiltä. Niin hienoa toimintaa Aerosmithiltä ja Steven Tylerilta. En tiedä, miten se on se hetki mennyt siellä studiossa tällä bändillä, että onko vaikka joku bändistä ollut sitä mieltä, että ei me nyt voida mitään sokeripurnukkaa mihinkään levylle laittaa, että nyt on pakko käydä kaupasta hakemassa joku oikea soitin, millä soitetaan nämä sihitykset, suhutukset sinne. Vai onko kaikki olleet sitä mieltä, että tämä on vaan yksinkertaisesti mahtava juttu, että saadaan tehtyä musiikkia hieman erilaisella fiiliksellä ja erilaisella lähestymiskulmalla, kun käytetään tuollaisia jotain vaan keittiöstä löytyviä asioita sitten, mitä ikuistetaan levylle. Niin hyvä Steven Tyler, että teit tommosen tempun. Aerosmith, Sweet Emotion, ja tässä ne sokeripurkkisipsutukset kuuluu.

Juu, soihan siellä muukin kuin sokeripurnukat. Aika hyvin jytää Sweet Emotion. Tämän päivän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen päivän biisi, Puolen Suomen biisi, spessukappale. Aerosmith, Sweet Emotion, ja hyvin siellä sokeripurkit jytäs. Tämä on Dolores Forever ja Concrete.

Ihan kohtaluvassa on tuoreita uutisia ja e-sport-selostaja, tähtiselostaja, rakastettu e-urheilumies Arttu Olvari Hämäläinen vieraana kello 15 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Helsinkiläinen Kotera Group ostaa kuopiolaisen Itä-Suomen LVI-palvelun sekä sen sisaryhtiöt Itä-Suomen rakennuspalvelun ja Itä-Suomen viemärisukituksen. Kaikki kolme yritystä liittyvät osaksi Kotera Group-konsernia. Konserni työllistää noin 700 henkilöä. Tiedotteessa kerrotaan, että yhtiöiden henkilöstö ja brändit säilyvät ennallaan, eikä yrityskaupalla ei ole vaikutusta asiakassuhteisiin. Vuonna 2013 perustetun Itä-Suomen LVI-palvelun liikevaihto oli viime vuonna 10 miljoonaa euroa. Voittoa se teki vajaat 500 000 euroa. Huhtikuun lopussa julkistettu kauppa on ehdollinen kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle, jonka osapuolet odottavat valmistuvan lähiaikoina. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin tänään sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 3–10 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Iranin ulkoministeriö toppuutteli Yhdysvaltojen aiempia viestejä, joiden mukaan sodan päättävää rauhansopimusta voitaisiin odottaa jo tämän päivän aikana. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin maanantaina Intian vierailullaan, että sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi yhä maanantain aikana. Rauhanneuvottelujen tarkoista ehdotuksista ei ole tietoa. Lopuksi urheilua. Miesten jalkapalloliigassa viimeistä sijaa pitävä IFK Mariehamn vaihtaa päävalmentajaansa. Ahvenanmaalaisseura ilmoitti, että seuran päävalmentajana toiminut Gary Williams on eronnut tehtävästään. IFK:n mukaan eropäätös syntyi englantilaisvalmentajan aloitteesta. IFK Mariehamnin alkukausi on ollut vaikea, sillä joukkue on kerännyt 8 liigaottelussaan vain 4 pistettä. Seurajohtajana toimiva Jimmy Warg jatkaa joukkueen väliaikaisena vastuuvalmentajana.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä, luoteistuuli on puuskaista. Ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän lämpötila tänään 10 ja 17 asteen välillä, huomenna pikkasen alempi lämpötila tiedossa. Yölämpötila on siinä 4 ja 10 asteen välillä suurin piirtein. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee sitten tilapäisesti. Ja täältä löytyy tuulivaroituskin. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla lähes koko maassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Meikäläinen ei tiedä e-urheiluasioista tai striimaushommista, siis pelistriimausjutuista, yhtään mitään. Mä oon aivan pihalla tuosta skenestä, mutta skene on kuitenkin todella iso ja pelistriimaushommat on tosi suosittuja. Me saadaan kohta valistusta tämän aiheen tiimoilta e-urheiluasioista. Hemmolta, joka tietää tästä skenestä todellakin kaiken. Hän on Arttu Hämäläinen, Arttu Olvari Hämäläinen, tähtiselostaja ja e-urheilumies. Aivan kohta kylässä Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ja tässä vaiheessa maanantaita toivotetaan hyvää iltapäivää iltapäivän vieraallemme Arttu Hämäläiselle.
1: Hyvää iltapäivää kaikille ja myöskin sinulle.
0: Kiitos, kiitos. Hei, täältä tulee WhatsAppista terveisiä numerosta 0406195939. Olvarille terkkuja Junelta. Junepistit, Lärveisiä.
1: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Ja kiitoksia terveisistä, terveistä takaisin sinne myöskin. Mm.
0: Studiossa on nyt siis Arttu Hämäläinen, Pelaajat.comin selostaja ja osakas Iisalmesta lähtöisin oleva boomeri ja isämies ja urheilumies ja e-urheilumies ja mitä vielä? Bisnesmies.
1: No, kyllä tuossa niin kuin käyntikorttiin muutama titteli osuu varmaan, että vanha ukko, mutta vielä rimpuilee täällä niin kuin nuortenkin parissa.
0: Ei niin vanha kuin tässä pöydän toisella puolella, hei kuitenkin. Mutta sulla Instagram-kuvauksessa, että olet boomeri.
1: Pitää tiedostaa. Se pitää tiedostaa. Ja sitten kun se hyväksyy itselleen, niin on paljon helpompi elää.
0: Mitä tarkoittaa, että sä oot boomeri? Missä se ilmenee?
1: Kyllä se ilmenee. No, varsinkin kun sä teet tämmöistä duunia, mikä on hyvin niin kuin, mitä voisi sanoa, pyörii paljon nuorten ihmisten ympärillä, eli puhutaan tuosta e-sportsista, elektronisesta urheilusta, tietokonepelaamisesta, niin kyllähän se niin kuin vaikkakin, meilläkin paljon katsojakuntaa on totta kai niin kuin, tämmöistä niin kuin varttuneempaa väkeä, keski-ikäistä miestä, yllättävän paljon meitä katsoo siis tämmöiset keski-ikäiset ihmiset, mutta kyllä se niin kuin pääasiassa on sitten tuonne parikymppiset ja alle niin kuin vahvasti, niin kyllä sen tietyissä asioissa vaan huomaa päivittäisessä tekemisessä, että ihan kaikista jutuista, minkä ympärillä heidän maailmansa pyörii, niin mä en saa ihan kiinni. Ei sillä niin kuin mahda mitään.
0: Mutta sä oot varmaan enemmän tosiaan kiinni kuin vaikkapa sitten minä. Ja saat avata nyt näitä e-urheilujuttuja meille puolen Suomen radion kuulijoille seuraavaksi. Mä muistan, siitä on varmaan joku 10 vuotta aikaa, kun mun yhden kaverin lapsi harrasti tämmöistä pelistriimausta. Se poika oli silloin joku 10-vuotias ja mä olin aivan niinku huulipyöränä, että mitä tää on, että hän itse tuottaa useiden tuntien mittaisia videoita ja itse katsoo sitten toisten useiden tuntien mittaisia videoita, kun toiset pelaa. Ja tää ei niinku mennyt mun jakeluun, että mikä tää on tää homman nimi. Et kun mä en ole itse mikään semmoinen pelaajatyyppi, niin kuin, että ja sitten vielä se, että katsos, kun joku toinen pelaa, niin se ei niinku vaan mulle jotenkin silleen niinku mennyt. Mä ajattelin, mikä tämä homma on, mutta nämä on paisunut nyt ihan todella isoiksi nämä e-sports-hommat.
1: Ne mittasuhteet on vähän erilaisia kuin vaikka 20 vuotta sitten, että ei voisi voinut kuvitellakaan, että tavallaan nuoret käyttää aikaa tämmöiseen, ja itsekin käytän aikaa, mitä vapaa-aikaa, vähänkin vapaa-aikaa, mikä on, niin aika usein katon kyllä niin pelistriimejä, että kaikenlaista sisältöä, mitä tuonne nettiin ihmiset puskee, että jos vertaa sinne parikymmenen vuoden takaiseen aikaan, niin nykyään meistä jokainen asuu tietyllä tavalla Big Brother-talossa. Eli jokainen pystyy striimaamaan päivittäistä elämäänsä, monet tekeekin niin periaatteessa kuka tahansa ympäri maapallon pystyy katsomaan livenä, mitä sä siellä duunaat.
0: Mutta mihin se perustuu se viehätys, että niinku seurataan, kun toinen pelaa? Kun mä en niinku sit just hiffaa niinku tavallaan sitä, että onko se, että se joku on tosi taitava siinä varmaan osittain sitä? Mutta kun jengi jaksaa katsoa sitä tosi pitkään.
1: Se vähän riippuu totta kai. Siis, kun pelistriimaajakin on erilaisia tietysti, että osa katsotaan vaan puhtaasti sen takia, että hän on vaan niin hyvä. Mutta suurin osa ehkäpä sitten näistä livettäjistä pelistriimaajista, niin heidän viehätysvoimansa perustuu sitten johonkin muihin asioihin. Eli he on hauskoja, he on muulla tavalla viihdyttäviä, he on samaistuttavia. Eli no silloin kun vaikka minä livetän omaa pelaamista, niin mähän olen aika huono kaikissa peleissä, mitä mä nyt pelaan, totta kai. Mä oon 40 jätkä, niin ei niin kuin yksinkertaisesti ei pystykään pärjäämään noiden parikymppisten mukana enää, mutta se ehkä sitten perustuu niihin muihin asioihin sitten, että pyrkii tekemään siitä pelaamisesta ja pelitapahtumasta muulla tavalla viihdyttävää kuin sitten taitojen perusteella.
0: Mitkä pelit siellä nyt vetää? Mitä ihmiset katsoo? Mitä sä itse striimaat? Mitkä niin kuin on semmoisia kovia juttuja tällä hetkellä? Ja sitten sun pitää varmasti avata ne pelit, kun ne ei sano mulle mitään.
1: Nimenomaan.
0: Kaikille kuulijoille.
1: Kyllä.
0: CS oli joskus. Onko se vielä?
1: CS on vielä aika suosittu kyllä. Okay. Kyllä jos miettii tuommoista niin kuin kilpailullista pelaamista, mikä CS ihan puhtaasti on, niin kyllä mä väittäisin, että edelleen on se kaikkein suosituin, kaikkein katsotuin kategoria. Tietysti nyt pitää erotella ehkä tämmöisen niin kuin viihteellisen pelaamisen, kilpapelaamisen ja sitten ammattipelaamisen niin kuin ero, että sekin tässä pitää, pitää tietysti tiedostaa, että se ammattipelaaminen on täysin eri laji. Ihan samalla tavalla kuin pipolätkä ja sitten NHL. Et niissä on aika iso ero, vaikka sama laji kuitenkin kyseessä, niin se viehitysvoima ehkä perustuu eri asioihin siinä. Mutta kyllä se CS on mikä vetää niin kuin kaikkein ehkä isoiten edelleen. Ja tietysti, jos sitten mennään vaikka tuonne TikTokin ihmeelliseen maailmaan, jossa mä en hirveän paljon puljaa, se ei kuulu meikäläisenä.
0: Boomerina.
1: Boomerina, okay. Ei joudu muutenkaan, ei kiinnosta. Musta on hirveän määrä klippejä siellä, niin kuin tämmöisiä selostuspätkiä pyörii kyllä, mutta itse en siellä niin kuin, ei ole mun alusta ollenkaan. Mutta siellä
0: sitä jotenkin luulisit, että siellä olisi pakko olla sunkin, mutta okei, tämä on ylläri, että sä et ole siellä.
1: No pelaatko siellä kyllä toki on niin, näin niin kuin firmana ollaan siellä. Mä en jaksa oikein siellä pyörit. Ei ole, se on ehkä taas menee sitten niin kuin jo pikkusen liian niin kuin ehkä nuorisopainotteeseen mulle sitten, mutta siellä ehkä sitten tämmöiset, niin kuin jos mietitään TikTokia alustana, niin ehkä pikkusen nuorempaan polveen iskevät, puhutaan Robloxista, Minecraftista, tämmöisistä vastaavista peleistä sitten, niin ehkä menee Fortnite, tämmöiset muut, niin siellä niin kuin livetellään tommosia ehkä enemmänkin, mutta sitten jos tommosia ihan puhtaita striimausalustoja, Twitch TV, niin kyllä se CS varmasti on siellä se kaikkein iso.
0: Eli menee räiskintäpelit, menee tasohyppelypelit, menee maailmanrakennuspelit. Onko jotain, mikä ei toimi striimatessa, jonkinlaiset pelit? Vai toimiks kaikki tuolla e-sports-maailmassa?
1: Sen verran kauan olen puljannut näiden juttujen kanssa. Yksi asia mua on jäänyt harmittamaan tosi paljon. Eli hyvin viihdyttävä peli, tai tämmönen, no ylipäätään pelit, puhutaan tämmöistä urheilupeleistä, eli NHL, FIFA, tämän tyyliset pelit, niin joo, niitä paljon pelataan, joo, niitä myöskin jonkin verran katsotaan, mutta itse pelin valmistajan ehkä tämmöiset panostukset sitten siihen viihdyttävyyteen, millä tavalla sitä pystyy striimaamaan, millä tavalla sitä pystyy selostamaan, miten pystyy tekemään viihdyttävän lähetyksen, niin ne ei ehkä sitten ole kohdanneet sit isoa yleisöä, että jos vertaa ihan puhtaasti vaikka sitten siihen CS:ään, mitä niin kuin tehdään hyvin niin kuin ammattimaisesti, tuotetaan sitä tuotetta ja lähetyksiä, niin siinä pelin valmistaja on niin kuin antanut semmoista palikat, että siitä pystyy tekemään järkevän lähetyksen, viihdyttävän lähetyksen, mutta sitten näissä urheilupeleissä se on ehkä jäänyt pikkusen puolitiehen. Ehkä Electronic Arts pelivalmistajana ei ole kokenut, että he saa siitä niin kuin semmoista rahallista kompensaatiota sitten, että he käyttää paukkuja tommoseen, mutta se on ehkä mua jäänyt pikkusen harmittamaan, että itse olisin tykännyt niin kuin tehdä paljon ammattimaisempaa NHL kautta FIFA tuotantoa joskus aikoinaan, mutta se sitten jäi ihan puhtaasti, ja mä väitän, että paljon teki siitä syystä, että pelivalmistaja ei tullut vastaan siinä.
0: Raha mainittu, puhutaan rahasta myöhemmin Arttu Hämäläisen kanssa tässä lähetyksessä vielä.
2: Paikallisten puolella.

0: Justin Bieber ja Speed Demon. Hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa, paikallista ohjelmasisältöä, ja me jatketaan Arttu Hämäläisen iltapäivän vieraamme kanssa e-urheiluasioista ja kaikista muistakin asioista myöhemmin.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Mitä me juhlitaan?
4: Katsastusta!
3: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Aika kertoa teille tulevan viikon tai nyt käynnissä olevan viikon menovinkkejä siis. Ja ihan ensimmäisenä täytyy nostaa tapahtumat tärkeän asian ääreltä. Nimittäin tänä keväänä Pohjois-Savossa poljetaan hyvän asian puolesta. Syöpäsykkeli hyväntekeväisyyspyöräily on siis käynnistynyt Kuopiossa jo 22.5. eli tuossa viime viikolla ja päättyy Siilinjärvelle 28. päivä. Syöpäsykkelin polkijat Kari Saastamoinen ja Matti Kumpulainen ovat jo useana vuonna tehneet mittavan työn syöpää sairastavien lasten ja nuorten sekä perheiden hyväksi. Karin ja Matin ideoima syöpäsykkeli ajettiin ensimmäisen kerran valtakunnallisesti jo vuonna 2021. Tänä vuonna kerätyt varat ohjataan Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen perhepalveluihin perheille, joissa vanhempi tai lapsi sairastaa syöpää. Syöpäsykkelin pyöräilijät siis Kari ja Matti polkevat ympäri maakuntaa ja keräävät rahaa. Ja muutoinkin tuolta syöpäyhdistyksen sivuilta löytyy lisää tietoa näistä pysähdyspaikoista. Keskiviikkona on tällainen linturetki Pilppaan, eli täällä Kuopiossa. Pilpantien aamuhämärissä kävellään Vuorilammelle ja sieltä ympäristöön kuuntelemaan laululintuja. Kävelymatkaa kuulemma kertyy tälle reitille noin 4-5 kilometriä. Ja riippuu siitä, paljonko lintuja kuuluu ja ehditäänkö sitten myös tervaruukin niityille asti. Tähän tapahtumaan löytyy lisätietoa tuolta osoitteesta hellokuopio.fi. Retkelle siis lähdetään Pilpantien pään parkkipaikalta osoitteesta Pilpantie 160 27. päivä eli keskiviikkona kello 8. Jos linturetkelle siis hamuat, niin sinne kannattaa suunnata. Pannuhuoneen terassi täyttyy siis naisenergiasta, jossa juhlitaan isosti tasa-arvoa, naisjohtajuutta sekä ihan vaan Iitu ja Eeva podcastistakin tutun Eevan täyttä kymppiä ravintolamestareiden johtajana torstaina. Se on siis paneelitilaisuus, jossa 4 naisjohtajan voimin päivitetään kuvaa johtajuudesta puhumalla kaikista ylivertaisesta, esimerkiksi vaikkapa tunteista. Ja tapahtuma juontaa Iitu Apel. Ja sitten on kaikkea juhlaa ja musiikkia ja muuta. Ja tietenkin tässä vielä kerrotaan, että tasa-arvon nimissä ja etenkin siksi myös miehet ovat tervetulleita. Kuopiossa on myös musiikin juhlaa tällä viikolla. Nimittäin 28.5. saakka Kuopiossa vietetään Hehkuu-festivaaleja. Nämä ovat konservatorion ammatillisen koulutuksen muusikoiden konsertteja, joihin on vapaa pääsy. Näistä löytyy lisää tietoa esimerkiksi tuolta Kuopion konservatorion verkkosivuilta tai somekanavista. Ja jos taas itse haluat päästä musiikin maailmaan ja ääneen, niin kuulkaas tuolla Katiskaniemen tiellä Kuopiossa tänään maanantaina kello 8:30 juonnettua karaokea, kuten myöskin 6 iltana viikossa. Lisätietoa tästä tapahtumasta tuolta osoitteesta savo.menoinfo.fi. Ja sehän on fakta, että kaikenlaista puuhaa ympäri maakuntaa löytyy koko viikon ajan. Eli jos vaikka juuri tälle illalle etsit jotain tekemistä, niin ei muuta kuin hakukoneet laulamaan ja sieltä ohjelmaa tälle päivälle ja viikolle selvittämään. Ja sitten vielä viimeinen menovinkki tuolle viikon lopulle. Kallaveden kierros on tällainen legendaarinen kuntopyöräilytapahtuma, joka yhdistää upeat maisemat, monipuoliset reitit ja pyöräilyn riemun. Tapahtumakeskus sijaitsee Pujon huipulla ja reitti tarjoaa monipuolisia ja mutkaisia reittejä. Ja sitten siellä voi nauttia myös Pujon majalla vaikka lohikeittoa. Tämä tapahtuma on siis sunnuntaina ja Puijolla se pääkallopaikka. Tämä tapahtuma on suunnattu kaikille maantie- ja gravel-pyöräilyn ystäville, jotka haluavat nauttia pyöräilystä ilman ajanottoa. Ja hyvillä reiteillä ja huoltopalveluilla kauniissa järvimaisemissa toivotan siis hyvää säätä tälle tapahtumalle. Ennakkoilmoittautuminen on käynnissä ja se päättyy tuossa 29. päivä eli perjantaina, joten tämähänkin tapahtuman kannattaa lähteä tutustumaan, jos
0: pyöräilet. Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on vieraana e-urheilumies, selostaja Arttu Hämäläinen. Edelleen iltapäivää.
1: Edelleen iltapäivää.
0: Mä sanoin, että puhutaan rahasta vielä myöhemmin tässä tänään, niin tajuuko tämmöiset keskiverto-petterit, niin kuin meikäläinen Jani Risto-petteri täältä pöydän toiselta puolen, tajutaanko me sitä, että kuinka paljon rahaa liikkuu tuolla maailmassa, vaikka CS-maailmassa, Counter-Strike-pelihommissa, siis että jos on tosi hyvä pelaaja, tosi hyvä e-urheilija, niin eikö ne summat ole aika valtavia, mitä sieltä voi saada palkinnoksi?
2: Normaali pulliainen ei sitä ehkä tänäkään päivänä vielä oikein tiedosta, että minkälaisia rahoja tuolla pyörii. Että pääsääntöisesti nyt jos puhutaan vaikka, otetaan se Counter-Strike, mikä nyt on yleisin ehkä tälleen suosituin Euroopassa varsinkin, että Aasiassa sitten muut pelit ja näin, mutta näin jos puhutaan Euroopasta, niin CS ehdottomasti kaikkein suosituin, niin pääsääntöisesti, kun pelataan tällaisia huipputurnauksia, mitä nyt on, heitetään pyöreästi vähintään se kerran kuussa, missä nämä maailman parhaat joukkueet pyörii, niin palkintopotti turnauksessa on pääsääntöisesti vähintään se miljoona. Että se on aika yleinen miljoona dollaria, joka sitten jaetaan parhaiden kesken.
0: Joo, mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä mun yhden ystäväni pojasta, joka tosiaan on näitä pelihommia seurannut ja striimannut joskus, niin munkin ystävä vähän suhtautui vähätellen tähän pojan harrastukseen, että se poika vähän pelaa tuolla, ja joskus se sitten rupeaa urheilemaan jotain oikeaa urheilua harrastamaan, mutta sitten kun se kuuli näistä palkintosummista, niin sitten olikin isä vähän silleen, että okei, no niin, nyt sitten ohjataan poikaa sitten tuonne päin
2: jatkossa. No, mutta kun ei nämä ollut tällaisessa mittasuhteessa vielä edes 10 vuotta sitten, puhumattakaan silloin, kun itse olin niin kuin teini-ikäinen, niin jos puhutaan 2000-luvun alusta, niin silloin palkintona oli näppäimistö tai hiiri, jos sä voitit jonkun turnauksen.
0: Okay.
2: Tämä on niin kuin mennyt pikkusen eri levelille tässä vuosien varrella, mutta toisaalta niin näin niin kuin väistämättä yleensä käy sellaiselle lajille, oli nyt kyseessä niin kuin e-sportsi tai mikä tahansa vaikka urheilulaji, että jos sitä katsotaan paljon, siinä alkaa pyörimään kumppanirahaa paljon ja lähetykset vetää paljon katsojia, niin se väistämättä heijastuu tietysti myöskin siihen tienesteihin, eli pelaajien palkat nousee, organisaatiot tienaa paljon niin kuin näillä yhteistyöillä, mainostulot on niin kuin nousussa koko ajan, niin totta kai se heijastuu väistämättä kaikkiin tienesteihin.
0: Oliko Suomessa jotain semmoisia vaikka oppilaitoksia, jotain lukioita, missä vähän niin kuin valmennettaisiin jo e-sportsin pariin? Tiedätkö näistä tämmöisistä?
2: Mä oon noista vähän huono puhumaan, koska mä oon pikkasen noista vielä kujalla, mutta tämmöinen kuin Aalman on mun mielestä toiminut jo, mä väittäisin, ainakin se 10 vuotta. Oli Orivedellä mun mielestä, muutti Tampereelle, mutta tämmöinen sisäoppilaitoksen tyylinen, missä pystyy sitten niin kuin ihan puhtaasti opiskelemaan pelaamista, kaikkea mitä niin kuin ammattimainen pelaaminen vaatii, eli ei pelkästään sitä, että treenaa pelaamista, vaan mitä sen ympärillä sitten tapahtuu, eli liikunta, ruokavalio, kaikki tämmöiset niin kuin mentaalijutut, niin tämmöisiin saa siellä valmennusta.
0: Onko joku semmoinen peli, minkä pelaaminen niin kuin tämmöisenä e-versiona lähentelee jo tavallista urheilua, vai onko toi tyhmä kysymys? Onko se kaikki niin kuin semmoista, että pitää tosiaan olla kondiksessa ja ruokavaliot, tai tiedätkö mitä mä haen, silleen niin kuin, että pitääkö sen pelaajan olla niin kuin todella tikissä, joka pärjää jossain e-sportseissa?
2: Tämähän tämmöinen, jos puhutaan tämmöisistä niin kuin vanhoista uskomuksista ja stereotypioista, niin tyypillinen videopelaaja on ollut sellainen, joka äitin kellarissa syö mikropizzaa, juo energiajuomia siellä pimeässä näyttöjen hohteessa, pelaa sitten näitä videopelejä aamusta iltaan, mutta kun tämä on mennyt semmoiselle levelille, että kun tämä on niin suosittua, totta kai pelaaja määrätty, jos kasvaa, niin silloin se pärjääminen, se vaatii tietysti enemmän ja enemmän, että sä oot maailman paras, niin jos sulla on 10 miljoonaa pelaajaa jossakin, niin jotta sä oot parhaan 10 tai 100 joukossa, niin se vaatii ihan älyttömiä juttuja, koska aina on joku, joka treenaa sua enemmän, aina on joku, joka tekee pikkusen enemmän kuin sä, niin se vaatii pelaajalta tosi paljon, että kyllähän nämä nykyään, jos puhutaan taas jälleen sitä Counter-Strikeista esimerkkinä, mikä nyt tietysti on mulle se niin kuin kaikkein niin kuin lähimpänä sydäntä ja mistä tietää eniten, niin kyllä nuo huippujoukkueet, huippuorganisaatiot, heillä on niin kuin mentaalivalmentajat, on fysiikkavalmentajat, on apuvalmentajien apuvalmentajia, se on se siis se taustajoukko pelaajien takana on käsittämättömän suuri, eli kyllä heistä niin kuin 24/7 pidetään huolta, katsotaan mitä he tekee, mitä he syö, mitä he tekee vapaa-aikanaan. Totta kai vapaa-aika on vapaa-aikaa, mutta se, että sä et voi niin kuin, näin niin kuin kesäisin pelkästään istua terassilla, että se katoaa sitten sitten se niin kuin tatsi siitä hommasta, että kyllä se on kellon ympäri vaativaa hommaa nykypäivänä, että siihen liittyy silloin myöskin ruokavaliot, liikunnat, että sä oot varmasti paras versio itsestäsi silloin, kun istut siihen koneelle.
3: Paikallisten puolella.

0: Ville, Kalle ja Sanni, lähtisitkö? Seuraava kappale on Boy Lokon tuotantoa, biisi nimeltään My Soul.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot.

0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
6: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi.

0: Boy Loco ja My Soul. Meillä on tänään e-urheilun asiantuntija ja pelistriimausguru ja tähtiselostaja Arttu Hämäläinen vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Ja me jatkamme iltapäivän 4 jälkeen jutusteluja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Helsinkiläinen Kotera Group ostaa kuopiolaisen Itä-Suomen LVI-palvelun sekä sen sisaryhtiöt Itä-Suomen rakennuspalvelun ja Itä-Suomen viemärisukituksen. Kaikki kolme yritystä liittyvät osaksi Kotera Group-konsernia. Konserni työllistää noin 700 henkilöä. Tiedotteessa kerrotaan, että yhtiöiden henkilöstö ja brändit säilyvät ennallaan, eikä yrityskaupalla ei ole vaikutusta asiakassuhteisiin. Vuonna 2013 perustetun Itä-Suomen LVI-palvelun liikevaihto oli viime vuonna 10 miljoonaa euroa. Voittoa se teki vajaat 500 000 euroa. Huhtikuun lopussa julkistettu kauppa on ehdollinen kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle, jonka osapuolet odottavat valmistuvan lähiaikoina. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin tänään sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisten kahden vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 3-10 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Iranin ulkoministeriö toppuutteli Yhdysvaltojen aiempia viestejä, joiden mukaan sodan päättävää rauhansopimusta voitaisiin odottaa jo tämän päivän aikana. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin maanantaina Intian vierailullaan, että sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi yhä maanantain aikana. Rauhanneuvottelujen tarkoista ehdotuksista ei ole tietoa. Lopuksi urheilua. Miesten jalkapalloliigassa viimeistä sijaa pitävä IFK Mariehamn vaihtaa päävalmentajaansa. Ahvenanmaalaisseura ilmoitti, että seuran päävalmentajana toiminut Gary Williams on eronnut tehtävästään. IFK mukaan eropäätös syntyi englantilaisvalmentajan aloitteesta. IFK Mariehamnin alkukausi on ollut vaikea, sillä joukkue on kerännyt 8 liigaottelussaan vain 4 pistettä. Seurajohtajana toimiva Jimmy Warg jatkaa joukkueen väliaikaisena vastuuvalmentajana.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Päivän huijausviesti, mikä saapui kännykkääni, on mukamas matkahuollosta, mutta ei todellakaan siis oikeasti ole. Tämä on ihan tämmöinen semivirallisen näköinen viesti, mutta viimeistään osoite paljastaa matkahuoltoi.bond/fi. Joo, yritetään tuolla fi-liitteellä, mikä tulee kautta viivan jälkeen, vielä saada ihmistä nalkki, että olisi mukaan oikeasti jostain matkahuollosta tullut tämä viesti, mutta ei todellakaan ole. Henkilökuntamme ilmoitti meille, että pakettiasi ei voitu toimittaa. Paketti on merkitty järjestelmässä arvokkaaksi lähetykseksi, bla bla bla. Sitten on joku kolmekohtainen juttu, että pitää paketti käydä noutamassa, vastaa kyllä ja avaa tekstiviesti uudelleen ja kopioi linkki selaimeesi. Joo, tämä poistetaan samantien, tämä tämmönen viesti samantien roskiin. Näiden kanssa pitää olla tarkkana näköjään. Okei, tässä puhelimessa on vielä tämmöinen poistaja ilmoita roskapostista, vaikka tämä on tekstiviesti. Noni, hyvä, siitä on nyt ilmoitettu. Noin. Kuinkas paljon Suomen maassa on semmoista porukkaa, joka tekee pelistriimaamista näin niin kuin työkseen, että kuinka moni ansaitsee elantonsa tuolla e-sport-meiningillä tai tuolla niin kuin e-sports-touhuissa ylipäätään, niin jutellaan muun muassa tästä seuraavaksi meidän iltapäivän vieraan Arttu Hämäläisen kanssa, joka on selostaja ja e-sports-tähti ja e-sports-mies, niin palataan näihin seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tarjoaa meille Johnossi. Biisi on nimeltään San Antonio.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Arttu Olvari Hämäläinen kylässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ja ollaan tuossa juteltu e-sportseista, e-urheilusta ja pelaamisesta tuossa hieman aikaisemmin, mutta Arttu, sä oot osakkaana itse tämmöisessä Pelaajat.comissa, niin minkälainen portaali se on näin niin kuin tiivistettynä?
1: Pelaajat.com on mediayhtiö, joka keskittyy e-sportsiin.
0: Ja teillä on homma lähtenyt Suomessa niin kuin aika lailla mahtavasti, että te olette niin kuin Suomen ykkönen siinä, mitä te teette.
1: No niin, on päässyt käymään. Että en tiedä mistä syystä, että totta kai se sisältää paljon tuommoinen pitkä matka, että näinkin pitkälle ollaan päästy, niin sisältää myöskin sitä onni-faktoria, että se totta kai täytyy myöntää itselle ja tietysti myös muille, että ilman suomalaisjoukkueiden ja suomalaispelaajien menestystä, niin ei missään tapauksessa olisi ollut tämmöistä haippia, että nyt tavallaan se pohja meillä on kuitenkin rakennettu jo sellaiseksi, että huolimatta siitä, että menestyykö joku suomalainen jossain turnauksessa, niin meillä katsojamäärät ei hirveästi siihen, niin kuin, miten voisi sanoa, romahda, että lähetykset edelleen on niin kuin suosittuja, koska tehdään laadukasta e-sportsia, erittäin niin kuin maailman parhaita pelaajia, parhaita joukkueita joka ikinen viikko, niin lähetykset on suosittuja, kyllä se pitää vaan niin kuin myöntää.
0: Mihin kaikkialle nämä lähetykset sua niin kuin vie? Olisiko se ollut niin, että tälläkin hetkellä olisi voinut olla joku reissu Eurooppaan, mihin sä olisit mennyt, mutta jättäydyit pois?
1: Me itse asiassa tehdään pääosa meidän lähetyksistä, melkeinpä kaikki, tai oikeastaan käytännössä kaikki, ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tuosta Savelasta, Jyväskylästä. Eli meillä on siellä lähetystudiot ja sieltä tehdään niin kuin etänä kaikki. Eli tietysti toi maailman kiertue, niin pelaajat ja joukkueet, niin hehän reissaa ympäri maapalloa, että välillä ollaan Dallasissa, välillä ollaan Astanassa, Kazakstanissa ja Pekingissä ja Kölnissä, ja se niin kuin suuntautuu ihan niin kuin hereissä tietysti, mutta me ei oikein koeta silleen, kun se, että mitä lisäarvoa me voidaan tuoda sillä, että mennään paikan päälle. Joo, se on ihan kivoja reissuja tietysti, ja itse saa siitä tietysti paljon enemmän, kun menee paikan päälle katsomaan ja tuntee sen huuman ja lämmön siellä, mikä hallissa on täpötäydessä liiterissä, niin se on tietysti itselle semmoinen hieno kokemus, mutta sitten niin kun, jos miettii katsojakokemusta, niin me pystytään tuottamaan Savelasta oikein hyvää settiä kyllä, ilman että tarvii lähteä reissään.
0: Hei, sä mainitsit tuossa aikaisemmin tuon Aasian suunnan jo, niin onko niinku kaikista kovimmat pelaajat sieltä Aasiasta? Miten se menee?
1: CSn puolella oikeastaan ei, että ei. Kyllä niin kuin CSn puolella pääasiassa kovimmat pelaajat tulee, mä väittäisin, Euroopasta, Venäjältä, Etelä-Amerikasta myöskin niin kuin Brasilian puolelta on erittäin kovia pelaajia myös, mutta kyllä se niin kuin eurooppalainen laji, jos miettii huippupelaajia, niin pääasiassa kyllä niin kuin eurooppalaisia ja venäläisiä on. Että Aasia ja ylipäätään Aasian e-sports-skene, se on ehkä keskittynyt enemmän niin kuin eri peleihin sitten, että puhutaan StarCraft 2.
0: Millainen peli se on?
1: Mitähän tämä kuvaisi? Se on tämmöinen yksi vastaan yksi peli, eli yritetään joku tuhota ping-pong. Vastustajan tukikohtaa, tämmöinen siis joo.
0: Siellä räiskintä?
1: Ei räiskintä, vaan semmoinen siellä liikutellaan. Rakennellaan erilaisia rakennuksia, liikutellaan tämmöisiä yrkkimörkkejä ja sitten yritetään tuhota vastustajan yrkkimörkit ja tukikohta ja näin poispäin. Tämä on tämmöinen yksi vastaan yksi peli, missä myöskin suomalainen Joona Sotala on aika hyvin menestynyt ja pokannut sieltä mestaruuksia ja ehdottomasti yksi Suomen menestyneimmistä pelaajista. Mutta se on ehkä enemmän niin kuin Aasian homma sitten, että Korea muun muassa aivan hulluna StarCraftiin ja Dota 2 myöskin, mikä on sitten Venäjä-Aasia akselilla tosi suosittu, että hei niin kuin CSn puolella. Vaikka jos voisi kuvitella, että Aasiassa on paljon porukkaa, Kiina, hillitön määrä väkeä, niin
0: tätä mä just hain.
1: Kyllä, että Kiinastakin niin erittäin vähän tullut heille menestystä CSn parissa, että ei vaan yksinkertaisesti ole semmoinen peli, mikä heitä kiinnostaa, että yhtenä poikkeuksena on sitten tämmöinen joukkue kuin The Mongols, eli mongolialainen porukka, mikä sitten on yksi maailman parhaista, mutta on poikkeus, joka vahvistaa säännön.
0: Sä mainitsit Joona Sotalan nimen tuossa äskettäin. Onko hän vaikka semmoinen tyyppi, tai jos tiedät, niin onko hän semmoinen tyyppi, että hän niin kuin koko päivä työkseen pelaa? Vai on?
1: Kyllä. Ja ehdottomasti, jos aikoo pärjätä lajeissa, jossa on mukana vaikka Aasia, niin yksinkertaisesti
0: ei mitään jakoja,
1: että sä niin kuin vaikka käyt töissä esimerkiksi, pelaat iltaisin, niin ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä, koska siellä on sitten tuommoisia pelitaloja, missä 20 kundia ei tee mitään muuta kuin pelaa. Ja sitä kautta sitten kehittyy, niin kyllä se pärjääminen tuommoisessakin yksilölajeissa, missä on tuommoinen määrä harrastajia, niin kyllä se vaatii älyttömiä juttuja.
0: Onko mitä arvioita, kuinka paljon Suomessa olisi niin kuin tuollaisia Joona Sotalan kaltaisia, jotka siis vaan pelaa? Onko niitä 20, onko niitä 500?
1: Tarkoitetaanko nyt, että pelaa siis vaan
0: työkseen? Niin, työkseen pelaaja.
1: Eli
0: niin.
1: Työkseen pystyy elättämään itsensä pelaamisella.
0: Just näin, elättää itsensä.
1: Niitä on Suomessa kourallinen, mutta tässä on ehkä sanotaan, että koronan jälkeen Suomessa on tapahtunut tämmöinen, jos miettii suomalaista e-sports-infrastruktuuria tietyllä tapaa, niin joukkueilla on vaikeat ajat tällä hetkellä. Ei ole oikein tullut menestystä ensin kulta-ajat. Niistä on se 5-6 vuotta jo aikaa. Ja niin kun, jos miettii suomalaisia joukkueita, niin menestystä kansainvälisellä tasolla ei ole tullut vuosikausiin oikeastaan minkäänlaista. Ja se merkkaa myöskin sitten sitä, että kaikki nämä lahjakkaimmat pelaajat, Jimi Salo hyvänä esimerkkinä CSN puolelta, niin kyllä hänen ainoa mahdollisuutensa breikata oli se, että hän lähtee ulkomaille. Ja hän teki sen ratkaisun, ja no, nyt hän on yksi maailman parhaista pelaajista, eli pelaa tuolla tourilla ja nyt se hakee uutta joukkuetta tässä kesän aikana, ja varmaan kuullaan siitä sitten tuosta loppukesästä lisää, mutta
0: hakee uutta joukkuetta. Mutta pelaako hän Suomen lippu rinnassa silti vai?
1: Joo, mutta kansainvälisessä organisaatiossa pelasi siis tämmöisessä kuin Maus-nimisessä joukkueessa, okay. Niin pelasi tuossa nyt viimeisimpänä ja nyt sitten keväällä lähti hakemaan uutta joukkuetta ja Maus sitten pelaa tuossa major-turnauksessa kesällä ilman häntä. Mutta ylipäätään niin kyllä se reitti suomalaisilla lahjakkuuksilla tällä hetkellä meidän kannalta valitettavasti niin suuntautuu sitten ulkomaille, että siinä vaiheessa kun on mahdollisuus pärjätä ja huomaa, että tässä saattaa tulla jotakin, niin tällä hetkellä se kannattavin reitti on etsiä niin kuin ulkomailta pelipaikka.
0: Arttu Hämäläinen, jos ei sulla ole kiire, niin puhutaan tänään vielä 5 jälkeen lisää sinusta ja sun niin kuin historiasta ja urapolusta ja kaikesta semmoisesta. Niin jatketaan myöhemmin tänään.
1: Puhutaan vaan.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: emme ole unelmahäät tai satuhäät jaksossa sisällä, vaikka hieman semmoista fiilistä tässä ilmassa leijuukin. Se oli Enya, Only Time. Iltapäivän tähtivieras, e-sports-jumala, e-sports-hahmo, e-sports-selostaja Arttu Hämäläinen. Päästettiin juomaan vähän kahvia. Otetaan me paikallista asiaa kehiin ihan kohta TikTokin biisin jälkeen. Arttu Hämäläisen kanssa jatketaan tänään myöhemmin. Jahka tuossa keritään kello 17 jälkeen. Kyllä, kyllä, ja puhutaan hänen tiestä selostajaksi ja selostajahommiin. Että miten se on oikein kulkenut, onko se ollut ikiaikainen unelma lapsuudesta saakka vai miten Arttu Hämäläisestä on tullut tuommoinen selostajahemmo. Niin perehdytään siihen tänään viiden jälkeen. Mut joo, heilutaan TikTokilta ja paikallista asiaa sitten tämän biisin jälkeen.
1: Paikallisten puolella.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta.
2: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aika netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
6: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Seuraavaksi jututetaan Anja Lappia, joka toimii Minna Kantin talo ry:n projektijohtajana. Mitä kaikkea siis Kanttilassa ylipäätänsä oikeastaan tapahtuu? Varmasti kulttuuririentoja.
2: Kellä Kanttilassa on pieni showroom ykköskerroksessa, joka tulee siis olemaan auki heinäkuun ajan. Ja kesällä sekä pihalla että Kanttilan eri kerroksissa on pienimuotoisia näyttelyitä ja tapahtumia.
1: Minna Kantin talo ry:n projektijohtaja Anja Lappi, mikä on oikein se Kanttilan kantava ajatus?
2: Kulttuuriperinnön vaaliminen on meidän Suomen laissa oleva perusasia. Ja kulttuuritalojen ja kulttuuriympäristöjen rakentaminen ja niissä tapahtuvan toiminnan kehittäminen ja ylläpiteminen niin on tämmöinen yhteiskunnan liima. Että koko tämä meidän arki perustuu siihen, että mitä meillä on ollut historiassa ja se, että mitä me nyt tehdään tulevaisuuteen. Ja tämä Kanttilan niin kun eetos on todellakin tämmöinen vapauden ja äänioikeuden, sananvapauden eetos. Ja ne on isoja globaaleja aiheita ja sen takia Kanttilaan on suunniteltu kahvila ja myöskin majoitustoimintaa, hotellitoimintaa, koska näiden teemojen ympärillä keskustelu ja tekeminen niin ovat sen verran heviä asioita, niin täytyy sitten välillä myöskin rentoutua.
1: Kanttilassa tapahtuu paljon kaikenlaista nyt tulevana kesänä ja Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto kertoi viime viikolla, että myönnettiin teille tällainen 20 000 euron apuraha tälle Minna Kantin talo ry:lle, niin onko tätä hyödynnetty kenties sitten kesän tapahtumissa?
2: Kyllä, ehdottomasti. Tässä 10 vuoden aikana Minna Kantin talo ry on valmistellut tämän korjaushankkeen suunnitelman. Ja keskeistähän on, että mitä tulevaisuudessa Kanttilassa tehdään. Ja näillä tapahtumilla kesän aikana ja varmasti syksyn aikana tullaan osallistujien ja tekijöiden kanssa muotoilemaan sitä Kanttilan tulevaa sisältöä.
1: Miten sitten Kanttilan toiminta oikein pyörii? Onko se sellaista, että sinne tulee paljon vapaaehtoisia ja pääsisikö vaikka vapaaehtoisena mukaan Kanttilan toimintaan?
2: Lämpimästi tervetuloa vapaaehtoisena mukaan. Tällä hetkellä yhdistys ylläpitää toimintaa ja ilman muuta tarvitaan kaikki henkilöt, tukijat tällä hetkellä mukaan.
1: No entä jos olisi sillä tavalla, että ei pysty ihan fyysisesti itse olemaan vaikka paikalla, niin onko jotain muita väyliä, miten vaikka tukea sitten Minna Kantin talo ry:tä?
2: Kanttilan kannattajajäseneksi voi liittyä ja Kanttilan adressiin voi laittaa nimeä, mutta ehkä suurin asia on, että pitää lippua korkealla, että katsotaan tästä eteenpäin, että vaikka tämä projekti on kestänyt yli 50 vuotta, ja savolainen jahkailun raja, luulin, että se on 50 vuotta, mutta se ei ole, niin tästä eteenpäin meillä on mahdollisuus tehdä sekä rakentamisen, matkailun ja taiteen, tieteen ja ennen kaikkea tämmöisen vanhan Kuopion keskus, jota kaikki voi tulla mukaan rakentamaan.
1: Mitä Kanttilalle merkitsee se, Anja Lappi, että lähes kaikki Kuopion valtuustoryhmien puheenjohtajat hyväksyivät tuossa viikko sitten valtuustosopimuksen, jossa tämä Minna Kantin kotitalo eli Kanttila on mainittu yhtenä kaupungin mahdollisena rahoituskohteena? Ja mitä se oikein käytännössä sitten myös tarkoittaa?
2: No yhdistyksen näkökulmasta niin yhdistys on todella iloinen tästä, koska pitkä työ ikään kuin tunnistetaan ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että todella paljon tullaan tekemään yhteistyötä ja kaupungillahan on jo kumppanuustyöryhmä Minna Kantin talo ry:n kanssa, joten uskon ja toivon ja varmasti näin eteneekin, että tämä tiivistyy tämä suunnittelutyö, koska tässähän puhutaan paljon myöskin rahoitusten hakemisesta, EU-rahoitusten hankkimisesta ja nimenomaan neuvottelusta valtion ja Kuopion kaupungin kesken.
1: Anja Lappi, mennään vielä loppuun siihen, että olisiko jotain tarpeja antaa siitä tulevan kesän ohjelmistosta tai muusta meiningistä siellä Kanttilassa?
2: Kyllä. Eino Leinon päivänä avataan Kanttilan sisäpihalle Upponalle näyttely perheen pienimmille ja lauantaisin Upponalle pyörähtää siellä Kanttilan pihalla. Ja sisällä Kanttilassa on joka päivä avoina näyttelyjä ja 18.7. on Kanttilan perinteinen kesäpäivä, jolloin puhutaan digitaalisuudesta ja kenen ääni kuuluu. Ja iltapäivällä mennään sitten katsomaan KuPSin kansallisen liigan jalkapallopeliä. Ja itse asiassa huomenna Minnan nimipäivänä kello 7.30. Tervetuloa Kanttilaan aamu.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksen ja Puolen Suomen radion jengimessissä tuolla WhatsApp-numerossa 0406195939. Mukava, kun viestejä paukkuu studioon päin. Toi oli Martin Garrix ja Carolina Liar. Biisi oli nimeltään Smile. Moro Jani, päivän rempat on tehty. Grillissä on 1,7 kilon possun vähärasvaista ulkofilettä. Sweet chili sauce kastiketta ja mustapippuria ja vihanneksia tietenkin. Paprikaa, valkosipulia ja punasipulia, tomaatteja ja parsakaalta. Ja yllätyksenä grillijuusto, jonka löysin marketista. Tulinen chili gouda juusto 48%. Savustettu valmis juusto. Ja nimimerkki grillaaja savustaa juustoa tällä hetkellä. Siellä lisää. Ja mä en kyllä tarvi mitään tämmöistä niinku ruokaohjelmaa enää elämään, niin ei tarvitse patakakkosta katsoa, kun meidän nimimerkki grillaaja pitää mun tämmöisestä kuvamuodossa olevasta ruokasisällöstä huolen. Taas tuli ihan videopätkää aurinkoiselta takapihalta. Nurtsi vihertää ja rilli on kuumana ja siellä on toi ihan hyvän kokoinen possun ulkofilen mötikkä nyt sitten paistumassa. Ja kunnon vauhdikkaat zoomaukset tuli vielä kaupan päälle tässä kyseisessä videossa. Kiitos tästä. Päivän safkahommat on nyt hallussa. Tiedämme, mitä nimimerkki grillaaja syö tänään. Mutta tiedämmekö, mitä nimimerkki grillaaja kuuntelee? No, se on toivebiisiä Pink Floydilta. Sitä me kuunnellaan. Kappale on Money.

ja Puolen Suomen iltapäivän lähetykseen WhatsApp-numero 0406195939. Tässä on grillaajan toive.

0: certainly was in the right.
1: Absolutely. Pink Floyd ja Money. WhatsAppissa kommentoidaan. Kyllä jyrää. Anssi laittoi viestiä. Hyvää musaa näin töiden lomassa. Ja Anssi taitaa olla jossain ruohonleikkuu hommissa vai missä sitä on. Jossain pihatöissä ja joku matkakaiutin on viritettynä. Ruohonleikkuri vai mikä toi tuossa videossa on. Lisää videoviestejä pukkaa meille numeroon 0406195939 ja hyvä niin, kiitos viestittäjät. Kello 17 tietenkin uutiset, iltapäivän vieras, e-sports-mies, elektronista urheilua, pelaamista, striimaamista tekevä selostaja Hemmo Arttu Hämäläinen on studiossa vielä iltapäivän viiden uutisten jälkeen. Meidän iltapäivän vieras ja perehdytään tarkemmin tähän jyväskyläläiseen boomeriperheenisään Arttu Hämäläiseen ja hänen historiaansa. Nyt kuunnellaan Stefanie Heinzmanin kappale In the End ja yksi Pave Maijasen laulu luvassa myös vielä ennen uutisia. Puolen Suomen iltapäivälähetys arkisin kello 13-18. Tänään maanantaina 25. päivä toukokuuta tuulisena maanantaipäivänä tämä lähetys kajahtaa Jyväskylästä puoleen Suomeen.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulostaa ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Ei se ollutkaan ruohonleikkuri, vaan se oli mönkkäri, mikä Anssilla on siellä pihalla hommissa. Anssi kuuntelee Puolen Suomen radiota ja tekee ulkotöitä. WhatsApp-studioon 0406195939. Esports-ukko Arttu Hämäläinen studiossa kello 17 jälkeen. Mä muistutan meidän John Smith Rock Festival-kilpailusta. Skaba on tällä viikolla semmoinen, että pistetään parikin lippusettiä jakoon tällä viikolla. Torstai, perjantai ja lauantai. 3 päivää festareilla. Vapaa-valinteisen kaverin kanssa. Se voi olla tyttökaveri, poikakaveri, ihan mikä vaan kaveri tai ystävä tai jotain siltä väliltä, kenen kanssa lähdet festaroimaan. Mä laitan tämmöisiä festaripaketteja jakoon tällä viikolla. 2 hengen lippusetteja, siis 2 kappaletta. Netissä pääsee mukaan Puolen Suomen radion verkkosivuilla, niin sinne vaan arvontaa mukaan, niin onni saattaa suosia sinua sitten myöhemmin tällä viikolla. John Smith Rock Festival, heinäkuun puolivälin tienoilla, raskas musiikki jytää, laukaa peurunka on paikka, missä John Smith Rock Festarit järkätään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopion uuden poliisitalon rakentaminen pääsee konkreettisesti käyntiin tulevana syksynä. Poliisi sai kevään kehysriihessä vuokrarahoituksen uudelle poliisitalolle, joten hanketta on päästy edistämään. Hankkeen kustannusarvio on noin 80 miljoonaa euroa. Poliisiasema nousee entisen geologian tutkimuskeskuksen toimitilan paikalle Neulaniementielle Savilahteen. Uusi poliisitalo valmistuu tämän hetken arvion mukaan kesällä 2029. Tällä hetkellä Kuopion pääpoliisiasema sijaitsee Suokadulla. Kiinteistö on poliisin tarpeisiin vanhentunut. Henkilömäärän kasvun myötä esimerkiksi nykyisen rakennuksen ilmanvaihto ei palvele kaikilta osin nykytarpeita. Rakennuksessa työskentelee noin 330 henkilöä. Kuopion seudun perussuomalaisten ylimääräinen kokous peruttiin sunnuntaina, sillä kokouksen koolle kutsuminen oli tehty sääntöjen vastaisella tavalla. Puoluetoimistolta kerrotaan, että puheenjohtajan olisi pitänyt kutsua ensin hallitus koolle käsittelemään ylimääräisen kokouksen järjestämistä. Näin ei kuitenkaan käynyt, joten kokous peruttiin. Ylimääräisessä kokouksessa oli tavoite käsitellä yhdistyksen puheenjohtajan Markus Jukaraisen erottamista yhdistyksen varojen käyttöön liittyvien epäilyjen takia. Hotelliravintola Ruukin kievarin tulipalo Juankoskella on saatu sammumaan. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta tänään alkuiltapäivästä. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa, mutta se aiheutti jonkin verran tuhoja. Palomestari Risto Taskinen kertoo, että tilat on lisäksi savutuuletettu ja lattia kuivattu vedestä. Jälkivartiointi jää omistajan vastuulle. Tulipalo sai siis tiettävästi alkunsa yläkerran pesutuvasta ja siellä luultavasti pyykinpesusta. Pesutila vaurioitui palossa pahoin. Alakertaan pääsi jonkin verran sammutusvettä ja savua. Palomestari Taskinen kertoo, että kievarissa on nyt sähköt poikki, sillä tulipalossa tuhoutui myös sähköjohtoja. Palomestarin arvion mukaan majoittautuneita hotellissa ei ollut tulipalon sattuessa. Lopuksi urheilua. Miesten jalkapalloliigassa viimeistä sijaa pitävä IFK Mariehamn vaihtaa päävalmentajaansa. Ahvenanmaalaisseura ilmoitti, että seuran päävalmentajana toiminut Gary Williams on eronnut tehtävästään. IFK:n mukaan eropäätös syntyi englantilaisvalmentajan aloitteesta. Seurajohtajana toimiva Jimmy Warg jatkaa joukkueen väliaikaisena vastuuvalmentajana.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: kaverina meikäläisellä tänään Puoli Suomen iltapäivässä on eSports-tyyppi Arttu Hämäläinen, eSports-selostaja ja muutenkin urheilumies. Hämäläisen Arttu alias Olvari kaivetaan kohta esille tauoltaan sä tänne studioon juttelemaan hänen omasta tiestä selostajaksi muun muassa, tai tämmöinen suunnitelma mulla ainakin on, katsotaan miten suunnitelma etenee. Tuo oli Samai Koskinen, ystävämme Samai Koskinen, aurinko, ystävä ja kaljaa. Halvin ja läyhäisin, joo, Suomen läyhäisin iltapäivälähetys, Puolen Suomen iltapäivälähetys, hyvää maanantaita täältä Jyväskylän studiosta. Pitkästä aikaa Jyppikylästä kajahtaa tämä lähetys tänään erinomaista uutta viikkoa ja päättäjäisviikkoa. Miltä näyttää päättäjäisviikonlopun sää? Perjantaina ehkä plus 18, plus 15, lauantaille jopa 23 lämpöastetta. Toihan on ihan jees nyt toi päättäjäisviikonlopun sää. Sehän näyttää aivan hyvältä toi tuleva viikonloppu ihan jees. Hei, mä mainitsin, että meidän kuulija Anssi laittoi tuossa hetki sitten videota pihahommista, että siellä oli joku mönkkäri ja vihreitä nurtsia, ja Anssil tuli nyt sitten väärä video lähetettyä tänne, että se ei pitänyt olla se toi video, että Anssi pisti hetki sitten tuossa uutisten aikana, että hups, tuli väärä video tänne meidän Puolen Suomen radion WhatsAppiin 0406195939. Onneksi ei ollut mikään pahin mahdollinen väärän videon kanssa sohlaus, että tossahan voi, niinku, tossahan voi käydä kaikenlaista, kun ihmiset ottaa mitä moninaisemmista ja erilaisemmista tilanteista videomateriaalia kännykkäänsä, niin siinä kun pistät sitten johonkin työpaikan WhatsApp-ryhmään tai vaikka tänne meidän Puolen Suomen radioon jonkun tämmöisen niin vähän, jonkun vähän intiimimmän videon, mikä on vaikka parisuhteessa olevalle puoliskolle tarkoitettu, niin onneksi ei käynyt mitään sellaista, että ihan vaan oli näitä pihahommia tuossa Anssin videossa. Ei käynyt mitään sen vakavampaa. Näin käy kuin sohlaa ilman laseja. Juu, ei mitään. Sohlataan vaan täällä puoli ja toisi. Kyllähän meikäläinenkin aina täällä välillä sohlailen yhtä ja toista ja välillä soi väärät biisit ja väärät haastattelut ja väärät mainokset ja uutisetkin on myöhässä ja paikalliset ohjelmaosiot tulee välillä useammankin minuutin siellä täällä ja tuolla, mutta eihän tämä nyt ole niin vakavaa. Tämä on vain elämää, että ei siinä sen ihmeempiä. Ja elämää ihmettelemme tosiaan seuraavaksi eSports-ekspertti Arttu Hämäläisen kerran. Kuunnellaan Knipin 1986 ja sitten iltapäivän vieraamme jälleen äänessä.
1: Studiossa Jani Nival.

0: selostaja, urheilumies, EU-urheilumies Arttu Hämäläinen Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Arttu, mä oon halunnut kysyä joltain selostajalta yhtä asiaa niin kuin vuosikaudet, tosi kauan. Mä oon miettinyt niin kuin lapsesta lähtien, että mun mielestä selostajilla on semmoinen oma jotenkin semmoinen selostussoundi, millä selostajat puhuu. Ja sit mä oon luullut, että siihen on joku tekninen syy, että selostajilla on nyt kuin omat selostajan mikrofonit. Niin kuin, että se ääni kuulostaa sellainen hieman erilaiselta, että siihen tulee niin, semmoinen selostajan klangi tai semmoinen tämmöinen. Mutta sitten kun sä oot nyt selostanut meidän konsernin radioissa lätkää tuolla Hämeessä Radio Voiman taajuuksilla ja tälleen, niin mä niin kuin siellä kiinnitin huomiota siihen, että siellä on ne samat kamat, siellä on ne samat mikrofonit, mutta sitten kun siellä on Arttu Hämäläinen puhumassa ja joku muu, niin siinä tulee semmoinen selostajan soundi. Niin ootko sä ikinä törmännyt tämmöiseen, että ihmisellä on joku selostajan soundi?
1: No ehkä se saattaa jopa ollakin, että ei niin kuin, sitä ei ehkä tietoisesti tee, mutta sitten kun lähtee tuonne selostajakoppiin ja lähtee tekemään, vaikka nyt lätkää, oli se nyt laji mikä tahansa, niin mä en tiedä, meneekö sinne jo ehkä tuommoiseen selostajamoodiin sitten, joka vaikuttaa sitten. En osaa sanoa tuohon kyllä oikein. Mä en ole kiinnittänyt itse huomiota, kun
0: se
1: juttu.
0: Joo, se on jännä. Se on semmoinen vähän erilainen puhesoundi. Mm. Ei se nyt miltään niinku puhelimen soundilta kuulosta, mutta se on ehkä vähän semmoinen ohkaisempi soundi. Mä en tiedä, liittyykö se sitten johonkin kurkkuun, että kun on vaikka, että kun ihminen, jos pystyy jotain kurkkulaulua tekemään, että tuleeko se ääni jostain eri paikasta, että just jos menee johonkin selostajan moodiin, niin, että käykö niin. Siinä sitten joku semmoinen, että sinne tulee semmoinen tietynlainen, semmoinen tämmöinen, että se ääni on vähän semmoinen, puheen nopeus on tietysti kovempi. Ja
1: erittäin hyvä imitaatio, kyllä. Joo, tuolta mä varmaan kuulostakin, kun alkaa tapahtua.
0: Et pelkästään sinä, vaan niin kuin aika moni muukin selostaja, että siinä on joku semmoinen selostajan soundi, niin, mikä leijuu ilmassa.
1: Se ehkä voi ihan ollakin, joo. Ei, no, tuommoisen asiaan ei tule itse niin kiinnitettyä hirveästi huomiota tai oikeastaan ollenkaan. Se on aika moni, riippuu tietysti totta kai työstäkin, mutta uskalla väittää, että silloin kun hyppää hihnalle, oli se työ mikä tahansa, niin sitä menee tietynlaiseen ehkä työmoodiin itse kukin. Ja monella selostajalla saattaa sitten ehkä kuulla tuolla tavalla. En tiedä.
0: Ehkäpä.
1: Joo.
0: Okei, okay, joo, mä oon tämmöistä itse omassa pienessä päässäni miettinyt pitkään, että mikä se on se semmoinen selostajan soundi, mutta tämä jäi nyt vieläkin osittain mysteeriksi.
1: se ehkä jää tässä kohtaa.
0: Jotkut asiat on hyväkin ehkä jättää tämmöiseksi mysteereiksi. Ootko sä, Arttu, pienenä poikana nauhoitellut jotain selostuksia jo ihan junnuna johonkin, että onko tämä ollut semmoinen pitkäaikainen haave tai juttu, että sä pääsisit tekemään selostajan työtä?
1: Se oikeastaan haave se ei koskaan varsinaisesti ole ollut, mutta on tykännyt aina viihdyttää. Ja en ole pelännyt esiintymistä oikeastaan ikinä. Tästä pitää nyt nostaa. Kävin tuossa, tästä jo vuosia aikaa, niin kävin äitini luona yhdellä selostuskeikalla Iisalmessa, niin kävin sitten hänen luonaan sinne nukkumassa yön, ja hän oli kaivanut laatikostostaan jostakin tämmöistä muistojen arkusta, niin tällaisen, minkä sanoin, tämmöinen palkintoruusuke esikoulusta, siis 6-vuotiaalle Artulle myönnetty ruusuke, jossa luki, että vuoden urheiluselostaja.
0: 6V.
1: Kyllä. kyllä pienestä lähtien ollaan selostettu näitä Stigaa, Keppiä ja kiekkopelejä, kun siellä pelasi aina Jokerit ja TPS, kun oli siihen aikaan kovimpia joukkueita, niin aina oli Jokerit ja TPS vastakkain, ja niitä tuli sitten höpöteltuja pikkuskiinnä 6-vuotiaana. Niin, no pienestä se on lähtenyt, joo, ilmeisesti.
0: Joo, siistiä. Ja nyt sitten niin kuin intohimo-asiasta, siitä mitä on halunnut aina tehdä, on tullut sulle ammatti, niin sullahan on käynyt aika hyvä munkki elämässä.
1: Todella hyvä munkki. Todella hyvä tuuri, ja oikeastaan, kun tässäkin, niin kuin mä sanoin, että on vaatinut pelaatko meillä vähän onnea matkaa, niin on totta kai mullakin, että ylipäätään se, että mä päädyin aikoinaan Radiovoimalle selostamaan lätkää, niin olisikohan kauden alkuun ollut joku 3 viikkoa aikaa, Even-Matti soittaa, kiitoksia hänelle edelleen siitä, että soitti, mutta Even-Matti soitti mulle, että hei, meillä on kuullut Arttu semmoinen tilanne, että meidän Pelikanssin kotiotteluiden selostaja lähti menemään, ja me tarvittaisiin ukko tuonne koppiin. Että viitikö käydä tekemässä yhden testipelin tuolla Heinolassa, ja kiinnostaisiko lähteä mukaan. No totta kai. Tietysti, miksi ei? Kyllä mä lähden vetämään. Ja mä muistan, se oli ihan hirveä se peli, minkä mä vedin. Se oli Pelitat Pelikans harjoitusottelu kauden alle, ja voi että, se oli kauhea paikka.
0: Miksi oli kauhea?
1: No kyllä siinä tietty paine on, kun mä tiedän silleen, että olisi siistiä päästä tekemään tämmöistä hommaa, josta saa palkkaa. Ja on semmoinen paine siinä, että miten mä tämän homman hoidan, että mä en yritä liikaa, mutta toisaalta ei voi vetää ihan vasemmalla kädellä. Ja semmoinen, totta kai kun ei ollut kilsoja alla, niin tietysti se jännittää siinä. Ja kyllä mä muistan, se oli aika hirveä veto. Onneksi Matti mut palkkas sen perusteella. Mä tekis mieli kysyä hänet, että miksi ihmeessä. Että mä en ollut, oikeasti en ollut hyvä siinä ja se oli aika karsea veto. Mutta onneksi sain paikan. Ehkä se johtui siitä, että Matilla ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Mä veikkaan, että siinä saattoi olla ehkä tommonenkin. Että...
0: potentiaali sieltä on varmaan näkynyt. Tai, ja sitten ehkä itsestä se vaan tuntuu tolle, että se jotenkin meni. Mutta
1: voi olla, voi olla. Tiedä häntä. Se pitäisi niin kuin Matilta sitten kysyä.
0: Ehkä se intohimo paistui sieltä läpi tai joku semmoinen omistautuminen, että on kuitenkin sun juttu.
1: Niin menee ja tiedä. Ehkä sitten Matti, ehkä hän on kokeneena kaverina kuullut sinne jotakin. Kyllä, sitten, varmasti, sitten minkä perusteella on niin kuin palkannut. Mutta siitä se niin kuin lähti sitten ja... Kyllä ensimmäiset liigapelitkin, jos vertaa tähän päivään, niin onhan ne täysin, tietysti oli eri tasoisia vetoja siinä, että jännitti tietysti ensimmäiset pelit ihan hirveästi, ja Arvela Ossi, joka oli silloin meillä niin kuin studioisäntänä, niin totta kai häneltä sai niin kuin paljon tsemppiä siinä ja ensimmäisiin matseihin, mutta aika nopeasti se lähti sitten siitä niin kuin sit soljumaan, että yhteispeli toimi tosi hyvin, niin kuin oikeastaan matkan varrella toiminut kaikkien studioisäntien kanssa, että meillä on ihan hirveän hyviä studioisäntiä ollut tuossa matkan varrella, ja oikeastaan kaikkien kanssa homma toiminut tosi niin kuin helposti ja hyvin, että teosverisiä ammattilaisia siinä, mutta kyllä se onnen potkulla lähti liikkeelle tämä ura-aikoina.

0: Smith & Tell, I Feel It In The Wind. Jatketaan Arttu Hämäläisen iltapäivän vieraan kanssa. Hänen kuulumisia ruoditaan James Brownin kappaleen jälkeen kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen Radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin.

0: I feel good, sanoi James Brown. Täällä on Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka. Puolen Suomen radiossa tänään studiossa Nivala Jani ja sitten täällä on iltapäivän vieraamme Arttu Hämäläinen vielä kylässä. Arttu, millainen kesä on tulossa teikäläiselle?
1: Toivottavasti aurinkoinen. Pystyn viettämään ehkä hieman vapaatakin tuossa heinäkuussa, että eSportsin parissa mennään tuonne juhannukseen saakka ja sitten siitä. Olisi tarkoitus noin kuukausi pitää vapaata. Toivottavasti teen niin.
0: Voiko sitä kutsua siis ihan lomaksi?
1: No, yrittäjä ei koskaan varsinaisesti lomalla ole, mutta kyllä mä nyt pyrin siihen, että kun tässä on kuitenkin näitä vuosia ollut semmoisiakin, että ei ole ihan oikeasti ei ole vietetty sitä vapaata, ja kyllä se jossain vaiheessa alkaa viemään veronsa, vaikka kuinka aina väittää, että ei tunnu missään ja tykkää siitä, mitä tekee. Joo, kyllä se näin on, mutta sit jos sä et yhtään pidä niin kuin lomaa, oikeasti lomalomaa, niin ennen mitään myöhemmin ne velat menee maksuun, että kyllä mä nyt siitä lähden, että se kuukausi pidetään vapaata.
0: Onko mitään reissuja tulossa tai jotain tuossa sitten loman aikana perheen kanssa, vietkö muksuja puuhamaahan? Onko puuhamaa vielä
1: olemassa?
0: Niin, mä tiedän,
1: juku maat ja muut. Niin. Kyllä jonkinnäköinen kesälomareissu varmasti tehdään tämmöinen perinteinen, kyllä niin kuin joka vuosi jonkinnäköinen keikka heitetään, että katsotaan, mitä keksitään, että ei ole oikeastaan vielä lukutettu eikä suunniteltukaan hirveästi mitään, että siinä on kaikenlaista kisaristia, sitä rippijuhlaa ja muuta, mutta niin, kyllä joku keikka heitetään varmasti.
0: Mm. Tuleeko käytyä siellä Iisalmessa päin kesäsi vielä?
1: Olen pyrkinyt siihen, että kerran kesässä kävisin kyllä, että totta kai niin kun paljon kavereita siellä edelleen asuu ja näin poispäin, muitakin tuttuja, niin pyrin siihen, että siellä käydään, mutta katsotaan miten ehtii, että ei hirveästi viiti puukata ainakaan ylitäyteen lomaakaan.
0: Niin, siinä on toikin vaara, että vetää sen aivan tukkoon sitten ja saa hirveät lomastressit itselleen. Mm. Hei, miten muuten sun lapset, onko ne innostunut pelaamisesta, striimaamisesta, vai miten toi on sitten mennyt niin kuin seuraavalle sukupolvelle tämä sun ammatti ja intohimo?
1: No, nuorempi oikeastaan pelailee vähän enemmän, että hän on niin kuin kiinnostunut, että tykkää CS jonkin verran pelailla ja Fortnite ja tämmöisiä kavereiden kanssa, että jonkin verran, mutta vanhempaa ei hirveästi pelaaminen kiinnosta. Molemmat harrastaa tosi paljon liikuntaa, että heillä menee tietysti vapaa-aika vahvasti niin kuin tämmöisen niin kuin perinteisen liikunnan ja urheilun parissa, josta en tietenkään heitä tuomitse, että omia valintoja tietysti ja hyviä valintoja nuokin, ei niin kuin siinä mitään pahaa, että en missään vaiheessa niin kuin ole tuputtanut, että nyt niin kuin tuossa on sulle pelitietokoneen rupeapa pelaamaan, että jos homma kiinnostaa, niin homma on heille vehkeet ja pelailevat se, mitä pelaavat.
0: Niin, omia yksilöitä, jotka tekevät kyllä omat valintansa. Eihän niitä rippijuhlia ole sentään sun muksuille tulossa.
1: Vai niinkö?
0: Onko?
1: Saattaa olla.
0: Saattaa olla. Okei, okay, joo. Meillä on myös semmoiset. Ollaan nyt mietitty sitä, että pitäisikö sinne hommata jotain, niin kuin, jotain musiikillista ohjelmaa, että joku pianonsoittaja tai jotain viulunvinguttaja. Me ollaan mietitty niin tämmöistä, että miten se niin kuin pitäisi kulkea ja jotain, että meneekö se överiksi, jos siellä on tuommoista jotain musiikkia, mutta kun sit siellä niin kuin ehkä jotain voisi olla, mutta joo. Pitää myös suunnitella tuonne heinäkuulle nyt tämmöisiä juhlia. Niin
1: joo.
0: Siinä on niin kuin omat hommansa tarjoilut ja just tämä musalinja, että tuleeko sinne joku viulunsoittaja, joku Linda Lampenius tai joku
1: No alkaa projektille tulla hintaa siinä kohtaa, mutta ei niin, se tietysti, niin, jos ei ole taateellista kiinni, niin ei kun vaan. Mutta
0: kyllä se vähän on taateellista kiinni, että se ei välttämättä ole Linda, eikä Pete.
1: Niin, mutta noissakin, mä oon aika huono stressaamaan, mä oon antanut ehkä vaimolle enemmän palloa sitten noissa suunnitteluissa, että mun roolina ehkä enemmänkin on sitten se, että tulen sovittuun aikaan paikalle. Et se on, mä en sotkeudu oikeasti noihin, koska sitten jos on liian monta kokkia, niin sitten se herkästi palaa pohjaan se soppa. Hän tykkää tuommoisia puuhailla ja järjestellä, niin antaa hänelle vastuun siitä.
0: Toi menee hyvin noin, kuulostaa just hyvältä. Hei, mitäs on semmoisia soppia, mihin sä sotkeudut tai tulet sotkeutumaan jatkossa? Onko jotain projekteja tai haluatko mainita jostain omista työhommista tai jostain asioista, mitkä nyt on pinnalla? Teillä on bootcamp Jyväskylässä.
1: Kyllä. Bootcamp-tilat löytyy.
0: Sä voisit avata muuten niitä vaikka vähän vielä, että
1: joo, no se
0: mikä
1: liittyy,
0: se bootcamp-homma
1: liittyy
0: on.
1: Pelaamiseen. No käytännössä bootcamp-tilat on siis lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä. On siis tämmöinen pelitila, mistä löytyy pelaamiseen tarvittavia vehkeitä, eli meillä on tuolla Savelassa meidän studiotilojen yhteydessä on tämmöiset bootcamp-tilat, missä pystyy kaveriporukat, ammattilaisjoukkueet, firmat, ihan ketkä tahansa, niin pystyy varaamaan yleensä viikon lopuksi, eli perjantaista sunnuntaihin sitten varataan tuommoinen bootcamp-tila, eli siellä on 10 pelipaikkaa, pystyy pelaamaan kaveriporukalla, millä tahansa porukalla sitten tietokonepelejä viikonlopun läpeensä. Ja tota, sen yhteydessä löytyy saunatilat, mitkä pystyy sitten erikseen varaamaan, eli löytyy tuommoinen saunalounge tuolta niin kuin rakennuksesta, ja pystyy sitten saunomaan kaverin kanssa pelaamisen ohessa, ja katsoo vaikka lätkä MM-kisoja, mitä nyt ikinä tykkääkään tehdä, niin tämmöiset tilat sieltä löytyy, että ne on, miinuspuoli siinä on se, että taitaa olla puukattuna melkein tuonne, mitä syys-lokakuulle joka ikinen viikonloppu, että ne on aika harvassa noi vapaat viikonloput enää, mitä kalenterissa on, mutta...
0: No se ei teidän firmalle ole miinuspuoli,
1: ei missään tapauksessa, mutta nyt jos niinku haluaa jonnekin juhannukseen tai muuhun, niin on myöhässä kyllä, mutta ensi kesän juhannukseen pystyy sitten varaamaan vaikka nyt sitten, mutta joo, tämmöistä meillä niinku pyörii tuolla Savelassa, ja kyllä tosta kesäkuusta Pelaajat.comille ja mullekin on tulossa sikäli kiireinen, että alkaa tuo major-turnaus CS:ssä kuun vaihteen jälkeen, mikä on niin kuin, no se järjestetään 2 kertaa vuoteen, Counter-Strikeissa nyt pelataan Kölnissä, ja tuota, siellä niin kuin jaetaan sitten niin sanottu, no voidaan puhua CS-maailmanmestaruuskisoista.
0: Niin, että se on niin kuin vuoden kierrossa 2 kertaa vuodessa teille se isoin sitten.
1: Se on ehdottomasti, ja se on, jos olet major-voittaja, niin olet niin kuin, olet maailman kaapin päällä siinä kohtaa. Että
0: ja rikas.
1: Ja myöskin yleensä rikas sitten, yeah. että tämmöinen projekti, ja se päättyy sitten tuossa juhannusviikonloppuna, on noin majoreiden finaalit, ja siihen liittyen muuten meillä on järjestetään Finkeron kanssa tämmöinen Major Expo-tapahtuma, ja siihen liitettynä tämmöinen Major Watch Party, mikä on sitten no toi päätapahtuma on tuolla Tennispalatsissa Helsingissä, viedään kaikki rompeet sinne ja selostetaan sieltä tuo Majorin finaaliviikonloppu, ja sitten olikohan Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, niin Finkinoista löytyy tuommoinen Major Watch Party, eli myöskin näissä elokuvateattereissa niin on yksi sali sitten pyhitettynä CS:lle tuona viikonloppuna.
0: Meidänkin kuuluvuusalueella on siis useampikin paikkakunta, kyllä, missä tuota pääsee sitten harrastamaan. Siinähän sitä on kaikenlaista tulossa. Arttu Hämäläinen, minä kiitän kovasti vierailusta ja tsemppiä kesään ja rippijuhliin.
1: Kiitoksia.

0: iso kiitos vielä iltapäivän vieraallemme, eSports-tyyppi Arttu Hämäläiselle. Arttu siis myös täällä meidän konsernissa on selostanut Hämeessä radiovoimalla jääkiekkoa useamman kauden jo. Arttu Hämäläinen, rakastettu eSports-selostaja, tähti ja myös rakastettu jääkiekkoselostaja. Yksi lätkäaiheinen uutinen sattui silmiin tästä iltapäivältä. Oulun Kärpät isännöi ulkoilmaottelun joulukuussa 12.12. Oulun Kärpät ottavat mittaa Helsingin IFK:sta sitten loppuvuodesta. Tapahtuma on osa Kärppien juhlakautta. Kärpät juhlistaa 80-vuotista historiaansa ja ottelu on ensimmäinen Kärppien tämmöinen ulkoilmaottelu koskaan. Viime kaudella SM-liigassa pelattiin kaksi ulkoilmaottelua Porissa Ässien ja Lukon välillä. HIFK ja Kärpät kohtasi ulkojäällä 2017 Helsingissä. Niin tämmöinen spesiaali juttu SM-liigassa sitten ensi kaudella, missä niitä muitakin muutoksia tulee sitten tapahtumaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Charlie Puth ja Taiga, One Call Away. Niina ja 99 Luftballoons, ainakin vielä ennen uutisia siis, ja Train Angels, tai Angel in Blue Jeans, niminen laulu. Tuossa oli se iso tulipalo Helsingissä, missä se yksi kerrostalo paloi, kun kaasugrilliä oltiin käytetty parvekkeella. Se oli hiljattain, nyt tänäänkin on Suomessa iso tulipalo, se on nyt tänään sitten Huittisissa. Huittisissa palaa turvetuotantoalue ja tuli on levinnyt läheiseen metsään. Se on 3:30 tienoilla suurin piirtein toi palo alkanut, tai ainakin hälytys on silloin tullut pelastuslaitokselle. Ja tosiaan aika isosta tulipalosta on kyse. Savua on levinnyt runsaasti Huittisissa lähialueille. Siellä on paikalla 29 pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Niin tämmöinen on tilanne Huittisissa tuossa Ilta-Sanomien mukaan tällä hetkellä. Joo, kylläpäs näitä nyt riittää, näitä tulipalojakin sitten, tai heti tulee tämmöinen fiilis, kun on ollut se Helsingin palo ja nyt tämä Huittinen sitten tässä kans, niin tulee tämmöinen fiilis, että näitähän nyt on sitten koko ajan. Huomenna tässä lähetyksessä vieraana on Steve N. Seagals, kotimaisesta yhtyeestä laulusolisti kitaristi Tomi Tajakka. Hän on siis huomispäivän vieras ja Steve N. Seagals -yhtyekin on yksi tämmöinen bändi, joka on tuolla John Smith Rockfestareilla vetämässä nyt sitten heinäkuun puolivälissä suurin piirtein. Mä oon tässä intoillut, että meillä on tämmöinen spessuviikko tällä viikolla John Smith Rockfestareihin liittyen, että pistetään parikin kappaletta jakoon noita lippupaketteja John Smith Rockfestareille. Niin tämä on hieno viikko siinäkin mielessä, että meillä on kaksin kappaleen lähdössä noita lippusetteja tällä viikolla. Ja netissähän on kilpailu tämä radio kotisivuilla, missä pääsee arvontaan mukaan, kun käy vaan sinne jättämässä yhteystiedot ja kertomassa, että minkä takia ne liput pitäisi juuri sinulle sitten mäjäyttää ja arpoa tällä viikolla. Niin parikin mahdollisuutta voittaa lippuja John Smith Rockfestareille nyt sitten tällä viikolla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Sysmästä tulee WhatsApp-viesti, että morjesta. Joo, täällä ollaan ja Sysmäkin on linjoilla. Hyvä. WhatsApp-yhteys huomennakin tämän numeron kautta 0406195939. Pikkuhiljaa aletaan pistää tätä lähetystä pakettiin, mutta huomenna on päivä uusi, niin kuin sanotaan. Kello 18 uutisia tulossa. Päätetään tämä lähetys yhteen ranskankieliseen kappaleeseen, mutta tästä tulee se Trainin biisi, minkä mä lupasin, Angelin Blue Jeans. Minä sanon nyt, että pidä huolta ja huomenissa jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivälähetys. Yhä vielä huomennakin ja kenties jopa yli huomenna, jos oikein onni suosii.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopion uuden poliisitalon rakentaminen pääsee konkreettisesti käyntiin tulevana syksynä. Poliisi sai kevään kehysriihessä vuokrarahoituksen uudelle poliisitalolle, joten hanketta on päästy edistämään. Hankkeen kustannusarvio on noin 80 miljoonaa euroa. Poliisiasema nousee entisen geologian tutkimuskeskuksen toimitilan paikalle Neulaniementielle Savilahteen. Uusi poliisitalo valmistuu tämän hetken arvion mukaan kesällä 2029. Tällä hetkellä Kuopion pääpoliisiasema sijaitsee Suokadulla. Kiinteistö on poliisin tarpeisiin vanhentunut. Henkilömäärän kasvun myötä esimerkiksi nykyisen rakennuksen ilmanvaihto ei palvele kaikilta osin nykytarpeita. Rakennuksessa työskentelee noin 330 henkilöä. Kuopion seudun perussuomalaisten ylimääräinen kokous peruttiin sunnuntaina, sillä kokouksen koolle kutsuminen oli tehty sääntöjen vastaisella tavalla. Puoluetoimistolta kerrotaan, että puheenjohtajan olisi pitänyt kutsua ensin hallitus koolle käsittelemään ylimääräisen kokouksen järjestämistä. Näin ei kuitenkaan käynyt, joten kokous peruttiin. Ylimääräisessä kokouksessa oli tavoite käsitellä yhdistyksen puheenjohtajan Markus Jukaraisen erottamista yhdistyksen varojen käyttöön liittyvien epäilyjen takia. Hotelliravintola Ruukin kievarin tulipalo Juankoskella on saatu sammumaan. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta tänään alkuiltapäivästä. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa, mutta se aiheutti jonkin verran tuhoja. Palomestari Risto Taskinen kertoo, että tilat on lisäksi savutuuletettu ja lattia kuivattu vedestä. Jälkivartiointi jää omistajan vastuulle. Tulipalo sai siis tiettävästi alkunsa yläkerran pesutuvasta ja siellä luultavasti pyykinpesusta. Pesutila vaurioitui palossa pahoin. Alakertaan pääsi jonkin verran sammutusvettä ja savua. Palomestari Taskinen kertoo, että kievarissa on nyt sähköt poikki, sillä tulipalossa tuhoutui myös sähköjohtoja. Palomestarin arvion mukaan majoittautuneita hotellissa ei ollut tulipalon sattuessa. Lopuksi urheilua. Miesten jalkapalloliigassa viimeistä sijaa pitävä IFK Mariehamn vaihtaa päävalmentajaansa. Ahvenanmaalaisseura ilmoitti, että seuran päävalmentajana toiminut Gary Williams on eronnut tehtävästään. IFK:n mukaan eropäätös syntyi englantilaisvalmentajan aloitteesta. Seurajohtajana toimiva Jimmy Warg jatkaa joukkueen väliaikaisena vastuuvalmentajana.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kuinka voi rikkoa?

0: Okei, okay, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. Oh, baby, for God's sakes, turn around.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.